0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף נון דלת. נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. אמר הפפי בעיר הביבי ברבי, ושת נקובתו במשהו, דרוסתו במשהו, קנה נקובתו בקיסר, דרוסתו בכמה, בתר דבעיה הדר פשטה, אחד זה ואחד זה במשהו, מה יתעמה? זה הרי מחלה קלה ואזיל. אמר הפפי, רבי וי בנו של אביי, היא שאל שאלה. אמר, לגבי הוושת, ההלכה אומרת, שאם יש נקב בוושת, אפילו נקב כלשהו, הבהמה הטרפה. לכן ברור שגם כן אם איזו חיה דרסה את הבהמה הזו, והטילה ארס, ורואים נקודה אדומה בוושת. נקודה שבעצם זה אומר שהחיה הטילה ארס במקום קטן בוושת. ודאי שגם כן הבהמה הזו טרפה. כמו שנקובת הוושת במשהו זה טרף, גם כן אם היא דרסה והטילה ארס במקום מאוד קטן, גם כן זה טרף. השאלה שלי לגבי קנה, הרי קנה, אם יש בו נקב, הבהמה הכשרה, אלא אם כן הנקב בקנה הוא גדול בגודל של איסר. השאלה שלי, מה הדין לגבי דרוסה? אם הטילה ארס ורואים שמה שהארס הזה נמצא בקנה,

במקום שהוא קטן, היא פחות מאיסר. האם נאמר שהבהמה היא טרפה או לא? כיוון שאין פה גודל של איסר, הרי שזה כשר, כמו שיש נקב בקנה שהוא פחות מאיסר, הוא כשר. הרי שרבי הסתפק בדבר, חזר והכריע ואמר שלגבי דרוסה אין הבדל בין קנה לבשת, אפילו במשהו הרי שהיא טרפה. מדוע? היות שיש ערס, הערס הזה מתפשט, ולכן למרות שעכשיו אותו הערס בקנה הוא פחות מאיסר, מכל מקום הערס זה ילך ויתפשט ויהיה גדול מאיסר, ופיכך כבר מעכשיו הבהמה הטרפה. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתע כמהדי רב נחמן, ויתיב כאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעין. רב נחמן אמר האלוהים מורה בהרב מכפה ועד עטמה. מהי כפה? אלי מכפה דידה היינו כנגד בני מעין, אלא מכפה דמוחה עד עטמה. אומרת הגמרא רב יצחק בר שמואל בר מרתע היה יושב ולומד לפני רב נחמן ואמר שכאשר בהמה, כאשר חיה דרסה בהמה, אז צריך לבדוק כנגד בני מעין, דיינו איברי העיכול והריאה, צריך לבדוק שם את המקום הזה. אם רואים שיש שם איזה בשר שהוא העדים כנגד בני המעין, הדין שהבהמה טרפה, אבל לא צריך לבדוק מקומות נוספים. אמר את זה רב נחמן, לא, הוא נשבע בקדוש ברוך הוא שרב אמר יותר מזה, אלא צריך לבדוק מכפה ועד עטמה, ועד היריחיים. שואלת הגמרא, מה כוונת רב נחמן שאמר מכפה, מהכף? איזה כף? אלי מה כוונה כף היד, דהיינו, כאשר יש את היד שבהם, דהיינו הרגליים הקדמיות, יש את השלושה חלקים שרואים אותם ביד הזו של הבהמה, כשהבהמה עומדת, חלק שלמטה, עוד שני חלקים מעליו, ואז יש את החלק האחרון, שהוא בעצם מתחיל מסוף היד העומדת, עד לעמוד השדרה. המקום הזה נקרא כף, כמו כף כזו. מת הגמרא, אם לזה התכוון רב לומר, אז אם כן, מה רב נחמן בא לחדש ולומר, שמכף היד, ועד עטמה, אין פה שום חומרה. הרי גם רב מרתע, רב יצחק בר שמואל בר מרתע, הוא גם כן אמר אותו דבר כנגד בני מעין. ואותו כף היד זה בעצם כנגד בני המעין. מתחת לזה יש את כל איברי העיכול, אז אם כן שום חומרה בדברי רב. אלא מת הגמרא, כוונת רב לומר מהכף של המוח, דהיינו מהגולגולת. שזה אותו המקום יש שם כעין כף שהיא בעצם מקום שמכיל את המוח, משם צריכים לבדוק ועד הירך, ומלא הזוי בעצם החומרה של רעב. כי סליק רב חייה בר יוסף אשכחינו רבי יוחנן וריש לקיש דיאד וחמרי, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעין. אמר לי הוא האלוהים מורה בהרב מכפה ועד עטמה. ספרת הגמרא של רבי חייא בר יוסף, כשעלה מבבל לארץ ישראל, ראה את רבי יוחנן וריש לקיש, שגם הם אמרו שמה זה נקרא דרוסה שצריך לבדוק. איפה צריך לבדוק? אם אני רואה שהחיה דרסה את הבהמה, ואני לא יודע בדיוק איפה היא דרסה, אז איפה צריכים לבדוק? כנגד בני המעין. אז אמר להם האלוקים, רב מורה בזה להחמיר יותר, צריך לבדוק מכפה ועד עטמה. עמד ריש לקיש, מה נורב ומה נורב? ולא ידענה לה. אמר לרבי יוחנן, ולא נהירת לה לאותו תמיד שמשת רבי רבה ורבי חייה, והאלוהים כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה. שמעת הדברים האלה ריש לקיש, אמר מי זה רב? מי זה רב שכל פעם מזכירים, אומרים כאן שמועות בשמו, רב אמר ככה, רב אמר ככה, מי זה רב הזה? לא מכיר אותו, מי זה? אמר לו רבי יוחנן, איך אתה אומר תלמיד? אתה לא זוכר אותו? היה תלמיד אחד שכאשר אני הייתי לומד לפני רבי הגדול, דהיינו רבי יהודה הנשיא, אז הוא היה גם כן לומד יחד איתנו לפני רבי.

אי ולפני רבי חייא, והוא היה גדול ממני, שהרי כל אותם שנים שהוא שימש אותו תלמיד, את כלומר למד אותו תלמיד לפני רבי ורבי חייא, הוא היה יושב, מפני שהוא היה נחשב מהתלמידים החשובים, לכן הוא היה יושב, ואילו אני הייתי אז עומד. אומן גבר הוא, גבר בחולה. אמר, ובמה הוא היה גדול? יש כאלה שגדולים בתורה, ויש כאלה שגדולים בחסידות, במה הוא היה גדול? אמר, הוא היה גדול בכל, גם בתורה, גם בחסידות. מיד פתח השתחיש ואמר, ברם, זכור אותו האיש לטוב, שאמרו שמועה מפיו, שמותה או שחותה כשרה, כי אפשר לשמותה שתעשה שחותה. ורבי יוחנן אומר, יביא ויקיף. באותה שעה נזכר יש לה כמר, כן, כן, נזכרתי מזה. וזכור אותו האיש לטובה שאמרו בשמו איזה שמועה שהיא נכונה. מה אמר רב? איזה שמועה הוא נזכר בשמו? אם שחטו איזה בהמה. ורואים שהסימנים שלה אומנם הם נחתכו, אבל רואים שהם גם נשמטו, הם לא דבוקים ללחי. מה הדין? הרי שהבהמה זו כשרה. למה? אילו באמת אותם הסימנים האלו נשמטו מהלחי עוד בחיים לפני שנשחטה, אז אם כן הסימנים האלה יורדים למטה ואי אפשר היה לחתוך אותם, אי אפשר לשחוט. מה שרואים שהסימנים האלה שחוטים, אם כן על כוכח שרק לאחר השחיטה, רק אז הסימנים האלה נשמטו ונעקרו מהמקום. אומרת הגמרא, רבי יוחנן חולק דווקא בדבר הזה, והוא סבר שזה עדיין לא הוכחה גמורה שבאמת הם נשחטו ורק לאחר מכן הסימן הזה נשמט, אלא הוא אומר צריך לעשות עוד חתך נוסף. למשל רואים שהקנה שמות, אז תעשה עכשיו עוד חתך, תחתוך את הקנה במקום נוסף ותשווה את החתך הזה בחתך הקודם. אם אתה רואה שהם דומים, אז אם כן הבהמה הזו טרפה, מפני שאני אומר שהחתך הזה הרי עכשיו הוא נחתך לאחר השחיטה, ואם גם החתך הקודם הוא דומה לו, שמאמינה שגם הוא נחתך לאחר השחיטה. אבל אם אתה רואה שהמראה של החתך שאתה עושה עכשיו הוא שונה מהחתך הקודם, שמאמינה החתך הקודם נעשה כשהבהמה הייתה חיה, ואילו החתך הזה עכשיו נעשה לאחר השחיטה, ולפיכך הם המראה שלהם שונה, ולכן במה זו כשרה. יביא ויקיף, יקיף כוונה היא יביא זה ליד זה, להקיף, להשוות זה ליד זה, יראה אם המראה שלהם שונה, רק אז בהמה כשרה. אמר נחמן, לא שנו אלא שלא תפס בסימנים, אבל תפס בסימנים ושחט, אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. אומר רב נחמן, מה שאמרנו שאם יש חתך בסימן, בקנה, בוושת, אז זה מוכיח שזה נשחט ורק לאחר מכן הסימן נעקר מקומו, לפי דעת ריש לקיש, גם בלי שיביא ויקיף, ופי דעת רבי יוחנן דווקא שיביא ויקיף. כל זה רק אם בשעה שהוא שחט הוא לא תפס את הסימנים ושחט אותם, שאז איך זה נחתך? אם כן זה מוכיח שבאותה שעה שהוא שחט הסימנים היו דבוקים למקומם, אבל אם הוא תפס בסימנים ושחט, אז אם כן זה לא הוכחה. ייתכן שהסימן נעקר ונשמט ממקומו, ובכל זאת הוא שחט לאחר מכן. זה הכלל. להטויה מאי? להטויה ישר שמעת. למדנו במשנה, זה הכלל שכל הבהמות הטרפות, כל דבר כזה שאין כמותה חיה, הרי שהיא טרפה. אומרת הגמרא, מה זה בא לרבות? לרבות את כל שבע הדברים של הטרפויות שלא נזכרו במשנה, ונזכרו בשמועות האמוראים ולמדנו אותם למעלה. דבר רב יוסף רשבה, מחו בגידה נשייה וקטלה. עתו לקרמיד רבי דם בטרה, אמר לי, הוא וכי לי הוסיף על טרפות יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. דבר פפה בר אבא רשבה, מחו בחוליה וקטלה. עתו לקרמיד רבי אבא, אמר לי, הוא וכי לי הוסיף על טרפות יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. והאק החזן דקמתה, גמירה, דיבד רילה שמה היה. ספר את הגמרה, שבביתו של יוסף רשבה, יוסף הצייד, היו נותנים מכה על גיד הנשה של חיות, כמו היה על צבי או בהמות,
ועל ידי כך היו הורגים אותם.

בא לפני רבי יהודה בטרה, אמר להם, מה הדין אם היו בהמה כזו אחר שקיבלה מכה לפני שמתה, שחטו אותה, האם היא טרפה או לא? אמר להם, מה, וכי אפשר להוסיף על הטרפות? כיוון שלא נזכר בדברי רבותינו, אין לך אלא מה שמנו חכמים, בהמה כזו אינה טרפה. ספרת הגמרא גם כן דבר דומה, בביתו של פפא בר אבא הצייד, גם כן היו נותנים יורים איזה חץ, שהוא היה נותן מכה בקוליה, ועידי כך היא הייתה מתה אותה בהמה לאחר כמה שעות. ובא לפני רבי אבא, אמרו לו, מה הדין, בהמה הזאת לפני שמתה, היו שוחטים אותה, טרפה או לא? אמר להם, לא. כמו שאמרנו, אי אפשר להוסיף על תפויות שמנו חכמים. מקשה הגמרא, והרי לך אורה, אנחנו רואים שמחמת המכה הזו היא מתה, אז אם כן לך אורה, כן מוכרח מכאן שדבר כזה זה טרף. עונה הגמרא, קבלה בידינו שבאופנים האלו, אילו היו עושים לבהמות האלו איזושהי סם של תרופה, היא הייתה מבריאה. מה שמתה מחמת שלא עשו לרפואה, מה שאין כן התרפויות האלו, גם אם היו עושים להם איזו תרופה, הם לא היו יכולים לחיות. מתניתים, ואלו כשרות בבהמה. המקרים שנזכיר תכף, למרות שזה פגם בבהמה, מכל מקום זה לא עושה אותה טרפה והיא כשרה. נקבה הגרגרת, גרגרת זה קנה, גם יש שם נקב, הבהמה כשרה. או שנסדקה, אם יש סדק לאורך של הגרגרת, גם כן היא כשרה. עד כמה תחסר? רבי שמעון גמליאל אומר, עד כיסה האיטלקי. אם הגרגרת הזאת יש בה נקב שהוא גדול, אז באמת היא טרפה. כמה זה? בגודל של מטבע שנקרא איסר של איטליה. נפחתה הגולגולת ולא נקב קרום של מוח. אם הגולגולת היא נפחתה, נעשה שם נקב, אבל הקרום של המוח לא נקב. נקב הלב ולא לבית חלו. אם יש נקב בלב, אבל נקב לא מגיע עד החלל של הלב. נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה. חוליות השדרה נשברו, אבל החוט השדרה לא נחתך. נטלה הכבד שתאר ממנה כזית. אם הכבד נלקח, אין. אבל מכל מקום שר ממנו כזית, עדיין נקשרה. הם ססו בית הכוסות שנקבו זה לתוך זה. הם שני איברים צמודים, ואם נעשה נקב ונשפך האוכל מאחד לשני, גם כן זה קשר. ניטל התחול, ניטלו הכליות, ניטל לחי התחתון, הלחי התחתון הוא נעקר מקומו. ניטלה האם שלה, הרחם של בהמה שהיא נקבה, הוא נעקר. וחרותה בידי שמיים, אם הריאה התייבשה, והריאה הזאת שהתייבשה, זה נגרע מתוך שהבהמה פחדה מדבר שהוא משמיים, כגון שמע איזה קול של רעמים וכדומה, היא קשרה. הגלודה, רבי מאיר, מכשירים חכמים פוסלים, אם כל העור של הבהמה התקלף מחמת זה מחלה וכדומה, רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. גמרא איתמר, רבי יוחנן אמר אלו טרפות דווקא, ורבי שמעון מלכיש אמר אלו קשרות דווקא. במה איך המפגה? מדרב מתנה דאמר מתנה, היי בוקרא דאטמא דשא ודוכתא טרפה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו. המשנה הראשונה אומרת אלו טרפות, ומשנה מזכירה. וגם כאן משנה אומרת אלו קשרות בבהמה. ומזכירה כל מיני דוגמאות. רבי יוחנן אומר, המשנה שאמרה למעלה אלו טרפות, באה לומר רק אלו טרפות, ובאה לשלול מקרה אחר שאיננו טרפה. ומה שכתוב כמשנה אלו קשרות, זה לאו דווקא. אגב שהמשנה הקודמת אמרה אלו טרפות, כאן אמרה אלו קשרות. אבל יש עוד מקרה שגם הוא קשר. רבי שמעון לקיש אומר בדיוק להפך. מה שנאמר כאן אלו קשרות, כמובן דווקא אלו. אבל מקרה אחר, לא, הוא לא קשר. ואילו משנה קודמת שאמרה אלו טרפות, זה לאו דווקא. באיזה מקרה בעצם מתכווני רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק? גבי המקרה שרב מתנה, שאמר, היי בוקרא דאטמא דשא ודוכתא טרפה. אם הירך של הבהמה, העצם של הירך, למעלה, במקום שהוא דבוק לגוף הבהמה, העץ הזה נעקר ממקומו, הדין של זה אומר המתנה שזה טרף, וזה נחלקו בעצם רבי יוחנן, האם הוא צודק או לא. רבי יוחנן אמר אלו טרפות דווקא, תנא טרפות ותנא זה הכלל. וחזי הידרא מתנא דאתיה בזה הכלל, מה יטעמה דדמיה לנטולה, תנא אלו טרפות, הנהו דטרפה, הדרא מתנא כשרה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, מה שהתנא אמר למעלה אלו טרפות, התכוון להגיד דווקא אלו ולא המקרה של רב מתנה. למה? כי בהתחלה התנא הזכיר כל מיני

מקרים של תרפויות. ואחר כך הוא סיים ואמר, זה הכלל, כל שאין כמוה חיה טריפה. הוא אומר לכאורה, לפי הכלל הזה יוצא, שגם מקרה של בוקרת דתמה, מקרה של רב מתנה, גם כן צריך להיות טרף. למה? כי זה דומה למקרים שנזכרו שם במשנה. המשנה הזכירה שם לגבי ניטל הכבד שהיא טריפה. אז הייתי אומר לכאורה, גם בוקרת דתמה, גם כי לכאורה, כמה שנעקר מקומו, כאילו הוא ניטל. הוא מלא באופן כזה, הדין הוא שהוא טרף. אז גם פה לכאורה צריך להיות בוקרת דתמה, שזה יהיה טרף. ככה אתה יכול אדם להבין. לכן, התנא הדגיש, אמר, אלו טרפות, דע לך, רק זה בלבד טרף. אבל, דבר שהוא דומה לזה, בוקרת דתמה דשב ודוחתה, אם עצם הירך נעקר מקומו, הוא לא טרף, הוא כשר. רבי שמעון בן לקיש אמר, אלו כשרות דווקא. תנא הטרפות, בתנא זה הכלל. וחזיד רב מתנה דלעתי, אבל זה הכלל. מה יטעמה? לבי קובי דמיה, ולבי סוכי דמיה. ונטולי נמיל לדמיה. תנא אלו כשרות, הנאודי כשרות, הדרב מתנה טרפה. לעומת זה, ריש לקיש אומר, לא, אדרבה. מה שהתנא כאן אמר, אלו כשרות, התנא בא שתדייק לדבריו, דווקא אלו כשרות. אבל דבר אחר, דנדירה מתנה, בוקרת דתמה דשב מדוכתה, באמת זה טרף. ולמה התנא הוא צריך להשמיע את זה בכך? למה? כיוון שבתחילה, בתחילת הפרק, התנא לא אמר אלו טרפות, אלא אמר את הטרפות, והזכיר אותם. בסוף סיים ואמר, זה הכלל. כל שאין כמוה חיה, היא טרפה. ואת המקרה הזה של רב מתנה, אי אפשר ללמוד את זה מהכלל הזה. למה? כי אמר כל שאין כמו החיה. מה המקרים שהוזכרו שם משנה? מקרים של דבר שהוא ניקב, למשל נקובת הוושד וכדומה. זה בוקרת דתמה, זה לא נקב. ממילא אי אפשר לומר שזה יתרף, כי זה לא דומה לנקב, זה לא נעשה פה נקב. יש דברים שכתוב עם פסוקת הגרגרת, גרגרת שנחתכה לרוחב שלה. זה גם לא דומה לזה, כי בוקרת דתמה, העצם נעקרה מקומה, אבל העבר עדיין הוא שלם. אז זה לא דומה לזה, לכן הייתי חושב שאופן כזה קשר. גם זה לא דומה למה שכתוב נתלה הריאה, מפני שכאן העצם הזו לא נעקרה מקומה. היא נעקרה מהמקום, אבל עדיין העבר שלם, הוא רק סך הכל נעקר מהמקום, אבל הוא עדיין נמצא שם, העצם קיים. זה לא דומה לנתלה הכבד, שהכבד לא קיים. אז אם כן, מחמת כל זה, הייתי חושב שבוקרת דתמה דשב מדוכתה, הדין הוא שהיא תהיה כשרה. לכן התנא הוא צריך להשמיענו כאן ואמר, אלו כשרות. אבל מקרה אחר, דהיינו המקרה של בוקרת דתמה, המקרה של רב מתנה, זה בעצם טרף. לכן הוא צריך התנא לומר, אלו כשרות, לומר לך רק אלו כשרות. המקרה של רב מתנה, זה טרף. ואגב שהוא אמר כאן, אלו כשרות, אמר גם ברשא, תחילת הפרק, אלו טרפות. אבל מה שאמר אלו טרפות זה לאו דווקא, כי חוץ ממה שישנו במשנה שבחיית הפרק, גם מקרה של רב מתנה, גם הוא אכן טרף. גופה, אמר מתנה, היי בוקרת דתמה דשב מדוכתה טרפה, ורבה אמר כשרה, והפסיק ניבה טרפה, והלכתה הפסיק נמי כשרה, עד אם התעק לה, התעקו לה. אומרת הגמרא, נחזור עכשיו לגוף הדבר עצמו, אומר רב מתנה, העצם של הירך, בוקרת דתמה, עצם הירך שנעקר ממקומו. הירך עדיין שלם, אבל מכל מקום העצם נעקר ממקומו, הרי שהיא טרפה. רבה חולק ואומר שאופן כזה אכן הבהמה כשרה. אבל אם הגיד שמחבר בין הירך לגוף הבהמה הוא נחתך, נקרא הפסיק ניבה, בזה רבה מודה שהיא טרפה, והגמרא אומרת שההלכה היא לא ככה, אלא אפילו אם הגיד שמחבר הוא נחתך, גם כן עדיין הבהמה כשרה. אלא אם כן, המקום הזה של הגיד הוא התעכל ודיין נרכב, בזה באמת אכן בהמה טרפה. עד כמה תחסר וכו'. אמר זעירי, אתון דלה מתחמל לכון שיעורה, שעורה בדינרה קורדינאה. והבא כפשיטה זוטרתי משתקחה ביני פשיטי לפון בדיטה. אמר זעירי, אתם לא מכירים את האיסר האיטלקי, לא ראיתם את השיעור שלו, אז איך תדעו לשער כמה?
אז נגיד לכם, השיעור הוא

בדינר של קורדינאה. במקום הזה קורדינאה, יש להם דינר. הדינר שלהם זה דומה לאיסר האיטלקי. וזה גם השיעור של דינר קורדינאה, זה כמו פשיטה, זה כמו מטבע קטן שנמצא בין המטבעות הקטנים של פומבידיטה. אמר בחנה פטוראה, עילה מיני הווה קאי בר נפחה, ובעה מיני דינרה קורדינאה לשעורי בית רפתה. אמר בחנה שהוא היה שולחני, אומר, היה עומד עליי בר נפחה, כוונה רבי יוחנן עליו השלום, וביקש ממני דינר קורדינאה, למה רצה את זה? בשביל לשער בו את התרופות, כמו שלמדנו במשנה, שאם יש נקב בגרגרת, דהיינו נקב בקנה, בשיעור של איסר האיטלקי, שזה בעצם דינר קורדינאה, ממילא הבהמה השרפה, אז הוא ביקש ממני להחליף, הוא רצה מטבע כזה לקנות אותו. ובעילה מקם מקמה ולא שווקני, רציתי לעמוד מפניו, והוא לא הסכים שאני אעמוד. אמר לי, שב בני שב, אין בעלי אומניות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים מלאכתם. בעלי אומניות, כיוון שאתה שכיר אצל בעל הבית, אסור לך לעמוד באמצע, פני שאתה מתבטל ממלאכת בעל הבית. מחשה הגמרא ולה, להתנה כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומן ואומרים להם, אכן אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום. אמר רבי יוחנן, מפניהם עומדים, פני תלמידי חכמים אין עומדים. אומרת הגמרא, וכי באמת האומנים, בעלי אומניות, צריכים לעמוד בשעה שעסוקים לחתן, והרי שנינו, בשעה שמביאים ביקורים בירושלים, כשהם עוברים שם ברחובות ירושלים, כל בעלי אומניות עומדים מפניהם, שואלים בשלומה, אומרים להם, אחינו אנשי מקום פילוני, כל מקום מאותה עיר שהם הגיעו, אנשי עיר, למשל טבריה, אנשי עיר ציפורי וכדומה, בואכם בשלום. אז רואים מכאן שעומדים בפניהם, שואלים בשלומם. אמר ביוחנן, מפני אלו שעושה מצווה, אלו שמביאים את הביקורים, כן צריכים לעמוד. אבל מפני תלמידי חכמים, לא עומדים. אמר ביוסי ברבי, בוא ראה כמה חייבה מצווה בשעתה, שרים פניהם עומדים, פני תלמידי חכמים אין עומדים. ממאי, דילמה, כדי שלא תהיה נמצא מכשילן לעתיד לבוא. אמר ביוסי ברבי, בוא תראה כמה חייבה מצווה בשעתה, שרים פני אלה שמביאים ביקורים, אמרו חכמים שצריכים לעמוד. למרות שפני תלמידי חכמים לא צריכים לעמוד, שמע מינה שמעלתם גדולה יותר. הגמרא דוחה. אין מכאן ראיה. פני אפשר לומר שמה הסיבה היא אחרת, כדי שלא תהיה מכשלה עתיד לבוא. כאשר יראו שאכן מכבדים אותם ועודים פניהם, שואלים שלומם, אז הם יבואו עוד פעם להביא מצוות הביקורים. אבל אם לא יראו ששמחים בביאתם ומכבדים אותם, אז יש חשש שימנעו מלהביא את הביקורים מפני הטרחה הגדולה שבדבר. אמר בן נחמן, כסלע כיתר מכסלע, כיסר כיתר מכיסר. אומר רב נחמן, כאשר שיערו חכמים ואמרו, השיעור של זה כמו מטבע של סלע, מה הדין אם באמת מוצאים שהנקב הוא בדיוק בשיעור של סלע? דינו, שאחרי זה נחשב כאילו הנקב הוא יותר מסלע. ראשי אומר שזה מדובר לגבי מה שהזכר למעלה, לגבי נקב בשדרה ובגולגולת. ואם אמרו חכמים ששיעור הוא כאיסר, כמו כאן אצלנו שאמרנו שאם יש נקב בגרגרת בגודל של איסר, הרי שבהמה טרפה. אז אם מוצאים בגודל של איסר בדיוק, הדין הוא כאילו הנקב הוא יותר מאיסר. ומלא הבהמה טרפה, על מה כסבר נחמן, עד ולא עד בכלל. לפי זה יוצא שרב נחמן סובר, שכאשר אמרו חכמים, עד כמה תהיה הנקב, שזה כאשר אמרו חכמים, עד כאיסר. הוא מבין עד ולא עד בכלל. מלא כשיש שיעור של איסר, הרי שזה טרף, כי זה כאילו הנקב הוא יותר מאיסר. התיווה רבה לרב נחמן, חבל היוצא מן המיטה עד חמישה טפחים טהור. מה אלא חמישה כלמטה? לא חמישה כלמעלה. תשמע, מחמישה בעד עשרה תמה. מה אלא עשרה כלמטה? לא, עשרה כלמעלה. מקשה רבה לרב נחמן. חבל הוא לא נחשב כלי, ומלא הוא לא מקבל תומה. אבל חבל שהוא קשור במיטה, שהיו עושים את הצדדים של המיטה, ארוכות המיטה, ובמקום לשים, כמו שהיום שמים חתיכת עץ, דיקט, לוח עץ שעליו שמים את המזרן, אז היו עושים את החבל מצד לצד בארוכות המיטה, ועל זה היו שמים את המזרן. אז החבל הזה ודאי שהוא חלק מתוך הכלי, והוא מלא מקבל תומה. ואם יש חבל שהוא ארוך ויוצא החוצה,
הדין הוא שאם זה חבל קטן פחות מחמישה טפחים, הוא טהור. אבל אם החבל הזה הוא יותר מחמישה טפחים עד 10 טפחים, החבל הזה הוא תמה. למה? כי היו משתמשים בו לקשור כבש, לקרעי המזבח, לקרעי המיטה, בימים שיפני קורבן פסח, זכר לפסח מצרים, או כאשר רוצים להטביל את המיטה, היו משתמשים בזה. אז שמה כתוב בשנה, חבל היוצא מן המיטה, אם הגודל שלו עד 5 טפחים הוא טהור, כן בו שום תועלת. מה הכוונה עד 5 טפחים? לא הכוונה עד 5 טפחים כולל 5 טפחים? אמר לו לא. דווקא פחות מ5. אבל אם זה 5, הרי שהוא מקבל תומה כאילו הוא גדול יותר מ5. בואו נראה המשך המשנה. כתוב מ5 ועד 10 תמי. האם לא כולל גם כן 10? אמר לו לא. עד 10 תמי. אבל אם זה 10 עצמו, הרי שהחבל שהוא יותר רוח מ10 טפחים, הדין הוא שהוא לא מקבל תאומה מה שיותר גדול מ10. למה? כי אין בזה שימוש. תשמע, הדקין שבכדי חרס הן וקרקעותיהן ודפנותיהן, יושבין שלא מסומכין, שאורן בכדי שיחת קטן ועד לוג. מה אליו? לוג כלמטה? לא, לא כלמטה. תשמע, מלוג ועד שאה ברביעי. מה אליו? שאה כלמטה? לא, שאה כלמעלה. תשמע, משאה ועד שעתיים בחצי לוג. מה אליו? שעתיים כלמטה? לא, שעתיים כלמעלה. והתניה לא כלמטה, שעה כלמטה, שעתיים כלמטה. אומרת הגמרא, מביא לעוד מקור אחר. כתוב, הדקים, כלי חרס שהם קטנים, אם הם שלמים, או אם נשברו, אבל קרקרותיהם, כלומר יש את השוליים שלהם, או הדפנות שלהם, אם זה נשבר ועדיין ראוי לשימוש, לא היו זורקים אותם. כמה זה נקרא שראוי לשימוש? אם אפשר לשים בתוכם משקה, שלא מסומכים, בלי לשעין אותם ולסמוך אותם באיזה דבר אחר, הדין הוא ככה. אם זה עדיין יכול לשים בתוכו משקה בכדי שיחה קטן, בכדי שיחה של אצבע קטנה של קטן בן יומו, הדין הוא שזה עדיין מקבל תומה. בתנאי שלפני שהוא נשבר, הוא היה יכול להכיל עד לוג. אבל, אז גם פה הוא שואל אותו, אומר לו, מה הכוונה עד לוג? לא הכוונה שגם זה היה יכול להכיל לוג, זה השיעור שלו? אומר לו, דווקא פחות מלוג, אבל אם זה היה לוג, אז מילא השיעור שלו משתנה, כאילו היה מכיל יותר מלוג. ממשיך להקשות לו, כתוב בהמשך, מלוג ועד שאה ברביעית, אם לפני שהוא נשבר, הוא היה יכול להכיל מלוג ועד שאה, אז אם לאחר שנשבר, צריך שיכיל רביעית, רק אז הוא מקבל תומה, ואם לא, לא מקבל תומה. גם פה, מה הכוונה עד שאה? האם לא הכוונה כולל שאה? אמר לו לא. אמר לו, טוב, כתוב משאה ועד שעתיים, אז צריך שעכשיו, לאחר שנשבר, יכול להכיל לפחות חצי לוג. האם לא כאן שכתוב עד שעתיים, לא הכוונה כולל שעתיים? אמר לו לא. על כל זה הגמרא דוחה את זה בהתניא, לוג כלמטה, שאה כלמטה, שעתיים כלמטה, מפורש ברייתא שכתוב, שאם זה היה מכיל לוג, דינו כאילו מכיל פחות מלוג. שאה אם מכיל, דינו כאילו מכיל פחות משאה. אם כן, רואים מכל זה, שכתוב לאה לוג עד שאה, או עד לוג, עד ועד, בכלל נגד הפירוש שאמרת למעלה, אומרת הגמרא, הטעם לחומרה, דאמר רבי אבוה, אמר רבי יוחנן, כל שאורך החיים להחמיר, חוץ מכגריס של כתמים להקל, דרך אני מדקתני עלה דעה היא, 5 כלמעלה, 10 כלמטה, אומרת הגמרא, אכן חוזרים בנו, ומה שאמר נחמן למעלה, שכשכתוב כי יסער, הכוונה היא עד יסער, אבל עם גודל שלא יסער, דינו כאילו גדול מיסער, וזה תראה, זה לא בגלל שהוא סובר כלל, כל מקום שכתוב עד, הכוונה היא עד ולא עד בכלל, אלא הסיבה היא אחרת, כל מקום שאורים החיים שיעורים, אם השיעור בדיוק, אז תמיד לוקחים בדבר הזה לחומרה, לכן פה אצלנו שאמרו החיים עד יסער, זה כשר, אז אם זה יסער, לחומרה אומרים כאילו הנקב גדול מיסער, ולכן כל המקומות ששערנו קרנין החיים כוונתם, שאם זה מדויק, דינו כלהחמיר. אומרת הגמרא, לפי זה יוצא, שלגבי השיעורים הדקים שבכלי חרס וכו', שמה שכתוב עד לוג, הכוונה היא אם זה עד לוג, שיעורו כאילו פחות מלוג וממילא הוא יכול לקבל תומה. אומרת הגמרא, ראיה לכך שתמיד הולכים לחומרה, שהרי לגבי חבל היוצא מן המיטה אמרנו עד 5 טפחים טהור, ואילו יותר מ5 טפחים ועד 10 טמא, אבל יותר מ10, אז מה שאותו החבל שהוא ארוך יותר, החלק היתר על 10 הוא טהור. עומד על ככה בריתא, שאם זה עד 5, אז אם זה 5 בדיוק, דינו כאילו הוא 5 טפחים ומעלה.

0: עלה שהוא תמה. ואילו לגבי עד 10 אמרנו שהוא תמה. אז אומרת הברייתא שאם הוא 10 בדיוק, הוא גם כן תמה. ולמה? כוכח לומר מפני שהולכים כאן לחומרה וכאן לחומרה. אז שומרים עד, לפעמים זה יכול להיות עד ועד בכלל, לפעמים זה יכול להיות עד ולא עד בכלל. אבל בעיני שיעורים תמיד הולכים להחמיר, חוץ ממה שאמרו חכמים לגבי קטם שימצא בבגד של אישה, שאם בגודל של גריס הוא מותר. ושם אפילו אם הוא גודל של גריס בדיוק, גם בזה אמרו חכמים להקל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: ואני נבן.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות
4: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה מחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העבירה ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים באשר להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות אלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו שירית אביטן כהן. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום, אתמול, היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשטחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה כהגדרתו. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על טענתו אמש כי פקחים ייכנסו לאיראן כדי לבדוק את מתקני הגרעין במדינה. הוא אומר פקחים יהיו בשטח בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, אנחנו עושים עסקה מדהימה עם איראן שתשמור עלינו ועל העולם בטוחים. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם יודעים זאת והסכימו לכך. כך טראמפ. והיכונו לפקקים. במשטרה נערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לכלא 10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, וכן למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום עונה חיקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: צריך

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות, לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב לכולנו, בוקר טוב. יום רביעי היום, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז תשפ"ו. תוכנית הבוקר שלנו בשתי תחנות רדיו דרום, כל בוקר בשש עד שבע. כותרות, תובנות, שירים, תודה שאתם איתנו. איציק יעקב הוא העורך של התוכנית, אורן השטיפקר על הכל. מי שאין לו משהו מיוחד לעשות היום בין 4 ל-8, אז תישארו בבית, כי לפי מה שתוכנן, משביטים את המדינה. חסידויות הענק במגזר החרדי הכריזו על נסיעה איטית המונית שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ, בדרך לכלא 10 הצבאי, וזאת במחאה על מעצר תלמידי הישיבות. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה קשים, כמו שאמרתי, בשעות אחר הצהריים, ומאיימת גם בכנסות. נספר לכם גם על זה וגם על שאר הכותרות, אז אבל קודם כל נפתח קצת עם מוזיקה.

0: בשעות הבוקר.
1: הנה דברים שכותב דודי בן ציון על הבוץ הלבנוני ועל כך שדרושה הכרעה. ועכשיו, בעוד שבוע, הגדוד שלי יוצא ל-100 ימי מילואים בלבנון, פעם שנייה, בפחות משנה. בפעם הקודמת זה היה מספטמבר עד דצמבר, עכשיו מיולי עד אוקטובר. עוד 100 ימים של היעדרות מהבית, מהילדים, מהעבודה ומהחיים עצמם. אני לא כותב את הדברים מתוך תלונה, כותב דודי בן ציון. אני, להפך, זאת זכות גדולה להגן על מדינת ישראל, ודווקא משום כך חשוב לומר, אסור שהמלחמה בלבנון תהפוך לשגרה. אסור שאנחנו נמשיך להיגרר למערכה ארוכה שבחיילי המילואים נקראים שוב ושוב לאותן גזרות מבלי ההישגים בשטח שהם תורגמים לשינוי אסטרטגי ארוך טווח. במילים אחרות, נדרשת הכרעה. דודי בן ציון אומר בידיעות אחרונות, ישראל חייבת להעביר מסר חד בכל מקום שבו ייפתח איום על תושבי הצפון. אנחנו נבוא בלי סוס וללא מגבלות תושבי מטולה, קריית שמונה, שלומי, יישובי הגבול, זכאים לאותה תחושת ביטחון שמקבל כל אזרח בישראל. לצד העוצמה הצבאית, דרוש גם יעד נוסף. מי שצריך לשלוט בדרום לבנון זה ממשלת אותה המדינה, לא החיזבאללה. אם לבנון מבקשת ריבונות, עליה לממש אותה. אם הקהילה הבינלאומית דורשת יציבות, עליה לדרוש פירוק אמיתי של שלטון הטרור בדרום המדינה. את המילואים הקרובים אני אעשה באותה תחושת שליחות כמו בפעמים הקודמות, אבל אסור שנחזור בעוד כמה חודשים לאותה נקודת פתיחה. חיילי המילואים מוכנים לשלם את המחיר. עכשיו ההנהגה חייבת להבטיח שהמחיר הזה יתורגם למציאות של ביטחון, הרתעה והכרעה. תראו, את הדברים האלה של הסיפור הזה של הרתעה והכרעה, הם חלק מ... יסודות הקיום שלנו כאן, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, שצריך לנטרל את שתי המילים ולבודד אותן באופן כזה, שכל הסיפור של הכוונה והיכולת יתפסו פה משמעות גדולה בשיח הישראלי, ואני שמח שזה מתחיל לחלחל. כן, אין יותר כוונה. אני אומר פה את זה כמעט בכל הזדמנות. אין יותר כוונה. למה אין יותר כוונה? כי הכוונה שלהם ידועה, ברורה, ואנחנו לא צריכים להעסיק אלפי חיילים ואת ראש חטיבת המחקר ואת אמן שהתחילו לתת לנו איזה מסמכים של הערכות מצב. לא, לא, לא צריכים את זה, תודה רבה. כל הערכת מצב בכל מה שקשור לכוונה צריכה להסתכם במשפט אחד. מעבר לגדר, מתכוונים לשחוט אותנו, ברגע שהם יוכלו, הם יעשו את זה. ואם זה מה שישתנה, זאת אומרת, זה חייב הרי לחלחל, והדבר המרכזי והראשון שצריך לעשות שלומי בינדר, אלוף שלומי בינדר, ראש אמן, זה לשנות את הסיפור הזה של, כי הוויה קובעת מציאות. כוונה X, להוריד, למחוק מהפרוטוקולים ומהספרים ומה... כל מיני, איך קוראים לזה, הם קוראים לזה משחקי מלחמה. אנחנו מעולם לא הצלחנו להגיע למוח של הפסיכופטים האלה. ככה נפלנו בכיפור, ככה נפלנו כשהם באו ושחטו ופוצצו אוטובוסים. הכוונות שלהם הן כוונות ברורות, הם לא רוצים אותנו פה, נקודה. עכשיו, בהינתן זה שהם לא רוצים אותנו פה, ושהם רוצים לשחוט אותנו, נשארה רק המילה היחידה, יכולת. ברגע שאנחנו מדברים על היכולת, היא הופכת להיות המילה היחידה בסיפור הזה של משוואת השחיטה והחיים פה. אז על השחיטה, אל מול הרצון שלנו לחיות פה, אנחנו חייבים לנטרל יכולות. מאוד פשוט. אין יכולת? אין להם יכולת לשחוט אותנו. אבל כשהם יכולים, הם עושים את זה, והם מוכיחים את זה כל הזמן. זה, אין פה, אין שאלה בכלל. כשהם יכולים, הם מצליחים והם עושים. בוא נתן מילה אחת, אפילו יותר, על גיבורה אמיתית. בכל בטוח, מול הבחירה באום שסרבה להכיר בפשעים מחרידים של חמאס כלפי נשים וילדים ישראלים, שורדת השבי שלנו, אילנה גרשויסקי, מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, ואם לא אז נתקן. היא תארה את הזוועה שהיא עברה בשבעה באוקטובר וגם בשבי. אנחנו לא נשתוק עם הצעירה ברעיון שהיא אומרת לתמר שבק ולצלם אלעד גרשוגורן בידיעות אחרונות. אם צריך אני אגיע לכל העולם כדי להשמיע את הקול של החטופות שעברו הטרדות מיניות. אני, אומרת אילנה, אני הוכחה חיה לאלימות המינית של החמאס. היא התיחה את זה באום שם. אני אישה ישראלית שהתחננה שלא יאנסו אותה. למה את שותקת? האם תתנצלי? אילנה גרצ'וסקי הגיעה לישיבה ה-62 של מועצת האום לזכויות האדם בז'נבה. היא נעמה מול הפנים הקפואות של רים אל סלאם. רים אל סלאם היא הדווחית המיוחדת של המועצה לזכויות אדם בנושא האלימות נגד נשים וילדים, סיבות ותוצאות. היא, רים אל סלאם הזה, טענה, וגם הוועדה בכלל, שאין הוכחות חותכות לאלימות מינית של החמאס בשבעה באוקטובר 2023. אז ברעיון בלעדי לוויינט הראשון שלה מאז שבן הזוג שלה מתן צנגאוקר חזר מהשבי באוקטובר, אילנה משתפת, זה מאוד קשה. אבל שרדתי, והשבעה באוקטובר הוא משהו שהעולם צריך להבין ולא לשכוח. אני חייבת לדבר עבור אלה שכבר אין להם קול, כדי שיבינו על מה החיילים שלנו נלחמים יום ולילה. והיא מספרת, מלווה אילנה על ידי הדוברת מרב לפידות, ששומרת עליה ככל האפשר, והיא מספרת שהסיפור הזה של שמאז השבעה באוקטובר יש במועצה לזכויות אדם מאמץ מרוכז של ה-BDS להפוך את קורבנות האלימות המינית לאשמים, שמדברים על שקרים ומתעלמים ומידע מוטעה. וגם הפרנצ'סקה אלבנזה הזאת, הדווחית המיוחדת מטעם האום, שידועה הרי בנטייה אנטי-ישראלית שלה, שונאת אותנו ואומרת שהצבא הישראלי לא הצליח להוכיח את הטענות על הפשעים של החמאס, כולל עריפת ראשים ואונס. ועל סלם הזאת הגישה, היא נתנה גם דוחות על איראן, על סודן, על אפגניסטן, לבנון, אבל הסבל הפלסטיני מוזכר איזה 11 פעמים. אתם מבינים, היא מדברת על הסבל הפלסטיני, אבל על הזוועות של השבעה באוקטובר, או על הקושי שלנו, גם של תושבי הצפון וגם של תושבי הדרום, אין מילה אחת, מילה. וטוב עושה אילנה, שהיא מסתכלת להם בעיניים, וקודם כל הם הפתיעו אותה, וזה טוב. טוב מאוד שאנחנו גם מתחילים לעבוד גם ברמות האלה. הם לא ידעו באום שהיא תבוא, החטופה שלנו שורדת השבי שלנו. ואילנה לא היססה ומתחה ביקורת חריפה על האום, והיא התיחה בה בדווחית הזאת, הרימל סלם הזו. מדוע אין הזכור של החמאס? בשבעה באוקטובר פרצו מחבלים לקיבוץ שלנו, הם רצחו, הם חטפו, הם שרפו, הם נגעו בי, הם התעללו בי מינית, אני הוקיתי, פגעו בי ואחסו בי עד שאני התעלפתי. אני התעוררתי חצי עירומה כששבעה מחבלים גוהרים מעליי מבלי לדעת מה קרה לי באותם רגעים אבודים.

עברתי ימים של כאב ואימה בשבי, ואפילו עכשיו תחושות של חוסר אונים והתעללות עדיין נמצאות שם. אני חזרתי עם ירך שבורה, עם לסת שבורה, עם נשמה פצועה. אנשים מסתכלים עליי וחושבים, הנה אני חופשייה, אבל חופש זה לא מתג, כפתור כזה שמדליקים ומחבים. טראומה לא נעלמת כשמשחררים אותך. כל הזקה, כל רקטה, מחזירה אותי לאותו גיהנום. ובשבעה באוקטובר, אומרת אילנה גרצ'ובסקי, שורדת השבי האמיצה הזו, שהיא עומדת מול הנשים המגעילות האלה באום, שפשוט שונאות אותנו, והיא מתיחה בהם. בשבעה באוקטובר ובשבי, נשים יהודיות נאנסו, עונו, הושפלו, ואת הדווחית המיוחדת, בחרת בשתיקה ובהכחשה. גברת אל סלם, את אמרת שלא היו ראיות לאלימות מינית בשבעה באוקטובר. אני עומדת כאן היום, לא כדוח, לא כסטטיסטיקה, אני הוכחה חיה לאלימות המינית של החמאס. אני עוד אישה ישראלית שהתחננה שלא יאנסו אותה. למה את שותקת? למה שתקת? בבקשה, תסתכלי עליי. האם את מאמינה לנו עכשיו? האם תתנצלי? טוב, היא אומרת על סלם הזאת שהיא מבקשת כבר 3 שנים לדבר עם שורדי 7 באוקטובר, לבקר בישראל ובעזה. אז אם הדוברת רוצה להיפגש איתי, אני תמיד מוכנה. אבל בסיום הדיון על סלם הזו מיירה לחמוק מהאולם בראש מורכן. נמשיך לומר את האמת שלנו ולא נוריד את הראש. שורדת השבי שעומדת מול אולם ועולם עוין, ואני מצדיע לה מפה. מצדיע לה כי זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים את הזיכרון הזה. אנחנו צריכים את העדות הזו. לכן, ובאמת, אני חוזר ומדגיש, לכן הרצון שלנו לשמר בתי עדות, בתי העדות, בדור צעיר בכפר עזה, ששם רצחו, אנסו, ערפו ראשים, שרפו בתים. הם בתים שחיו שם הצעירים, עם הרבה חלומות ותקוות. והסיפור הזה של בתי העדות בכפר עזה, שהם צמודי גדר, הם עדות חיה למה שעברנו. העדות הזו חייבת להישמר לדורות הבאים. זה לא סיפור של הקיבוץ, זה לא סיפור של המדינה, זה לא סיפור של העם היהודי, זה סיפור של האנושות כולה. טוב, הסיפור הזה אגב של בתי העדות נמצא, אנחנו הגשנו עתירה לבגץ, מחכים לראות מה יגיבו שר המורשת, שר האוצר, שר הביטחון, הקיבוץ עצמו, ונחזיק אצבעות וגם נקווה שתהיה אמירה שמדברת על שמירה על בתי העדות הללו. למען הדורות הבאים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, 6:30 יהיה לנו את הסופר אלי חליפה עם סיפור לדקה, וגם ניתן כמה דברים של אלי גולדשמיט. אתם יודעים, הוא היה איש מפלגת העבודה, פוליטיקאי מאוד ותיק, שבזמן האחרון כוכבו דורך ברשת, הוא ככה עם אמירות וביטויים ודברים שגורמים לאנשים לחשוב, אבל הפסקה קצרה, פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
8: מבוא סיוון 8, קריית גת,
7: 086-81-0263.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
13: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
14: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
15: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם.

0: סוויסה.
1: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
2: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
4: אצלכם ברדיו.
3: אצלכם מה?
4: אצלכם ברדיו.
5: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
6: טוב. טוב, ככה מתחילים את היום. בוא נזכיר רק שחסידויות הענק במגזר החרדי הכריזו על נסיעה איטית המונית שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ בדרך לכלא 10 הצבאי במחאה על מעצר תלמידי הישיבות. המשטרה נערכת היום לשיבושי תנועה קשים, יום השיבוש הם קוראים לזה, בשעות אחר הצהריים, ומאיימת גם בכנסות. אז המוקדים המרכזיים יהיו מערד בדרום, חצור הגלילית בצפון, צפת, טבריה, חיפה, נוף הגליל, אפולה. וכמובן בשרון ובמרכז שם שכל 10 נמצא, נתניה, בני ברק, עמנואל, אלעד, רחובות, אשדוד, ירושלים, גבעת זאב, וקריית גת גם אצלנו שוב. אז בין 4 ל-8, זה התוכנית. מתכוונים לצאת עם שיירות ולגרום לשיבושי תנועה קשי בכבישים המרכזיים במדינה, והמשטרה נערכת לכך בהתאם. כן, משביטים את המדינה. כל כך הרבה פתרונות יש בסל האופציות שלא יאמן. שמנהיגות שיושבת לא מסוגלת לייצר פתרונות כדי להביא בסופו של דבר לתוצאה אחת. גיוס חרדים שלא לומדים, ויש עשרות אלפים מהם. תעזבו את רגע את אלה שלומדים. יש עשרות אלפים שלא לומדים. אז מה? ועזבו לחפש את חוק הגיוס המושלם. אף פעם אנחנו כנראה לא נעשה משהו מושלם באמת. אבל יש דרך, אתה מתחיל עם משהו. וכל זמן אני מדבר על זה שחטיבת החשמונאים, זה המודל. למה לא מאמצים את המודל הזה? יודעים מה, אפילו אתם יכולים להגיד, טוב, עזבו רגע את החוק. בואו נמשיך לגייס במתכונת הזו, עזבו חוק, הסדר. כמו שיש ישיבות הסדר, להבדיל כמובן, מתגייסים הכל. ועושים עבודת קודש. אבל כמו שיש ישיבות הסדר, שיהיה הסדר. ויתחיל הגיוס הזה. בהסכמה ובהכלה, ולא באקטים פליליים, ולא כמובן באלימות משטרתית. אני לא אומר, אתם לא יכולים לקום בבוקר ולחסום כבישים ונמות ולא תתגייס, ולא נתגייס, תגידו בצידי הכביש. אבל כשאתם משבשים תנועה באופן כזה שאתם מתיישבים ומשתתחים על הכביש, תפקידה של משטרת ישראל זה לפנות אתכם. אבל גם מגזימים, אתם כבר פיניתם אותם, למה להמשיך להרביץ להם במדרכות? כאילו, תעצרו אותם, תקטפו אותם מהכביש, תקחו אותם לניידת, קחו אותם לאוטובוסים שתביאו מבעוד מועד. בקיצור, מאתגר הסיפור. הנה דברים שאומר אלי גולדשמיט, שהיה כזכור חבר כנסת מאוד ככה ידוע במפלגת העבודה. דברים שהוא מדבר מדם ליבו, הנה.

טוב, זה כמובן לא היה אלי גולדשמיט, אבל ניתן אותו בהמשך. איציק, תעדכן אותי כשאתם מוכנים עם הקטע. חכה רגע עם השיר. ככה, טוב, בוא נדבר רגע על העסקה הפוליטית. קוראים לזה בידיעות אחרונות דיל תורה. החרדים יוותרו על חוק המעונות, יקבלו את חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות ומניעת מעצרי עריקים. והתמורה לנתניהו זה שהחרדים יאשרו ויצביעו בעד פיצול תפקיד היועמ"שית, או היועמ"ש, ועדת חקירה לטבח השבעה באוקטובר, ועדת החקירה שמוגדרת לאומית, יש שמי שיגיד שהיא פוליטית, אני אומר, תקראו לזה לאומית, ממלכתית, יקינטון, תקראו לזה מה שאתם רוצים, העיקר תתחילו לחקור את מה שקרה בשבעה באוקטובר, כי באמת צריך לחקור. בעוד מה שנקרא ראש השב"כ

רונן בר מדבר לו בארצות הברית, מופיע בכל מיני כנסים בנושא של ביטחון, מדבר לו גם באיחוד האמירויות, מופיע שם בכנס, דיברנו על זה אתמול, מופיע שם בכנס על ביטחון, אתם מבינים? זה כמו עכשיו, אנחנו בסימן המונדיאל, זה כמו שוער שחטף 1200 גולים כמספר הנרצחים, והשוער הזה מוזמן על ידי פיפה לעשות איזה סבב הרצאות ברחבי העולם, בכנסים ובפאנלים, כדי לדבר שם ולהסביר איך שומרים על שער ריק, אתם מבינים? והשוער הזה חטף 1200 גולים. אז אני לא מבין את הסיפור הזה של ראש הבק שמנותק, חי בסרט, פשוט מנותק, הבן אדם, כאילו, מה? מה, אני לא מבין. איפה היית בשבעה באוקטובר? איפה היית בשישה באוקטובר? היית, שלחת תקילה, שלחת, עשית, שלחת לנו 8 עמודים של תחקיר. איפה ראש השבק היה? איפה השבק היה? סייען אחד לא היה כש-5500 נוחבות נכנסים לנו לארץ. 5000 חודות, כל כך הרבה סימנים. מה היה צריך לעשות? מה? לבוא אליך ולהעיר אותך? בעצם העירו את חליבה. ומה הוא עשה? חליבה ראש אמן, תצבן עליהם, צעק עליהם. אתם מבינים את זה? וחזר לישון. אתם יודעים איזה דבר הכי בלתי מתקבל על הדעת שרמטכ"ל הרצי הלוי, הכושל ביותר מאז קום המדינה, שחתום גם הוא על הטבח של השבעה באוקטובר? אגב, פחות הרצי הלוי עושה מסע של ניקוי, של להביע חרטה, להתנצל בפני המשפחות. רונן בר מדבר לו, מטייל לו בכל העולם, מסתובב חוץ מזה שהוא דובר שם שהוא רוצה להקים איזה מרכז למנהיגות פוליטית. מילא תגיד שאתה רוצה להקים מרכז של מנהיגות, בסדר? אתה ומנהיגות, אלוהים ישמור. אבל מנהיגות פוליטית? אז הנה התשובה. מה פוליטי? אוקיי, כולך היית בן אדם פוליטי שחשב רק על הדבר הבא, לא חלם ולא חשב עלינו במילימטר, שחצן יאיר, שההתנהגות שלך, ההתנהגות שלך, יותר נכון גם חוסר ההתנהגות שלך, חוסר המעשים שלך, הביאו אותנו לסיפור של השבעה באוקטובר, יאללה, כל כך הרבה סימנים מקדימים, והבן אדם, מה עבר לך בראש? מה עבר לך בראש? מה, שאתה יכול להשתלט על זה? שאתה יכול זה? עכשיו, גם אם אתה חושב שאתה יכול להשתלט, טלפונים קצת, טלפונים, פה, שם, רק תזה, פה מפקד האוגדה, פה, מה הבעיה הגדולה שלנו עם רמטכ"ל שפחד מאהרון חליבה? אני אומר לכם, פחד ממנו. עכשיו, למה זה פחד ממנו? כי גם חליבה, שחצן, יאיר, מגובה בכל מיני איזה, מסתובב זכוח דעת, אני אומר, אני שולט על המידע. אני אומר לכם, אחד הדברים, ואני על זה יאבק, וזה אחד הדברים שאני רואה בהם שליחות גדולה. אין יותר מצב שבמדינת ישראל יהיה בן אדם אחד שעל פי וישק דבר בכל מה שקשור להערכות מצב ולביטחון. לא יהיה. אני אלחם במערך המודיעין, בשלומי בינדר, ראש אמן, ובאגף המבצעים, שעכשיו נכנס חירם לשם. אני לא אתן, לא אתן. הם יחזירו את האיפכא מסתברא. הם יחזירו את הקולות שמציגים ומציבים אתגר. וגם התמהיל הזה של אמן 8200 וכל זה. לא יהיה בוקר אחד שבו לא תהיה אמירה מאוד ברורה שבאמן ישבו גם אנשים ממקומות אחרים, חיילים ממקומות אחרים, כן, גם בצבעים אחרים, כן, גם ממקומות אחרים, שיתריסו, שיעידו, ורצוי מאוד גם דוברי השפה הערבית, וכאן אני לא מסתיר את הרצון שלי מול שר החינוך קיש, ושר החינוך יהיה מי שיהיה גם בקדנציה הבאה. זהות יהודית זה דבר חשוב ואין בלתה. אנחנו צריכים לדעת למה הילדים שלנו חיים פה, נולדו כאן, ולמה אנחנו נמצאים כאן. ועל מה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו מוסרים את נפשנו. זהות יהודית, דבר מוחלט. אבל גם ללמוד את השפה הערבית. חייבים ללמוד את השפה הערבית. למה? חייבים ללמוד את השפה הערבית, כי הם בכל המקומות יודעים איך לדבר איתנו באופן כזה שאנחנו מתעוררים בבוקר ואומרים, אופס, מה זה הדבר הזה? מה זה, איך אתה

0: מתעורר בבוקר השבעה באוקטובר, כשכובשים לך חבל ארץ. טוב, בוא נשמע את אלי גולדשמיט.
1: אני לא יכול להירגע מאז ששמעתי מה כוונותיו של יאיר גולן, יושב ראש המפלגה שהייתי בחבר עשרות שנים, מפלגת העבודה, מה שהוא אמר לגבי המכינה בעלי, הישיבה בעלי, שהוא ייבש את מקורותיה כשהוא יהיה שר ביטחון בממשלתו של אייזנקוט. זה פשוט מזעזע. תשמע יאיר גולן, אתה באמת נטע זר במפלגת העבודה. יש רבים שעוד לא מבינים את זה. אין לך שום קשר, לא לרבין, לא לפרס, לא לבן גוריון, לא לגולדה, לאף אחד. אתה מסוגל להגיד דברים כאלה לאנשים שהקריבו את נפשם בשביל שחברי קיבוצים ינצלו? ביום הכי גרוע שלנו מאז קום המדינה בשבעה באוקטובר, זה מה שאתה מוצא נכון להגיד עכשיו, שלושה חודשים לפני הבחירות? אני לא מבין את חברי מפלגת העבודה, איך אתם סובלים את האיש הזה? איך אתם מכתירים אותו למנהיג שלכם? אתם באמת חושבים כמו? לא שמעתי מילה מכם של הסתייגות על אנשים שהצילו את האחים שלכם בקיבוצים. זה מה שהוא מסוגל להגיד? איזה מין? ומישהו באופוזיציה, מישהו אחר אמר משהו? אייזנקוט התנער מהדברים האלה? יאיר לפיד התנער מהדברים האלה? אביגדור ליברמן התנער מהדברים האלה? בנט התנער? מישהו התנער מהדברים האיומים האלה? של בן אדם יהיר שלא מחובר למציאות? זה פשוט לא יומן. יש לך ויכוח אידיאולוגי, אתה תתווכח. אבל להגיד שאתה תייבש אותם, תאר לך, תאר לך, שבתקופת שלטון הליכוד היו מייבשים את כל המוסדות של התנועה הקיבוצית. תאר לך שהיו באים לבית השיטה ומייבשים את הבית ספר שלה אחרי שהיא הקריבה 12 לוחמים במלחמת יום הכיפורים ובהמשך עוד ועוד. תאר לך, מי אתה? למה אתה מפלק ככה את העם? איזה דמות אתה? לא חינוכית, לא שום דבר. אתה פשוט טעות היסטורית, מוטציה, אתה מוטציה במפלגת העבודה. אתה מכתים את כל המסורת שלה, את כל המורשת שלה, את כל החלק שלה בהקמת המדינה. ולמה אתם מסכימים לזה, אנשי מפלגת העבודה? איך אתם עוברים על זה לסדר היום? כל כך אתם רוצים לא להסתסך איתו כדי שיפרו בכם בפריימריז, אין לכם חצי חוט שדרה בגב שלכם? אלוהים אדירים, רבין מתהפך 7 פעמים בקברו. פרס מתהפך 7 פעמים בקברו, בן גוריון מתהפך בקברו, כולנו, מה, אין לי מילים, לא יודע מה להגיד עליך. אתה פוגע בזכר הלוחמים שחרפו את נפשם בשביל אנשים שמצביעים בשבילך.
2: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
0: בוקר טוב לאלי חליפה.
3: בוקר טוב שמעון.
0: מה שלומך הבוקר הזה אלי? ולפני שאתה אומר לי גם מה שלומך, אני חייב שתעדכן אותנו מה קורה עם הספר החדש שכתבת, והוא נמצא היום בחנויות הספרים על סוכן המוסד. בקיצור, אתה בדרך לעוד רב מחר, זאת השאלה.
3: הוא בקצב מאוד של רב מחר, אני חושב שהוא גם יפתיע מעבר
0: לזה. איזה כיף.
3: הוא רק בחנות בנדבג, הוא מכר בחודש האחרון 400, נמכרו 400 עותקים.
0: יאללה, 400 עתקים? מדהים, מדהים, מדהים.
3: בחנות אחת, כן, של נדבג.
0: יפה.
3: אנשים שיוצאים לחוץ לארץ, אז הם אוהבים לקחת את הספר.
0: להרגיש מה שנקרא. סדר אלי, תודה. יופי. יאללה, אנחנו איתך עם סיפור בדקה.
3: אני רוצה לספר לך היום, מי המציא את הפייק ניוז הראשון בישראל?
0: זה מתקופת
3: המי... לא חבר כנסת...
0: זה לא מי, זה לא, אוקיי, חשבתי שזה דווקא אדם וחווה, לא? בסדר, סתם, נו, אני עם ה... לא, אני הולך אחורה.
3: בישראל, לא ב...
0: אוקיי.
3: זה לא אחר מאשר בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה.
0: יאללה, לך על זה.
3: מתי זה היה? קיסר גרמניה, וויליאם השני, הגיע לביקור בישראל ב-1892, לפני 130 שנה. והרצל, שהיה גם בארץ, רצה לתפוס אותו לרגע, לספר לו על הרעיון הציוני. הוא הבין שהקיסר אמור לעבור דרך מקווה ישראל בדרכו לירושלים. אז הוא הגיע לשם עם צלם, ואז לצלם לא היה פשוט. צריך להביא עמוד להבזק ולהעמיד את המצלמה, לאפשר לה לצלם. אבל הקיסר לא היה ממש זמן להרצה ובכלל לרעיון הציוני שלו, שלא ממש עניין אותו, והוא מהר לירושלים, ותמונה לא הייתה. מה עושים? לקחו הרצל והצלם תמונה של הקיסר על סוס, הדביקו לידה את התמונה של הרצל, שהוא ככה נמוך יותר, כדי שתהיה פרופורציה שתתאים, והנה תמונה של קיסר גרמניה עם הרצל.
0: גדול.
3: הרצל הוסיף לתמונה הסבר, שהוא שוחח עם הקיסר,

0: הוא אמר לו והקטר ענה לו, וממש פגישה ושיחה, והנה לכם הפייק ניוז הראשון. אז אני אומר, אם חוזה המדינה עסק בפייק ניוז, מה אנחנו רוצים מכל הפוליטיקאים ואנשי התקשורת היום?
1: אבל רגע, אלי היקר, הצילום של הרצל על המרפסת בבאזל, זה אמיתי, זה לא...
0: זה אמיתי. אבל התמונה עם הקיסר היא מופיעה בכל ספרי הלימוד, וזה הכל פייק.
1: עכשיו תן לי להגיד לך משהו, הסופר אלי חליפה, שתדע לך שיש לנו מאזינים מאוד מאוד מאוד מסורים עם אוזן חדה, ושתדע לך שחלק אומרים שאתה כבר סיפרת לנו את הסיפור הזה, אז שתדע שסיפרת לנו כבר את הסיפור. כן, שתבדוק את זה. אני זה, או שזה היה, לא היה בתכנון, וסיפרת את זה כמה שנקרא כאפיזודה נוספת. אבל בסדר, לשמוע ממך תמיד סיפורים זה טוב, ומי שלא שמע אז הנה הוא נהנה עכשיו שוב. אלי היקר, תודה רבה. אלי, אני גם יודע שאתה עושה עבודת קודש גם בצבא, ומלווה וכותב ומתעד, אז בסדר, תמשיך בשליחות הזו. הסופר אלי חליפה משלנו, כן? זה שעכשיו אתה במרכז וזה, אתה איש הדרום. תודה רבה אלי חליפה. יש תערוכה שנקראת הצליל השמיני, והיא מפגישה את השירים של אהוד בנאי לעבודת הוידאו של האומן ויוצר הוידאו רונן תנחום בתוך מערות הפעמון בגן הלאומי בבית ג'וברין. אז איך שיורדת החשיכה, המערות העתיקות האלה, יש גם צלילים וגם כתמי צבעים וגם שברי זיכרונות וגם חלומות. הצליל השמיני, תערוכה שאמורה להיפתח ביולי, תיסגר בסוף נובמבר, תערוכה ש... עליה עבדו המוזיקאי המוערך והיוצר אהוד בנאי וגם האומן רונן תנחום, משלבת יצירות וידאו לצד סיפורים שכתב בנאי והם סופרים בקולו, ושירים בעיבודים אקוסטיים שהוקלטו במיוחד. אהוד בנאי אומר שכשהוא הגיע למערה, למערות בית ג'וברין בפעם הראשונה, הייתה לי תחושה של כניסה לממד אחר, כמו לרחם ענק. חשבתי על אמירה מהגמרה של העובר ברחם, תינוק שנמצא, העובר שנמצא ברחם של אמא שלו, יש לו תודעה אינסופית. ואז עלה לו השיר עטוף ברחמים, שהוא כתב למנגינה של רמי קליינשטיין, ואת השיר שירית השרה, והוא חשב על המשמעות של המילה אולטרסאונד, צליל עליון, והצליל השמיני הזה זה כל דממה דקה. והטקסטים שנבחרו קשורים גם למשפחה, גם להיריון, גם לחלום, גם למעגליות האינסופית הזאת של הכל. אז זה בבית ג'וברין, וזה מיולי עד נובמבר. אז הנה, גם דקלון שאני מאוד אוהב, וגם אהוד בנאי שאני מאוד אוהב. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים. בוא נסיים. סיפרתי לכם על אישה חזקה ואמיצה שככה עומדת מול האום שמה ומדברת על מה שהיא עברה. נמשיך לומר את האמת שלנו ולא נוריד את הראש. אילנה גריצ'וסקי, שהיא ניצולת שורדת השבי, והיא דיברה על האלימות המינית שהיא עברה ביחד עם החטופים הנוספים שלנו שם, אל מול השנאה של החברה האלה שם באום, שבכלל לא מזכירים את כל הסיפור הזה, שכאילו לא ערפו ראשים, כאילו לא אנסו, כאילו לא שרפו. וכל הכבוד שממשיכים האנשים שלנו שעברו את מה שהם עברו, כל הפשעים המחרידים האלה של החמאס כלפי נשים וילדים ישראלים, ושורד את השבי אילנה גרינצ'וויסקי, שתארה את הזוועות בשבעה באוקטובר, בעיקר את הסיפור הזה של ההטרדות המיניות והפגיעות המיניות. אני הוכחה חיה לאלימות המינית של החמאס, היא אומרת בעל סלם, מיתי חברים על סלם, מוגדרת על ידי המועצה לזכויות האדם שם כדווחית. ואני אישה ישראלית, התחננה שלא יאנסו אותה, למה את שותקת? האם תתנצלי? אז הכל הזה חשוב שישמע. וגם המסע המרגש של משפחת חבשוש, אני הבטחתי לנווה שהוא יישאר הנסיך הבלתי מעורר של הבית, הוא גם ידע שתיוולד לו אחות שלישית. העולמה של משפחת חבשוש חרב עליה ביום שישי האחרון, כשהם קיבלו את הבשורה שהבן נווה, עוד לא בן 21, נפל כלוחם צהל באסון טנקה ומגד בדרום לבנון. עיניו, אמא של נווה, היא בהיריון עם בת, עומדת ללדת. אחרי שחזרתי מההלוויה אמרתי לעצמי שאני אקיים את ההבטחה שלי לנווה, האחות שלו תכיר אותו ותלמד עליו. אני לעולם אהיה אימא לארבעה. הייתה לי את הזכות להיות אימא, את אימא שלו, של נווה. כן, אלה הם חיינו, אלה הם חיינו. טוב, וצריך לזכור ולהזכיר, וכשהאימא אומרת הייתה לי את הזכות להיות אימא שלו ואני עברתי איתו מסע מהלידה שלו עד יומו האחרון, היו לו חיים מלאי משמעות, כן, אנחנו צריכים להזכיר את החיים של אלה שמסרו את נפשם בשבילנו, כדי שנהיה רואים להם, ואנחנו צריכים לזכור את קורבנות הרצח המתואב של החמאסניקים מהמפלצות מהגדר, ולהזכיר ולזכור תמיד. כי אם לא נזכור, פשוט בצ'יק אנחנו שוכחים. זהו, נזכור את מה שהבעל שם טוב אמר, הגאולה בזכירה. זהו, אנחנו צריכים לזכור אם אנחנו רוצים לחיות פה. תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. תודה שאתם איתנו בכל בוקר 6-7, גם כותרות, גם תובנות וגם שירים. והנה הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101. לתובנות, הערות, תכתבו, תגיבו, תמיד נהנה גם להזכיר ולהגיד את מה שאתם חושבים. תודה, שיהיה לנו יום טובים, בשורות טובות, אמן.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: דבריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: לתושבי באר שבע והסביבה. רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: ישראל עושה חשבון
7: חיסכון. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עיצור הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: מוזיקה, בעריכה.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על

0: השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
0: חפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה

0: לתקנון. של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. עיקון ולפקקים במשטרה נערכים בעקבות קריאות החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. לסיום, עדכונים מהמונדיאל, קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר של גביע העולם לאחר ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. צריכים

0: תפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! ישראל היום.
5: בחסות לזה.

ארבע שעות הקרובות עם מוזיקה משובחת מכל הזמנים, מכל התקופות. אנחנו כאן בעיקר כדי ללוות אתכם בנסיעה, בעבודה. 24/6 נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, בוקר טוב לכם חברים. אפרת גואטה ואליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. יום רביעי היום, כן, עוד רגע סוף שבוע, ט' בתמוז, זה באותיות, במספרים אנחנו ב-24 ביוני. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים. אתם על 101.5 FM, עוד תוכנית של בריזה יוצאת לדרך. אני ראם כהן ואנחנו יחד

0: זוהר ארגוב עם השיר שכתב ילחין אביו מדינה.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, לפני שנמשיך, אנחנו כאן מספרים לכם מתחילת השבוע, אנחנו יחד עם אינדיגו פיננסים, החברה המובילה בישראל להחזרי מס, ואנחנו קוראים לכם שכירות ושכירים. שימו לב, רק שכירים ושכירות, עליכם אנחנו פונים, אנחנו לא פונים לעצמאים, מאחר ויש להם רואי חשבון ומנהלי חשבונות. שכירות ושכירים, אנשים שרגילים לקבל את תלוש המשכורת שלהם ולראות מה עובר בסך הכל הבנק. אני מניח שכולכם או רובכם לכל הפחות לא יודעים למה אתם משלמים כל כך הרבה מס הכנסה. יכול מאוד להיות שאולי אתם משלמים יותר ממה שצריך, ויש לכם את האפשרות לבדוק את זה עכשיו ללא עלות וללא התחייבות. למה אנחנו מספרים את זה? כי לפי דוח של מבקר המדינה, יש באוצר כרגע סדר גודל של 3.5 מיליארד שקל שנקבע מהאזרחים גביית יתר. אף אחד לא אשם כאן, אבל האחריות היא שלנו כדי לדרוש את הכסף הזה בחזרה. זה כסף שלנו. זה יכול להיות כתוצאה משינוי בקריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות זיכוי. יש למעלה מ-70 קריטריונים, בין אם החלפתם מקומות עבודה במהלך 6 השנים שחלפו, סיימתם תואר, ילדים בוועדות השמה, גרושים שמשלמים מזונות, אם עשיתם מילואים, אם אפילו תרמתם, כן, למוסדות מוכרים, גם כאן מגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. ועכשיו אתם יכולים לבדוק את זה ללא עלות, ללא התחייבות, בשיחת טלפון קצרה, ממש 4-5 דקות, מי שיתקשר.

0: לכוכבית 2432, יוכל לדעת תוך 5 דקות אם מגיע לו, למה מגיע לו, ואפילו גם כמה מגיע לו. הבדיקה היא כאמור ללא עלות, ללא התחייבות. לארבעה מתוך 5 שכירים בישראל מגיע כסף בחזרה. אז אולי זה אתה, אולי זו את, תבדקו, סיכוי של 80%. תבדקו, קחו לכם כמה דקות. כוכבית 2432, זה הטלפון של אינדיגו פיננסים, שכירות, שכירים, התקשרו עכשיו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

אשתר והג'יפסי קינגס, יא חביבי, יאללה יאללה. שמונה ועוד 17 דקות, אנחנו ממשיכים. הנה אחד הדואטים היפים יפים, אתניק סבר יאל גולן,

0: אורן, איך אומרים? נאומי או נאומי או נאומי? איך שאתה רוצה. טוב. כן, נאומי, לא נאומי.
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד, דיברנו על זה לפני מספר דקות. אני מניח שמי שהיה חכם, שכיר וסחירה, שהתקשרו לכוכבית 2432, יכולים לדעת אם מגיע להם, כמה מגיע להם, למה מגיע להם. בואו נשמע פרטים. נאור מאינדיגו פיננסים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר גמור. תראה, אני מניח שלא מעט מאזינים התקשרו אליכם. אנשים מבינים שכדי לקבל את הכסף בחזרה שמגיע להם, מה שהם צריכים לעשות זה בסך הכל לפנות 3-4 דקות מהזמן שלהם ולהתקשר לכוכבית 2432. בואו תספר לי מי התקשר אליכם.
2: אז קודם כל, מי שהתקשר לנו זה אביו, שבעצם קיבל מאיתנו החזר של 22,000 שקלים.
0: וואו, על מה?
2: על מה? על זה שבסוף... אנחנו מדברים על אנשים רגילים לגמרי. אתה מבין שאם אביו, בסופו של דבר, נולדו ילדים בשש שנים האחרונות, אוקיי? תחשוב על זה רגע. כך משפחה נורמטיבית.
0: כן.
2: נולדו לילדים בשש שנים האחרונות בדרך כלל, נכון?
0: נכון.
2: אוקיי. יש את המשכנתה?
0: יש.
2: יש את הביטוח חיים על המשכנתה?
0: מן הסתם. מן הסתם, כן.
2: יופי. בשנים האחרונות יכול להיות שאולי הם החליפו מקומות עבודה?
0: לא, בוודאי, עם המלחמה הזאת, ואחרי הקורונה, פוסט-קורונה, בטח. בטח.
2: יופי. ואולי בשנים האחרונות אנחנו מדברים על מענקי לידה, דמי לידה שקיבלנו, אולי אבטלה.
0: נו, מן הסתם, מענקי לידה ודאי שיש. בכל זאת נולדו ילדים.
2: אתה מבין שהדברים האלה בעצם תופסים את המשפחה הממוצעת בישראל? כשאתה שומע פה סכומים מאוד מאוד גבוהים, אז אני אומר לך, שנייה רגע, למה אתה מופתע? זה המשפחה הממוצעת בישראל. המשפחה הממוצעת בישראל, בסופו של דבר, פשוט לא בודקת את מה שמגיע לה, אבל אנחנו נותנים פה דוגמאות נורא נורא קלות, שאני מאמין שמי שעכשיו נמצא בדרך לעבודה, אוקיי, חובה את זה. עבר הבטלה בשש שנים האחרונות אולי, או החליט מקומות עבודה, או דיברנו על הרבה פעמים על אנשים שסיימו תואר.
0: נכון.
2: שמגיע להם על זה.
0: תרומות. אתה יודע, אני תמיד מופתע, כי תמיד חשבנו שכל הנושא הזה של החזרי מס וחישובים, זה היה נחלתם של העצמאים, שמנהלי החשבונות מסדרים להם, הכנסות, פחתים, תשומות, עניינים.
2: נכון.
0: פה הבן אדם קם בבוקר, הולך למפעל, לוחץ על הכפתורים, חוזר חזרה הביתה שלו, ומקבל תלוש בסוף החודש, זה הכל.
2: מה עם הגרושים שנאנקים תחת יוקר המחיה?
0: ממש ככה.
2: הם לא יודעים אפילו שהמזונות שלהם, הם אמורים לקבל כסף. עכשיו, אנחנו מדברים על 3,000 שקלים בשנה, זה המון, זה החופשה השנתית שלנו, או מעבר לזה, זה סל קניות הביתה. עכשיו, אנחנו צריכים רגע לעצור, באמת ולהבין, האם אנחנו יודעים באמת, או האם אנחנו מכירים את התלוש שלנו כמו שצריך, האם אנחנו יודעים את נקודות הזיכוי שלנו כמו שצריך, או שלא, וזה לא בושה להגיד, אני לא יודע, אני לא בטוח. אבל
0: אני חושב שאף אחד לא יודע.
2: יש פתרון, תראה איזה קל. כוכבית 2432, כל מי שעכשיו מתקשר, פשוט יכול לקבל בדיקה בחינם. להבין סוף סוף האם הוא זכאי להחזר מס. להבין סוף סוף האם באמת בטלפון אחד יכול לדעת האם מגיע לו כסף. עכשיו אנחנו מדברים על אנשים רגילים לגמרי. האם הם בכלל יודעים האם מגיע להם משהו, לא מגיע להם. הם מתקשרים לאינדיגו פיננסים בכוכבית 2432, ובעצם יודעים האם מגיע להם החזר מס בתוך 10 דקות בלבד. מה הם צריכים לעשות?
0: להתקשר. אבל אני אגיד לך, יבוא עכשיו מאזין, יגיד לי, נאור, עזוב אותי מהחברים במס הכנסה, לא רוצה להעיר את המתים, בסוף אני עוד אגלה שאני צריך להביא להם כסף.
2: די, זה כבר שייך לפעם. זה שייך לפעם, יש מחשבים במס הכנסה, הכל מדויק. אם אתם חייבים כסף במס הכנסה, יספקו לכם בדלת. אבל אם מס הכנסה חייב לכם כסף, לא, יספקו לכם בדלת.
0: טוב.
2: אם אנחנו נשאר פריירים, אין בעיה.
0: חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 2432, תוך 5 דקות תבדקו אם מגיע לכם, לא מגיע, כמה מגיע. ונאור, אני יודע שגם היום העשרה הראשונים הולכים לקבל הטבה מעניינת.
2: אני יכול להגיד לך לא?
0: אין דבר כזה, בחיים לא.
2: יופי. אז אין ברירה, אז גם היום העשרה הראשונים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 2432 מקבלים גם פתיחת התיק במתנה.
0: איזה יופי.
2: בקיצור, הבדיקה בחינם.
0: תתקשרו, חברים, כוכבית 2432, קחו לכם איזה 3-4 דקות, תבדקו את זה, מה אכפת לכם. נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו, חבר.
2: יאללה, בכיף.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות. בואו לבדוק, מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: לא תתקשרו, התקשרו.

0: אליס עכשיו
1: בחסות ביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, חברות וחברים, לרגל השלמת המחקר הקליני השביעי, שימו לב, המחקר הקליני השביעי, 7 מחקרים קליניים שבוצעו במכשיר הביקיור לייזר, וגם המחקר הזה מוכיח כל פעם מחדש שהביקיור לייזר שאותו שעליו אנחנו מדברים מנצח את הכאב. אנחנו מדברים על מגוון רחב מאוד של כאבים ודלקות, כמו כאבי גב, ברכיים, צוואר, מפרקים, גיד אכילס, מרפק טניס, ממש עוד ועוד ועוד כאבים, מכף רגל ועד ראש, אפילו כאבים בשיניים, דלקות חניכיים. אם אתם אפילו אחרי טיפול שיניים, אתם יכולים לקחת את מכשיר הביקיור לייזר, להצמיד אותו אל הלחי, למקום הכואב, ומשהו כמו 5-6 דקות, ואתם כבר מתחילים להרגיש בהבדל. עכשיו, למה אנחנו אומרים לכם את זה? כי בביקיור לייזר באים ואומרים, נכון, זה נשמע אמנם מאוד מאוד מוזר, לקחת איזשהו מכשיר בגודל של שלט ולהצמיד אותו למקום כואב, ואז פתאום זה מרגישים הקלה בכאב. נכון שזה נשמע מוזר, אבל אנחנו מדברים על טכנולוגיה שקיימת עשרות בשנים, טכנולוגיה שהייתה נמצאת במרפאות הגדולות, מרפאות הכאב בקליניקות, והטכנולוגיה הזו עכשיו מנוקזת לאותו מכשיר קטן, קומפקטי, נייד, כמובן מאושר משרד הבריאות, פשוט מונח בכף ידכם, עם אותה עוצמה. ובביקיור לייזר באים ואומרים לכם דבר מאוד פשוט. קחו את המכשיר הזה, תפתחו אותו, תניחו על המקום הכואב. אם לא תרגישו בהבדל, יש לכם 30 ימים. לא תרגישו בהבדל, לא תרגישו הקלה בכאב, תחזירו אותו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. בלי אותיות קטנות. יעבוד, אהלן וסהלן. לא יעבוד, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. מהניסיון, אני יכול להגיד לכם שהמכשירים האלו כמעט ולא חוזרים. אז אם ניסיתם כל מיני משחות וזריקות וכדורים, נסו את מכשיר הביקיור לייזר לטיפול בכאבים שלכם, כאמור לכל הגילה.

0: ואם יש לכם עוד שאלות בנושא, מחכים לכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414, מחיר מיוחד עבורכם מאזינים, רק ב-1,590 שקלים. אפשר לשלם ב-24 תשלומים, בקיצור, כדאי ושווה לכם, תנסו את זה. כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
6: מחפשים לקנות רכב?
7: אוטודיל.
6: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מרגלית צנעני עם חומות חמר, המילים של רחל שפירה והלחן שלה.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר. למי מכם שרוצה אפילו לשאול שאלה האם המכשיר הזה מתאים עבורכם לכאבים שלכם, ואנחנו מדברים על מנעד רחב של כאבים, מכשיר פיתוח ישראלי כחול לבן, פיתוח שלנו, פטנט ישראלי שבעצם מנקז את הטכנולוגיה שהייתה קיימת, עד היום קיימת במרפאות הגדולות, מרפאות כאב בבתי החולים, לתוך מכשיר קטן שעובד על שיטת הלייזר הרך. הלייזר הזה בעצם חודר לתוך הרקמות ומזרז את תהליך ההחלמה של הדלקת ושל הפציעה, ואנחנו מדברים על מגוון רחב של כאבים, בין אם אלו כאבי גב, ברכיים, צוואר, מפרקים, דורבן, מרפק טניס, כל הדברים האלה, פציעות של ספורט, חלילה פציעות לאחר תאונה, אפילו דלקות חניכיים. המכשיר הזה מסייע, ואנחנו יחד עם ביקיור לייזר באים בצורה הפשוטה ביותר ואומרים לכם, חבר'ה, קחו את המכשיר הזה, תניחו על המקום הכואב, 6 דקות, 5 דקות, פעם ביום,

0: פעם ביום. אם לא תרגישו בהבדל, פשוט תחזירו את המכשיר ותקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי פשוט שיש. אז תתקשרו, כוכבית 3414, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, תקבלו אותו עם שליח, תוכלו לפרוס את זה ל-24 תשלומים שווים, ואנחנו מדברים על מחיר מטורף, רק ב-1,590 שקלים, ותבדקו אותי, המכשיר הזה בחוץ מגרד את ה-3,000. אז אם אתם באמת רוצים להיפטר מהכאב אחת ולתמיד, תנסו את מכשיר הביקיור לייזר, אנחנו מדברים על דגם הפרו, ו... אם לא יסתדר, לא ימצא חן בעיניכם, פשוט תחזירו. כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

0: בן צור עם אהבת השם שאנחנו כל כך אוהבים.
1: אתה תשומר עליי.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם אחד השירים היפים של רובי לוי, שאין טברנה או מועבט או חפלה בלעדיו. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים, תשארו.
2: הכינור

0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון.

0: של זוגלובק. למונדיאל תאים במיוחד. זוגלובק!
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת יום כאוס בכבישים בעקבות הפגנות החרדים, במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות, לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחלה 10 הסמוך לכפר יונה. בתגובה, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונות גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. ראש העיר מסר, העיר לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצהל, למעלה מ-250 קצינות, עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן ציינו, כניעה ללחצים החיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. המלחמה בפרוטקשן, משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי חסות אשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. על פי המתווה שיובל אישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזוקו לשיפוי במנגנון שינועל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. הולך רגל, גבר כבן 60, נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך כדי ביצוע פעולות החייאה של צוות מד"א. כלכלה עכשיו, מחיר הנפט ממשיך לרדת ונסחר סביב 72 דולרים לחבית. עם עדכון המתח, כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק, אולם הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות של 0.3%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. צריכים

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחסות?
4: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון!

יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה. 24/6. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן כאן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני באולפן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף אחראי כאן על הפלייליסט. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו. כן, מה קרה? להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. לא ככה בפעם אחת, אורן. כן, דוי בעדינות. קצת רגש ביד. בשעה הזו גם נחזור ונזכיר לכם את מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים. אם אתם רוצים לקבל כסף חזרה ממס הכנסה, שכירות, שכירים, תתקשרו. כוכבית 24-32. יאללה, נדבר על זה אחר כך, בואו נצא לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

תשע ועוד ארבע דקות, שעה שנייה של בריזה. תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו...

את יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט אני איתך כל החיים שאני מאוד אפשר לתת ואין טבק ונעשה שבת ואת אישה שיפה את אני בבק את מלאך עצום הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את קצויה טובה כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם

0: אבישי לוי ולירן טל עם אהבה זמנית שכתבה שוש מולה.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: כן, כן, נכון מאוד, חברות וחברים, שעה שנייה של בריזה, ואנחנו חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים. אם אתם רוצים לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, אם מגיע לכם כסף חזרה, בואו נשמע קצת פרטים. נאור מאינדיגו, שוב שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר, לפני שנדבר על כמה כסף החזרתם למאזינים שלנו עד עכשיו, בוא תספר לי קצת, מאזין, שכיר, שכירה, שלוקחים עכשיו 3-4 דקות של הפסקה ומתקשרים עליכם לכוכבית 24-32, את מי הם פוגשים?

0: הצד השני של הקו.
1: אז בוא נעשה רגע איזה סימולציה קטנה. תחשוב רגע שעכשיו התקשרת אלינו,
0: אוקיי.
1: לכוכבית 2432. הולך בעצם לפגוש אותך ממש מומחה להחזרי מס, שבעצם הולך לבחון את המצב, את המצב הפיננסי שלך בשש שנים האחרונות. בוא ניקח רגע לדוגמה. הוא הולך לשאול אותך שאלות כמו, תגיד רם,
0: כן.
1: בשש שנים האחרונות, החלפת אולי מקום עבודה, אתה או אשתך?
0: כן, האמת שכן.
1: מעולה. יכול להיות שזה היה באמצע השנה?
0: מן הסתם, היו מלחמות כאלו גם, ואתה יודע, גם סוף פוסט קורונה, נכון. קרו הרבה דברים, מאיפה אני גם זוכר להיות... בשש השנים האחרונות גם. לך תמצא אותם גם.
1: בדיוק, אז זה גם אנחנו נראה לבד. אבל יכול להיות שאולי בשש שנים האחרונות, בזמן הזה, יכול להיות שאולי יצאת לחלט, הפתלה, אולי קיבלת דמי לידה, אולי נולדו לילדים.
0: בוודאי.
1: אולי אתה גרוש ומשלם מזונות, אולי אתה תורם לעמותות, אולי יש לך ביטוח חיים על המשכנתה, אולי סיימת תואר, וואו. אולי מכרת דירה בשש שנים האחרונות. אנחנו הולכים לשאול שאלות כדי בעצם לפגוע במטרה. מה זאת אומרת? יש לנו בעצם 72 קריטריונים, שבהם אנחנו צריכים לסמן או כן או לא. זה אומר שככל שיהיה יותר כן, ככה ההחזר יהיה הרבה יותר גדול.
0: מגניב.
1: וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לסמן. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו הולכים בעצם להיכנס לתוך המערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי. יש לנו גישה בעצם למערכות, זה אומר שאתה לא צריך להשיג לא 106 ולא תפסים מביטוח לאומי. שאלת אותי בתחילת השבוע, תגיד, אבל אם יש לי מעסיק שאני קצת סיימתי איתו לא בטוב.
0: נכון, לך תחפש אותו עכשיו, לך, נכון, מאיפה אני משיג? אני גם לא רוצה להתקשר אליו באיזשהו מקום.
1: צודק, צודק לגמרי, אתה לא צריך. אנחנו פשוט נכנסים למערכות, אתה נותן לנו גישה להיכנס למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי. אנחנו בעצם שולפים את כל המידע. רואי חשבון במדינת ישראל, רואי חשבון, עורכי דין, יש להם בעצם גישה למערכות של מס הכנסה דרך חיפוי כוח. והיתרון הגדול ביותר, שאנחנו הולכים לעשות העבודה עבורך. אבל לא רק את העבודה עבורך, אלא אנחנו הולכים לעשות אותה על הצד הטוב ביותר, כי ככל שיהיה לך החזר יותר גבוה, כך אנחנו נקבל עמלה יותר גבוהה. אז יש לנו אינטרס מאוד ברור להביא לך את ההחזר הגבוה ביותר.
0: מן הסתם, יפה.
1: שתבין שאנחנו מדברים על הסעיפים האלה, הם לא סתם. צריך לעשות אותם בצורה מקצועית, כי בסוף, תחשוב שפספסנו סעיף אחד. מה קרה בעצם? אנחנו קיבלנו עמלה קטנה יותר, נכון, אבל אתה קיבלת החזר נמוך יותר.
0: נכון, יכול
1: זה רק... והמשמעותי שאתה תפסיד כסף.
0: אז יש לכם אינטרס בעצם להילחם על כל קריטריון וקריטריון, ממש לעבור אחד-אחד.
1: בדיוק, אחד-אחד, והמטרה היא באמת, העיקרית, היא לעשות את זה הכי טוב שיש, ואני חייב לך חוב קטן.
0: נכון, כן, כמה כסף החזרתם עבור המאזינות והמאזינים שלנו עד היום, יום רביעי, עד אתמול בלילה נגיד בשמונה?
1: אז אני לא זה שהולך להגיד את זה, אתה זה שהולך להגיד את זה, כנס לוואטסאפ.
0: רגע, הנה יש לנו כאן חישוב. החזרים, רגע, יש לי פה הודעה מיסה, לא חשוב. אוקיי, אז אנחנו נמצאים ב... אנחנו...
1: זה על אתמול.
0: זה 207 אלף שקלים רק אתמול?
1: זה רק על אתמול.
0: וואו.
1: נכון. כמה זה יוצא? בוא נסכום ביחד, בזיוות ה-700 ומשהו, 800 אלף שקלים כבר הגענו.
0: איזה בוא, מטורף.
1: זה... אמרתי לך, זה לא מפתיע אותי.
0: זוכר שדיברנו בתחילת השבוע על יעד של מיליון עד סוף השבוע, ואנחנו מגלים שכבר עברנו, עוד רגע עוברים את המיליון. מטורף לגמרי.
1: זה שטויות, אנחנו מגיעים למיליון וחצי בערך בכל שבוע.
0: שטורף.
1: אלה הסכומים. פשוט, אנחנו מדברים על החזרי מס לסחירים. אותם אנשים רגילים שפשוט בשש שנים האחרונות, השתנו אצלהם דברים.
0: כן, חבר'ה, אני אומר,
1: תעשו את זה,
0: עשו את זה הכי פשוט שיש, וגם תמיד אנחנו אומרים, גם אם אתם עובדים במפעלים, בעירייה, בצבא, אפילו בממשלה, ביבי קיבל החזרי מס. תבדקו את זה, כוכבית 2432, ללא עלות, ללא התחייבות, וגם בשעה הזאת, 10 הראשונים שיתקשרו, יקבלו את פתיחת התיק במתנה, זה רק כי אתם מאזינים שלנו, אז תהיו זריזים, תתקשרו, קחו לכם 5 דקות, ותוכלו לקבל הרבה מאוד כסף חזרה שמגיע לכם, אגב.
1: הראשונית היא בחינם, נכון. זה אומר שלא, מי שעכשיו יושב באיזה פקק, או בדרך לעבודה או בעבודה, פשוט צריך להשקיע את הכמה דקות האלה.
0: יפה.
1: נכון, לפעמים גם יש לחץ על הקווים, מה לעשות? אנחנו היחידים שמחלקים בדיקה מקיפה בחינם. אבל זה שווה לכם.
0: תתקשרו חברים, כוכבית 2432, זה הכסף שלכם. נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו חבר.
1: בכיף.
0: יאללה ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: לא תתקשרו? התקשרו. 9:25, הנה בן צור שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, שיר החופה שלו.

0: עם אשתי, לא, כאילו בן צור, לא הייתה הכוונה שנשמור.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: זה היה בן צור שמבצע את השיר אשתי שכתב יחד עם אבי אוחיון. טוב, לפני שנצא להפסקה קצרה, חברים, אנחנו כאן כדי לספר לכם על המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו. טכנולוגיה של לייזר רך שקיימת כבר קרוב ל6-7 עשורים בהמון המון בתי חולים בארץ ובעולם במרפאות כאב. עכשיו הטכנולוגיה הזו נוקזה לתוך מכשיר קטן, קומפקטי נייד, בגודל של, אפשר להגיד, שלט של מזגן, כמובן מאושר משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, והוא בעצם מנקז לתוכו את כל הטכנולוגיה של מרפאות הכאב באותה עוצמת לייזר, שזה מדהים לגמרי. הלייזר הזה זה לייזר רך שהוא מזרז את תהליכי ההחלמה ומשפר את הפשוט מפחית בכאב. ממש ככה, במגוון רחב מאוד של כאבים, בין אם אלו כאבי גב, ברכיים, צוואר, דורבן, מרפק טניס, מכף רגל ועד ראש, אפילו דלקות חניכיים, מניחים את המכשיר הזה על המקום הכואב, 6 דקות, 5 דקות, פעם ביום, וכבר...

0: כבר מתחילים להרגיש בהבדל. וכשאני אומר כבר מתחילים להרגיש בהבדל, זו בדיוק הסיבה שבביקיור לייזר באים ואומרים לכם, חברים, המכשיר הזה עבר 7 מחקרים קליניים, כל פעם הוכיחו מחדש שהוא מסייע ומנצח את הכאב, ולכם יש את האפשרות לבדוק לתקופת ניסיון, 30 ימים, שבהם אתם מקבלים את המכשיר, משתמשים, מעבירים על המקום הכואב, ואם זה לא עובר לכם, או כמו שהסלוגן שכתבנו כאן, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. פשוט ככה. אז תתקשרו, כוכבית 3414, תנצלו את זה. יש לכם עכשיו מחיר מיוחד על המכשיר הזה, 1,590 שקלים. אתם יכולים לחלק את זה ל-24 תשלומים שווים בלי ריבית, עם שליח עד הבית, וכאמור, לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו ותקבלו את הכל בחזרה. כוכבית 3414, נסו את מכשיר הביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: יש לו אחלה של תוכנית
3: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
12: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון.

איך הוא שר יפה, אה? הראל סקאט שר פרטסי. וואו, ביצוע יפהפה ממש, ממש. בהחלט מגיעות לו מחיאות כפיים. עכשיו, 9:40. אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אין על הישנים של אייל.

0: היי, אייל גולן עם איך אין על הישנים של אייל.
1: בחסות ביקיו לייזר, שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיו לייזר מנצח את הכאב.
0: נכון.
1: ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: נכון, מאזינות ומאזינים, כמו שסיפרתי לכם לרגל חתימת המחקר השביעי, שבעה מחקרים קליניים בוצעו במכשיר הביקיו לייזר, וכל פעם מחדש המחקרים האלו הוכיחו שהוא מנצח את הכאב. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לגיא בן סימון מביקיו לייזר. היי גיא.
2: בוקר טוב רם, בוקר טוב רם.
0: מה נשמע, מה שלומכם?
2: בסדר גמור.
0: אני מבין שהשבוע הזה אצלכם בביקיו לייזר חוגגים את החתימה של המחקר השביעי. תספר לי קצת, נכון. אנחנו מדברים על מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, ובדיקות, מעבדה ומחקרים וניסיונות, הכל מהכל.
2: נכון, אז בעצם ביקיו לייזר הוא מכשיר שהוכח מחקרי בשבעה מחקרים קליניים שונים, ואני חושב שהמכשיר היחידי בקטגוריה הזאת של מכשור ביתי שעבר כל כך הרבה מחקרים קליניים. אגב, הסיבה שבתי חולים בחרו במכשיר שלנו הוא פשוט כי הוא נייד, קומפקטי ונוח, ויחד עם זאת מאוד עוצמתי. כלומר, במקום להביא את הנסיין לבית חולים לעשות לו שם את הניסוי על הטכנולוגיה שנקראת לייזרח, פשוט אמרו לו, קח את הביקיו לייזר הביתה ותעבוד איתו בבית, ועם תוצאות די מדהימות. לסדר את האוזן רם, למי שלא מבין איך נעשה מחקר כזה, אז חצי מהאנשים מקבלים מכשיר ביקיו לייזר אמיתי, שנותן בעצם קרן לייזר אמיתית, וחצי מהאנשים מקבלים מכשיר דמה, שבעצם מקבל, שנותן סתם אור ירוק.
0: כלומר, בלי הדיודה של הלייזר.
2: נכון. ואז בעצם אנשים אומרים לה, תדפקו על ירידה בכאב, יש מעקב מאוד מסודר עם פרמטרים ושאלות שהם צריכים למלא, ואז מגלים בעצם שאלה שקיבלו את הביקיו לייזר

0: אמיתי, מדווחים על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אלה שבקבוצת הביקורת שאומרים, לא עזר לי. זה נקרא מחקר כפול צמיות.
1: תגיד אגב, אבל על איזה סוגים של כאבים אנחנו מדברים?
0: בעצם כל סוגי הכאב שנקראים שריר ושלד, כל מפרק שיש לנו בגוף, זה יכול להיות מאצבעות הרגליים, אצבעות הידיים, דורבן, גיד אכילס, כתף קפואה, פריצות דיסק, שחיקות סחוס, קרע במיניסקוס, פציעות ספורט, שיקום אחרי תאונות, שיקום אחרי החלפת מפרק, שיקום אחרי ניתוחים דנטליים ושיקום הפה. בעצם כל כאב שיש לנו, מה שנקרא שריר ושלד, המכשיר יכול לעזור ולסייע בצורה מאוד מאוד איכותית וטובה, כי ביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליך החלמה של רקמות פגועות.
1: תגיד, כשאנחנו מדברים על אותם אנשים שמשתמשים במכשיר הזה מבחינת גילאים, קבוצות סיכון, אתה יודע, אנשים בהיריון, אנשים עם מכשירים אלקטרונים אולי, קוצבי לב, פלטינות בגוף.
0: אז בעצם אחד היתרונות המאוד מאוד גדולים של ביקיור לייזר, שהוא עובד על טכנולוגיית לייזר רך בלבד, אין בו מגנטים, אין פולס חשמלי ואין רצת. זה אומר שנשים בהיריון, אנשים בקבוצות סיכון, אנשים עם קוצבי לב, אנשים עם סכרת ובעיות של לחץ דם, שלוקחים מדללי דם, אנשים עם פצעים סכרתיים, פצעי לחץ, בעצם כל האנשים האלה שאומרים להם אסור, אסור, אסור, אסור, אפילו בבית חולים רמב"ם משתמשים במכשיר במחלקה אונקולוגית, לטיפול בפצעים שנקראים מוקציציס בחלל הפה, לפצעים שנגרמים אחרי טיפולי כימו והקרנות, ושם גם כן משתמשים בביקיור לייזר לסייע ולהקל על האנשים האלה בטיפול בבעיות כאלה, כך שבאמת יש פה כלי עבודה מטורף, שכל מי שקונה אותו היום מקבל איתו חודש ניסיון, חודש זה המון המון זמן לבדוק אותנו, לראות איך המכשיר עוזר לו, ובעצם כל בעיה שיש לכם, כל כאב שיש לכם, אתם בעצם יכולים להסתייע בביקיור לייזר, וממש לחיי על עצמכם.
1: יש שאלות גם.
0: מתנה מדהימה אגב להורים, למשפחה.
1: אני אומר גם, המוקד בכוכבית 3414, גם אם יש לכם שאלות, יש שם יועצי כאב שיסבירו לכם גם בדיוק איך להשתמש במכשיר, איפה להניח אותו, כמה זמן להניח אותו, יש לכם שירות מצוין שם, וכמו ששמעתם, מחיר מיוחד, 40% הנחה, רק ב-1,590 שקלים, 24 תשלומים, שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון. גיא מביקיור לייזר, תודה רבה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, תנסו, 30 ימים.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו, 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

כן, קמת עם המון מצב רוח לשלומי היום. טוב, אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם המון שירים טובים, גם עם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון. אספר לכם על הטירוף באוטו דיל. יהיה כיף. נסרין קדרי ואושר כהן יחתמו עם אהובי.

0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
3: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו, כוכבית 2432, לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו, כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות,
15: לזה

0: המסלול האיראני, וכי לבנון היא היחידה שמורשת לנהל מסע ומתן. לקראת הפגנת החרדים מול כלא 10, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונת גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. בשבוע שעבר נערכה במקום הפגנה גדולה של חסידי גור, ובעקבות כך העיר שותקה. ראש העיר מסר, כפר יונה לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצה"ל, למעלה מ-250 קצינות עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן, הן הוסיפו, כניעה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. נקבע מותו של הגבר כבן 60 שנפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר, כך נמסר מבית החולים רמב״ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: בחסות לזה

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד עם המון שירים טובים. ממש ממש, וגם נחלק לכם בשעתיים הקרובות תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. נרחיב בהמשך על הטירוף שיש שם, שימשך בעצם עד סוף השבוע עם 50% הנחה על מאות מוצרים. זה קורה בנטו חיסכון, נרחיב על כך בהמשך. נעבור גם בשידור חי לסניף אוטודיל בבאר שבע, נראה מה חדש, מה קורה, מה העניינים, כל הרכבים מחכים לכם, גם על זה נדבר. אורן אשתיב, כערך אתה עד עכשיו, יופי, יופי. אפרת גואטה, ליאור חן אסרף, עומר יוסף, כולם כאן, אפשר להתחיל? יאללה, בואו נצא לדרך. אני ראם כהן איתכם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: הפרויקט של רביבו מארחים כאן את חיים משה. עכשיו
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: אוטודיל, אוטודיל. עכשיו 10:15, חברים, אנחנו מספרים לכם על שבוע המחירות מטורף באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. עד 40%,

0: אנחנו מדברים על מגוון עצום של כלי רכב, מכל הסגמנטים, גם רכבי יוקרה. אורן, רצית אז, התעניינת בשביל אורנה, נכון? יום ניסויים שלכם היום, אתם יודעים שהיום יום ניסויים של אורן ואורנה? מזל טוב, המון בריאות, נחת, מכל יוצא חלציכם, אמן, אמן, אמן, מזל טוב אורן ואורנה. אז הנה רכב יוקרה שרצית בשבילה, גם חשמליות, רכבים פלאגינים, שבעה מקומות, SUV, קטנות, גדולות, מסחרי, ספורט, מה שרק תרצו, עם הנתונים הכי שווים שיש. אגב, תוכלו להיכנס גם לאתר של אוטודיל, כדי לראות את כל הרכבים, שנתונים, נתונים, מחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אם אתם ככה בבאר שבע, אז תיכנסו לסניף של דודו גזיאל וכל הצוות שאוהבים אתכם ויש להם אחלה קפה ואחלה שירות ואחלה אנשים, והם יתאימו לכם את הרכב שלכם. תוכלו לענות גם מטריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר שווה, מסלולי מימון בהתאמה אישית, כל אחד לפי מה שהוא צריך, ממש ממש אטרקטיביים, וגם אחריות על הרכבים. כל הטוב הזה מחכה לכם באוטודיל, בכל הסניפים, גם בסניף של דודו שלנו כאן ברחוב הסדנה 3, גם בכוכבית 3883, וגם כאמור באתר. שבוע מטורף, עד 40% הנחה.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: משוגע לגמרי, תזדרזו.
1: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: אוטו זה אוטודיל. אוטו זה...

0: משה פרץ עם הטעם הישן, ומטעם ישן אנחנו עוברים לחדש, חדש ממש. אנחנו בעיצומו של השבוע השני
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן חברים, כל באר שבע כבר מדברת על זה עכשיו. עד יום שישי אני מניח, עד סוף השבוע הסתיימו להם שבועיים של טירוף, 50% הנחה על מאות מוצרים בסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לנחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר נטו חיסכון. שלום נחום.
2: בוקר טוב למאזינים.
0: אני מבין שהטירוף הזה שהתחיל בשבוע שעבר נמשך. תשמע, כל העיר מדברת על זה כבר, מלא אנשים כבר הגיעו וגם נענו חוויית קנייה. עזוב רגע את המחירים בצד, חוויית קנייה, חנייה בשפע. תספר לנו קצת על השבועיים שעברו אצלכם עם הטירוף הזה.
2: אז ככה, כמו שאתה אומר, קודם כל תודה רבה. כמו שאתה אומר, אתה יודע, אצלנו ממלאים עדפים כבר 3 פעמים ביום. יש שפע, יש חוויית קנייה מטורפת, טכנולוגית, מחלקות טריות, מחלקת בשר שמופעלת על ידי רשת ארצית נתח קצבים, בקשרות מהודרת של הרב מחפוד, אבל במחירים של כשר רבנות. מקטעים מטורפים, 50% שכבר הולכים איתנו שבועיים. ואני יכול לתת לך עכשיו עוד איזה שחקן שובר שוויון, שבשבוע הבא תושבי באר שבע הולכים להתעורר לעוד הפעם 50% על מוצרים אחרים.
0: איזה יופי.
2: אז זה הולך להמשיך וזה אף פעם לא עוצר. גאים להוביל את המהפכה, גאים לשרת הצרכנים, גאים להוזיל את מחירי הסל קנייה בבאר שבע ובאזור הדרום, וככה נמשיך לעשות, זו האסטרטגיה שלנו.
0: תשמע, אתה רואה את זה גם ברשתות החברתיות, מלא אנשים מבינים שבאמת למה לשלם הרבה כסף, כדאי ושווה לנצל את המבצעים. ואני אומר יותר מזה, כי ככל שיותר ויותר אנשים יקנו את המוצרים האלו במחירים הנמוכים, כך אתם תמשיכו להביא עוד ועוד כמויות, וככה מוזילים את העלויות של עצמכם, וממשיכים לתת את המוצרים האלו במחירים נמוכים.
2: חד משמעית, נגעת כמעט בהכל. בסופו של דבר זה גורם לנו להביא את המחירים הטובים ביותר מהספקים, לשרת הצרכנים. ואני יכול להגיד לך שמעבר להכל, המהלך הזה שעשינו והובלנו וקיבלנו כל כך הרבה פידבק מהצרכנים, רק נתן לנו תיאבון להמשיך ולהגיד שבאמת מגיע להם, ולהמשיך לפרגן ולפנק אותם.
0: אני רואה כאילו כאן הארטיק של ריו ב-70 אגורות, תורף לגמרי. אוגיות אוראו ב5.90 שקלים. הקמח חיטה, אורן המנופה שאתה אוהב, של נפלאות. תקשיב כמה, קמח חיטה של נפלאות ב3.90 שקלים. תורף לבוכים את זה, 7 שקלים, 8, אני יודע, כן. טוב, חבר'ה, שמעתם, 50% הנחה על מאות מוצרים בנטו חיסכון, תנצלו את זה.
2: בזמן שחלק מהרשתות היום התחילו למכור מכוניות ובתים, אנחנו מוכרים את המזון, מה שבאמת מדבר לאנשים, משאיר להם באמת כסף אמיתי בכיסים. שימצאים אותו, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו תחנת דלק אנושית.
0: ממש
2: ככה. והחובה שלנו זה לעשות טוב לצרכנים ולגרום להם להרגיש בנוח.
0: הגדרת את זה נכון, תחנת דלק אנושית. חברים, נטו חיסכון במתחם איש פרו פלנט, מחכים לכם עם ים של חנייה, חוויות קנייה, פירות, ירקות, הכי טרי שיש, בשרים של נתח קצבים, בקשרויות מהודרות, הכל מהכל. נחום שמש מקבוצת ספיר, נטו חיסכון, תודה שדיברת איתנו, יקירי, שיהיה סוף שבוע מוצלח, ותעדכן אותנו בשבוע הבא על המוצרים החדשים שנכנסים ל-50%.
2: יותר חזקות מהשבוע הזה.
0: הולך להיות מעניין לגמרי. תודה, אנחנו נדבר. חברות וחברים, לפני שנמשיך, אנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לנטו חיסכון עם תווי קנייה. מה שאתם צריכים לעשות, אתם כבר יודעים. אתם שולחים אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37, ואתם ממתינים לטלפון מאיתנו. עוד מעט אנחנו נתקשר מחסום, ואתם תצטרכו לענות עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. זהו, בלי הלו, בלי שלום. תקבלו ממני תווי קנייה, גם אתם תענו מ-50% הנחה על מלא מוצרים. אז שמכם לוואטסאפ שלנו, 050-263-37. יאללה, עומרי, עומרי, עומרי!

0: סטלוס ואורן חן עם חתן וחלה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור אני מתקשר לאחד או אחת מכם בהפתעה. חברים, תזכרו לענות עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, תקבלו ממני תווי קנייה. רוצים שנתקשר אליכם? שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. הפסקה וחוזרים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
6: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
3: מחפשים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
11: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה.

0: ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
8: בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.

0: איך אני אוהב את השיר הזה. משפחה וכבוד, וכבוד של עומר אדם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן חברים, אוטו זה, אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. אנחנו מספרים לכם שעד שישי בצהריים, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. חברים, אם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, או רכב נוסף למשפחה, אם אתה רוצה להפתיע את האישה בעוד רכב, ממש רכבים לכל התקציבים, בהמון המון שנתונים. ואגב, את הכל אתם יכולים לראות באתר של אוטודיל. כן, כנסו לאתר, תראו שם את כל הרכבים, כל הנתונים עם המחירים. תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב. אם אתם בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, יש להם שם אחלה צוות עם קפה נהדר ושירות מקסים, וממש כל הרכבים מחכים לכם שם, עם רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, משפחתי, שבעה מקומות, SUV, הכל ממש, הכל מהכל, במסלולי מימון בהתאמה אישית. תוכלו גם לענות מטריידין על הרכב הישן שלכם, וגם אחריות, כל הטוב הזה בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם באתר. ואם אתם כאן, אז תיכנסו כבר לסניף בבאר שבע של דודו, ותמסרו לו דש, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את דודו, אתם חייבים לאהוב את דודו. דודו, אוהבים אותך.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: השיר הזה מוקדש לאורן השטיבקר שלנו, יום נישואים שלו היום עם אורנה. מזל טוב. קשרו לאורן, תגידו לו מזל טוב. תגידו לו שאני שלחתי אתכם. ניסה ברכה. שרית חדד.
1: לייזר. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, חברות וחברים, אנחנו כאן מציינים יחד עם ביקיור לייזר את החתימה של המחקר השביעי עד כה. חשוב לציין, עד כה, כי לא מפסיקים לעשות מחקרים על המכשיר הפלאי הזה, מכשיר הביקיור לייזר, שכל פעם מחדש מוכיחים שמכשיר הביקיור לייזר מנצח את הכאב. בואו נשמע איך זה עובד. גיא מביקיור לייזר, שוב שלום, בוקר טוב.
2: שלום רעים.
0: קודם כל ברכות, אני מבין שמחקר שביעי שסיימתם, ואני מבין שגם המחקר השמיני בדרך, אבל בואו תספר לי קצת על המחקרים שעשיתם על המכשיר הזה, ואיך הוא באמת מנצח את הכאבים.
2: באמת המחקר האחרון שנעשה, נעשה על כאבי ברכיים, על בעיות ברכיים, שחיקות חוס, קרע במיניסקוס, דלקות בברך, מים בברך, אנשים שסובלים מבעיות ברכיים, שחלקם אגב חוששים או לא יכולים לעשות ניתוח לחסת מפרק,
0: כן.
2: והם צריכים להתמודד עם הכאב.
0: בוא נגיד ספורטאים ורצפים.
2: גם, נכון, גם, כן. גם אנשים יותר מבוגרים, ובעצם אנשים האלה חוששים לעשות ניתוח, זה ניתוח לא פשוט בכלל. חלקם אסור להם בכלל לעשות את הניתוח, והם צריכים להתמודד עם כאבים, הם צריכים מה שנקרא לחיות. ובעצם מה שהרפואה הקונבנציונלית מציעה זה כדורים, זריקות, משחות, תרופות, סטרואידים בעיקר. אנשים רוצים עוד פתרונות. וביקיור לייזר בעצם השתתף במחקר כזה, שחצי מהאנשים קיבלו לייזר אמיתי, חצי קיבלו לייזר שהוא נקרא פלצבו, לייזר דמה, ואלה שהשתמשו בביקיור לייזר אמיתי דיווחו על שיפור באיכות החיים, ירידה משמעותית בכאב, טיפול, ירידה בדלקת, ולכן הם, חלקם ויתרו על ניתוח, חלקם הצליחו להתמודד טוב יותר עם הכאבים, וזה משפר לאנשים את איכות החיים, כי המכשיר נגיש לנו 24/7 בבית.
0: איזה יופי.
2: כואב לנו בשתיים בלילה, אנחנו מדליקים את המכשיר 6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים, גיא, מבחינת סוגים של כאבים, מקומות בגוף, אנחנו ממש מדברים מכף רגל ועד ראש.
2: נכון, צוואר,
0: כתפיים. שמעתי אפילו גם בכאבי שיניים אפילו.
2: נכון, מפרק פה ולסת, עשינו שני מחקרים באיטליה על מפרק הלסת. אם אנשים עוברים ניתוחי שיניים, שיקום פה, נועלים לסתות בזמן השינה באופן לא מודע, מה שנקרא לא רצוני, אז גם פה הביקיור לייזר הוכח מחקרית כמסייע, וכל בעיה אחרת, פריצות דיסק, דורבן, כתף קפואה, כל כאב שיש לכם בגוף, כל מכאוב שמציק לכם, אם זה כתוצאה מהגיל, אם זה כתוצאה מחדר כושר אימונים, חלילה תאונה, כל בעיה שיש לכם, ביקיור לייזר זה כלי טיפולי שהוא מכשיר חובה בכל בית, והיום במיוחד ראם הוא במחיר נגיש וחסר תקדים. ביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה, מעולם לא היה מחיר כזה. ובנוסף, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. חודש ניסיון זה אומר לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות, מה שנקרא, בלי משחקים. אנחנו פשוט יודעים שאנשים שקונים ביקיור לייזר מתאהבים במכשיר, ומשאירים אותו לשימוש שבעצם רב שנים, לפחות ל10 שנים, אבל האופציה קיימת לכל הסקפטים שביניכם, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, ומה שנותר לכם לעשות זה כרגע להרים טלפון לכוכבית 3414, ולקחת ביקיור לייזר לעצמכם, להורים, למשפחה, למי שאתם יודעים שאתם אוהבים וסובל מכאב, מי שאתם יודעים שאתם לא אוהבים והוא סובל מכאב, אז אל תתקשרו, אבל אלה שאתם כן אוהבים, ביקיור לייזר מתנה מדהימה עבורם.
0: חבר'ה, תתקשרו, תבדקו, תנסו, יש לכם 30 ימי ניסיון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו, יקירי. ביי ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים, חברים. האם המלך... עוד מעט אנחנו מתקשרים עליכם מחסום... אתם זוכרים לענות לנו עם המשפט? 50% הנחה בנטו חיסכון? עוד רגע, עוד רגע. יהיו זמינים.

0: טוב חברים, אתם זמינים?
1: אך בלילה, בלילה, לא דיילה, כמו ילדה עבודה היא נצמדת.
0: 50% הנחה בנטו חיסכון.
2: הלו.
0: מה קורה?
2: מה קורה?
0: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר, אני שמעתי אותך ברדיו, אמרת להגיד 50%.
0: כן, אבל למה אתה אומר הלו?
2: צריך להגיד ישר.
0: איזה שאלה. מה את אומרת? צר לי. רגע, מי אתה?
2: אני נועם. מרציאנו.
0: נועם, מרציאנו, חבל, חבל, רציתי לתת לך תווי קנייה בנטו חיסכון, וצריך להגיד 50% הנחה בנטו חיסכון, ולא הלו, ולא זה.
2: אז לא ידעתי שאתה לא אגיד הלו.
0: זה חוקי הפורמט, כמו שאומרים. נועם, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
2: תודה לך.
0: יאללה, ביי ביי, להתראות. בוא ננסה עוד אחד זריז. יאללה. בלי הלו, בלי שלום. ככה, בלי שלום. כמו שצריך, כמו שצריך. שלום למי?
3: לעידן.
0: עידן, מה העניינים?
3: ברוך השם, איך אתם?
0: הכי טוב בעולם, תודה לאל. עידן, ואיכן?
3: אני מנתיבות.
0: יפה, איפה תפסנו אותך, מה עושה בחיים?
3: בדרכים, בדרכים, אני בדרך, נסעתי לבקר חבר.
0: איזה יופי, מה, שומע אותנו ככה כל יום?
3: אין, בנסיעות תמיד, מה זאת אומרת? תמיד, בכל מקום, בבית, בדרכים, הכי כיף.
0: הכי כיף שיש. יאללה, מצוין, עידן, תקשיב יקירי, אתה מקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, בסניף כאן ביבר שבע, 50% הנחה, גם אתה אמרת את זה, על מאות מוצרים שמחכים לכם, כדאי ושווה לכם כבר מעכשיו להתארגן על קניות משבת. אז עידן, תודה שדיברת איתנו יקירי, ושיהיה לך המשך יום מוצלח.
3: תודה רבה, גם לכם,
0: שייך
3: ליום.
0: תודה, תודה, יאללה ביי ולהתראות. אנחנו חותמים את השעה הזאת, גם בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה. מוזמנים לשלוח אלינו כבר מעכשיו את שמכם לוואטסאפ 050-263-37. תהיו זמינים, תזכרו, לא לענות הלו שלום, לענות 50% הנחה נטו חיסכון.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בריזה עם ראם כהן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם

0: המתצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, עוגיות אוריאו 176 גרם ב5 שקלים ו-90, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
2: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
8: אלדן,
7: לתקנון.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: לילך מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי 7 באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. יש דוח למסיבת הנובה ברעים.

0: את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום הגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן, לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. דיווח בוול סטריט ג'ורנל מתאר קשיים במסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן, וטוען כי סגנונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא את צוות המסע ומתן האיראני לפנות לשיטות לא שגרתיות. גורמים בצוות המסע ומתן האיראני סיפרו למתווכים כי התייעצו עם צוות פסיכולוגים כדי לעזור להם להבין את צורת החשיבה של טראמפ. בנוסף, הם קראו את הספר משנת 1987, אומנות העסקה, שנכתב על ידי טראמפ והעיתונאי טוני שוורץ, שבו טראמפ מתאר את טקטיקת המסע ומתן שלו כטייקון נדל"ן. עכשיו למקרה הנורא הזה. במהלך ביצוע צו חיפוש לאיתור אמצעי לחימה וסמים, חילצו כוחות המשטרה ילדה בת 4 מתוך מבנה גן ילדים כשהיא לבדה בתוך הגן. הילדה חולצה בשלום ועברה להוריה. בהמשך הפעילות נתפסו סמים מסוגים שונים ומחסנית של רובה מסוג M16 במקום. עוד בחדשות, עשרות עוקבו בחשד לנישואי קטינים בקהילה סגורה ביבניאל. לפי החשד, נועלו חתונות חשאיות לקטינים תוך הסתרת הטקסים. במקביל, נבדקים יותר מ-20 מקרים של עדות בנסיבות דומות בשלוש השנים האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! ישראל היום. בחסות?
5: לזה

תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם השעה הזו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון. תזכרו לענות לנו נכונה לטלפון. אורן אשתיבקר שמציין היום יום נישואים יחד עם אורנה, שהתחתנו באחוזת אורנים. אור ליום ראשון, סתם לא. טוב, אז מזל טוב אורן שלנו, תודה לאפרת, לליאור, לשייח עומר. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות. סוג השיר.

0: ישי לוי הגדול עם רעיה. 11 ועוד 10 דקות, חברים, אנחנו מזכירים לכם על שבוע מחירות מטורף באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: בדיוק.
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן, חברים.
1: כפוף לתקנון.
0: אם חשבתם להחליף את הרכב או לשדרג אותו או רכב נוסף למשפחה, עד יום שישי, 40% הנחה על מגוון של רכבים באוטודיל. עד 40% הנחה, אנחנו מדברים על שמות כמו אודי וקופרה וסקופרה. קודה ו-BYD וקיה ויונדאי ומזדה באמת הכל מהכל, מרכבי יוקרה, רכבי ספורט, מיני, משפחתי, SUV, הכל באמת, כל מה שאתם אוהבים נמצא שם. תוכלו לראות גם את הרכבים האלו באתר של אוטודיל, עם הנתונים, עם השנתונים, עם המחירים, ותוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב של אוטודיל באתר. אם אתם בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל ברחוב הסדנה 3, וגם בכוכבית המיוחדת שלהם, בכוכבית 3883, אתם תענו גם מטריידין המרה, אם תצטרכו להחליף את הרכב שלכם, תגיעו עם כל סוג שהוא, מסלולי מימון בהתאמה אישית, מאוד מאוד

0: אטרקטיביים, וגם אחריות על הרכבים. אז כדאי ושווה לכם, תנצלו את השבוע הזה. אם חשבתם להחליף לשדרג, כנסו עוד היום לאחד מהסניפים של אוטו זה, אוטו דיל, אוטו
1: מחפשים
0: דיל.
1: מחפשים לקנות
0: יופי רכב? יופי של ג'ינגל
1: עכשיו
0: זה.
1: עכשיו באוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: איזו אווירה, איזו אווירה יש בנטו חיסכון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: חיסכון.
1: נכון מאוד, חברים, כבר מעכשיו אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם לשבת בנטו חיסכון. הטירוף של 50% הנחה על מאות מוצרים נמשך עד לסוף השבוע, וכמו ששמענו בשעה הקודמת את נחום שמש מנטו חיסכון, בשבוע הבא עוד מאות מוצרים ב-50% הנחה, אלו יהיו מוצרים אחרים, אז אתם מוזמנים לנצל. תוכלו למצוא למשל כוסות שתייה קרה 100 יחידות שקל 90, מגניב. מעדן יולו של תנובה בשני שקלים ו-60 אגורות, בורקס יפו של מעדנות ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד המון המון מוצרים חברים במחירים הזויים, כדאי ושווה לכם. יש להם גם ירקניה שווה במיוחד והמון פירוטרים וקצבייה של נתח קצבים בקשרויות מהודרות, אתם יודעים, הרב מחפות, וזה כדאי ושווה לכם עם חנייה, חוויית קנייה טכנולוגית, אתם יודעים, העגלות הנוחות האלה שבסוף שוקלים וצ'יק צ'ק יוצאים החוצה, הכי נוח שיש. אז מחכים לכם בנטו חיסכון, ואתם תחכו לטלפון מאיתנו, למי שסימס, אנחנו נתקשר מחסום, ואתם עונים לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ ל-050-263-37, כתבו רק את שמכם, ותמתינו לטלפון מאיתנו. יאללה, צאו לדרך. אוקיי. עכשיו דקלון וסגיב כהן.

דקלון וסגיב כהן. עכשיו שיר שמזמן לא שמענו, לכל חובבי הטלנובלות. זוכרים את הטלנובלה אהבה מעבר לפינה? עם הפית

0: המילים של יואב גינאי, הלחן של יוני רואה, שרית חדד עם אהבה מעבר לפינה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ואנחנו שווים עליכם יד. ניסים,
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
5: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסן בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: הכי טוב שיש. אייל גולן, אני מחזיק לך את היד. טוב, חברים, אני מקווה שאתם זמינים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
0: 50% הנחה.
1: של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון. 50% הנחה. נו, נו.
2: 50%
0: חיסכון. הלו.
2: תנסה
0: שוב. 50% חיסכון וחצי חינם. פייר בבת, פייר בבת. תגיד, לא יודע, מחסני חשמל תביא לנו גם. עם מי אני? בסדר, אנחנו נקבל את זה על ה-50%, בסדר.
2: עם אייל, אייל כנפו מדימונה.
0: אייל מדימונה, מה העניינים?
2: בסדר גמור, איזה כיף לשמוע.
0: תודה, תודה. איפה תפסנו אותך?
2: אני בכבישים, בדרך, דואר ישראל.
0: גם, לוקח את עצמי לזה, לשירותים או הבדיחה הקבועה?
2: לא, לשתים, כן.
0: לא, מגניב, הבדיחה הקבועה. יפה, מה, בכל הארץ אתה מטייל, שומע?

0: אותנו?
1: כן, אני בבאר שבע, כן, וכל הקיבוצים באזור, כל הדרום.
0: איזה כיף, מגניב לגמרי. נטו חיסכון, אתה מכיר?
1: בטח, ברור.
0: מכיר, מכיר לקיר, מכיר. אז בסניף שלהם, כאן בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט, אתה מקבל מאיתנו תווי קנייה, תוכל לעשות קניות לשבת ולענות ממאות מוצרים.
1: אין יום, אין יום שאין לו שומע אותך, לא מפספס, רם, אתה מלך.
0: איזה כיף, לא, מלך יש רק אחד.
1: אנחנו כולנו.
0: כן. טוב, יקירי, תודה רבה לך שאתה שומע אותנו, תמשיך להאזין לנו, ושיהיה בשעה טובה, וסוף שבוע נהדר שיהיה.
1: תודה נשמה, תודה, שיהיה אחלה יום.
0: יאללה, ביי ולהתראות, ביי ביי ביי. תודה, תודה לאייל, ותודה לנטו
2: חיסכון. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון, גם מחר נחלק לכם תווי קנייה. בינתיים, טוסו רוצו נוסו לנטו חיסכון, 50% הנחה על מאות מוצרים.

רינת בר עם חיכיתי לך. עכשיו חדש חדש, אושר כהן שר קורין אלעל, זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית. הוא שר כאן יחד עם רמזי עבד רמזי.

זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה להיום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות שלי האהוב, תודה לאורן, מזל טוב ליום הניסויים. תודה לאפי, לליאור, לעומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר ב8. תודה לחברים שלנו באוטודיל, תודה לחברים שלנו בנטו חיסכון, גם אחר נחלק לכם תווי קנייה. עד אז שנתבשר כולנו בשורות טובות. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה.

0: אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
10: גימל חיון.
11: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון.
11: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
13: דלי

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה

0: תצטרף לתקנון.
1: קנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים, תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם, אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק כלשונו. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו.

0: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירוע הישיבה באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. הוא הוסיף, יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. האם לא מגיע להורים תשובות? מדוע עד 10:30 בבוקר כוחות צהל לא הגיעו למסיבה? שאל אנגלמן. עוד ציין, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. עוד מוועידת השלטון המקומי, חבר הקבינט והשר אלי כהן מתייחס לזירה בלבנון וליחסים עם ארצות הברית ואומר, אנחנו לא רוצים לקרוע את החבל מול ארצות הברית, מבחינתנו, כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, לא צריך לסוג מלבנון. כהן שלח בנוסף איום מרומז למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי וציין, מי שקרא להשמדת ישראל לא סיים בשיבה טובה, לשאלה אם תהיה הזדמנות מבצעית לחסל אותו ישיב, אני למדתי לדבר פחות, לעשות יותר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריך

0: תפרוט חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! ישראל היום.
5: בחסות?
6: לזה

0: להתחלות עם בחום של תל אביב וגם בחום של באר שבע וגם בחום של השפלה וגם בחום של הדרום וגם בחום של הצפון. הכל חם, כל המדינה שלנו חמה, מה לעשות? אין מה לעשות, סכוניה, סכוניה על מלא. שלום שלום, אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? חוץ מהחום, כן. יש עוד דברים שאנחנו יכולים להתעסק בהם. אנחנו ביום רביעי בשבוע, תן בתמוז, תשפב, תשפור, תשפו לבנייננו, למעלה מצא 24 ביוני, היוני 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים כאן באולפן, אחרי שאתמול היינו בשידור חוץ, כן, בתוכנית השנייה, בישיבה מזרחית, היום אנחנו הגענו לתוכנית שלנו לכאן, וגם התוכנית השנייה תשודר באולפן, הכל יהיה מכאן, הכל, כן. שלום ואהלן וסהלן וסהלן לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, כאשר לא כולם כאן, נכון, וכהרגלנו, יבגני גלזר. הוא יש לו את העניין הזה של להתעורר מאוחר, לא יודע, הוא צריך את זה, בשביל האנרגיות והשמחה. בינתיים, דודי דודרי, אומר ג'ינג'י, אנצ'קו, אידו מינור, גלב. אלא הוא לאביטל ריידר, השולטת כאן ליד רמה, יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב שלנו. אלא את בובדי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. אפרד גוטה גואטה, אפיק לי, אור אדיר שלי שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, נלך נגיד. אינבל כהן בן עמי, אגב, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. וגם היום אנחנו נמצאים עם אוטו דיל. אותו זה, אותו דיל, אותו דיל, כן? כי יש לכם עד 40% הנחה, מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם חושבים להתקדם, הרכב הבא שלכם נמצא באוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. שם מחכים לכם רכבי ליסינג, 0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. הכל בשיטת הוואן סטופ שופ. לבוא להיכנס עם הרכב הישן, לבצע טריידין, לקבל את המקסימום על הרכב שלכם, לבחור את הרכב הבא שלכם בעזרת היועצים המקצוענים של אוטו דיל, ולצאת בתוך פחות משעה עם רכב חדש, דנדש, ואחריות, וביטוח, ומימון, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטו דיל, ככה שלא מתחילים להתפזר. רכישה מאוד מאוד משתלמת, והדבר הכי חשוב, אין יותר כאב ראש בצורך בכאב ראש כשהולכים להחליף רכב או צריכים איזשהו רכב. אין את זה, זהו. היום כל השיטה היא השיטה הישנה, תשכחו ממנה לגמרי. זאת השיטה, כך עובדים באוטודיל. ואם אתם נמצאים כאן בבאר שבע, שו לרחוב הסדנה 3, שם נמצאים להם דודו גזיאל וכל הצוות שלו. תבואו כנסו, תגידו לו דודו, שרון סיאני שלח אותי, הוא כבר ידאג לפנק אתכם כמו שצריך. דודינקה, תפנק לי אותה, פנק לי אותה, מה זה? בלי להפסיק לפנק, עם הטבות והכל. כוכבית 3883, או כנסו לאתר של אוטודיל, שם תוכלו למצוא רכבי יוקרה, חשמליים, רכב חשמלי, כן, פלאגין, שבעה מקומות, רכב קטן, רכב משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרית, כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, הכל מחכה לכם באוטודיל. ולא לשכוח כמובן לומר להם שמה שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כמו שאמרנו. אוטודיל, זה המקום שהכי כדאי לקנות בו רכב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: יש לנו גם מהשבוע הזה את המשביר לצרכן, וזה בעצם הכרטיס אשראי, קל, 365, כי הולך להיות לכם קל, ממש ככה. חברים, תפתחו טוב טוב את האוזניים, כי אם אתם עושים שופינג ולא משלמים עם כרטיס נכון, אתם פשוט מפסידים כסף. המשביר לצרכן וקל מביאים לכם את כרטיס האשראי קל 365, וזה הולך לשנות את הדרך שבה אתם רוכשים וקונים. מהיום כל קנייה שלכם במשביר לצרכן צוברת לכם נקודות קשבק מטורפות לקנייה הבאה, פשוט כסף שחוזר אליכם. יש לכם כרטיס שמחזיר לכם כסף על שופינג. זה לא עוד כרטיס מועדון רגיל, זה כרטיס אשראי שבו כל קנייה שלכם במשביר הופכת לכסף לקנייה הבאה. רוצים לדעת מה, מי, מו, למה, כמה? תהיו איתנו באזנה, אנחנו נדבר כאן עם כל הגורמים שאנחנו צריכים, ונעדכן אתכם בדיוק למה כדאי לכם עכשיו להצטרף ולרכוש, בעצם להשיג לעצמכם את כרטיס האשראי קל 365, כי זה קל.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הדבקת הכרטיס כפופה לאישור קל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתקנון קל 365 VIP או קלאב 365.
0: כבר ההודעה ממשפחת סולמון מאשקלון, כותבים לנו יום מהנה, האזנה טובה, בשורות טובות גם לכם, רינה וניסים. הנה השיר שכתב לי הלחין ליאור פרחי זכרו לברכה לאייל גולן, וזה מאסטרפיס.
2: לא הפסקתי אפילו לשנייה לאהוב אותך בנפש מיוסרת.
0: לי קוראים שרון סיאני.

בשבילך לא צערתי. איזה כיף זה אגב להקדיש את זה לאישה שלך, כשאתה שומע אותה בהודעה קולית שהיא שרה את זה לך, אז אתה לא יכול להתעלם, נכון? גליוש, בשבילך לא צערתי.

מאמי לשלי, חיים שלי, אושר שלי את. אבל זה למשל, את זה את יכולה לשיר לי אם את רוצה. אתה בליבי. וממה שהוא מקדיש לה נעבור למה שהיא מקדישה לו, אתה בליבי. אורנה ומשה דץ.

0: אבקה, אגב, יש לנו כאן תודה מאמונה רבקה, שכותבת תודה רבה, השיר שלי אייל גולן, בשבילך נוצרתי. המון בריאות ואושר גם לך, תודה רבה. שלום לכם שם בארצות הברית, שמתעוררים להם במיוחד אגב לתוכנית שלנו. תראו מה זה, איזו הקרבה. אין, איזה דבר זה. אתם קולטים שהיא קמה יפית בחמש בבוקר כדי להזין לנו לרדיו? מטורף. טוב, היא לא, זה לא רק בשבילנו, היא קמה, יש לה את השחייה שלה בבוקר, איך שהיא מתעוררת, אחרי זה משקה, שכשוכי, בסדר, התעוררי לך לאיתך, זה טוב.
1: אני חושב שזה הזמן לחזור לטעם הישן.
0: טעם הישן, משה פרץ.
1: אם

גיא, שתמיד תשכון אצלכם לשמחה כל הזמן בעזרת השם. טוב, חברות חברים, אני רוצה גם להעניק לכם בא לי, כן, פרסים. בא לי להעניק לכם גיפט קארד למימוש ברשת המשביר לצרכן. איך, מה, מי, למה וכמה? אתם כותבים לנו הודעה. ממש ככה, מה, הכי פשוט שבעולם, הכי קל. הודעה לוואטסאפ שלנו, אתם שולחים את הסלוגן הבא, כן. קל 365 VIP Day. אוקיי? קל 365 VIP Day. צרפו להודעה שלכם גם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. אגב, VIP Day, אתם יכולים גם לכתוב את זה בעברית, אוקיי? קל 365 VIP Day. מי שרוצה לכתוב בלועזי, באנגלית, מי שירצה שכתוב בעברית, זה הכל טוב, הכל בסדר. ולא לשכוח כמובן, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, לשלוח אלינו ל-050-2006-337. יש לנו גיפט קארד לרכישה של תלכו, תתפנקו לכם במשביר לצרכן, אוקיי? וזה כמובן בשיתוף הפעולה שלנו איתם. מי שעדיין לא הספיק להבין, אז יש לכם קשבק על ידי כרטיס האשראי קל 365, וזה הולך לשנות לכם את הדרך שבה אתם קונים, מכיוון שפה יש לכם קשבק, ממש ככה. קשבק כמעט בכל המחלקות, בין אם אתם קונים בגדים, נעליים, מוצרי חשמל או קוסמטיקה, אתם מקבלים אחוזים מהקנייה ישירות חזרה לכיס. 15% קשבק חזרה על אופנת נשים, גברים וילדים, נעליים, כלי בית, טקסטיל בית, מזוודות, תיקים. 10% קשבק חזרה על הלבשת תחתונה, כולל גרביים וגופיות ובגדי ים, וכל מחלקת הספורט, בגדים, נעליים, אביזרים. ועוד לא דיברנו על מתנות ההצטרפות שיש לכם, כן? יש הטבה מיוחדת למצטרפים חדשים שמחכה לכם ישירות עם הנפקת הכרטיס, ויש לכם אפילו פטור מדמי כרטיס. אתם נהנים מחודשיים ראשונים של פטור מנפק.

0: מדמי הכרטיס כדי שתוכלו להתחיל לקנות ולצבור בלי דאגות. כל זה קורה כמובן במשביר לצרכן. כרטיס האשראי קל 365 של המשביר לצרכן הולך לשנות לכם את כל שיטת הקנייה שלכם. אתם הולכים להרוויח בענק.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הדבקת הכרטיס כפופה לאישור קל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתקנון קל 365 VIP או קלאב 365.
0: טוב, עכשיו אחד השירים היפים שיש לשימון בוסקילה, שיר שקט אמנם, אני מטורף למשל על יממה מנהר ממשיתי, שיתוף פעולה שלו עם עידן רייכל, אבל על השיר הזה יש לו פינה חמה.

0: לנצח את
1: חנן בן ארי, אם תרצי.
0: אהובתי,
1: אהובתי. טוב, אנחנו עכשיו 34 דקות בתוך השעה 12, בסדר, בסדר, אביטל, לא צריך, לא איומים, לא, הכל באותו, הכל טוב, הכל... אבל הנה, אני עכשיו אומר, טוב, בסדר, טוב, הבנתי. יוצאים לפרסמות עכשיו, בסדר, רגועה, יופי. אנחנו יוצאים לפרסמות בקטנה, אבל אני יכול לומר לכם, חוזרים מיד עם שיר מהמם, ממש מהמם, ששייך לאופר לוי וזהב הבן, סעני איתך, זוכרים את השיר הזה? איזה שיר, אימאלה. טוב, אני הולך להחזיר אתכם אחורה בזמן, תישארו איתנו, אם אתם בכבישים, כמובן סור בזהירות, בקבוק מים קרים, מזגן כמובן והכל, אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח, לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. פרסמות, נחזור מיד.
2: התוכנית בחסות מועדון ההטבות של המשביר לצרכן. מצטרפים, קונים ומקבלים הטבות שוות במיוחד. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים,
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
10: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: כוכבית 2432.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: ראיתי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי הסיטי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: שלכת אמיר בניון אחרי נדי ברי ואחת מאלף. טוב, צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו של בקפיים.
1: מה?
0: אהלן וסהלן, עדן.
1: אני לא חתום, מציע לי ללכת לסיבוב. אחת כמו חמות
0: נחזור כאן את השעה הראשונה, נחזור מי

0: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: התוכנית בחסות מועדון ההטבות של המשביר לצרכן. מצטרפים, קונים ומקבלים הטבות שוות במיוחד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד

0: חינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תוכנית בחסות מועדון ההטבות של המשביר לצרכן. מצטרפים, קונים ומקבלים הטבות שוות במיוחד. ראיתי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי הסיטי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף הצהרות הדרג המדיני, איום הטילים מעזה טרם הוסר. צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. מצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות ואזרחים והיוו איום מיידי, וכי הכוחות בפיקוד דרום ימשיכו לפעול להסרת האיומים. מחאת החרדים, לא לגיוס לצהל, כן לקאוס ברחבי הארץ. על רקע הערכות המשטרה להפגנות נרחבות ברחבי הארץ, דגל התורה מודיעים כי הם מצטרפים להפגנות. העסקנים שיזמו את מחאת הרכבים שוחחו עם מנהיג דגל התורה, מרן, ראש הישיבה, הרב משה הלל הירש, והתייעצו איתו על דרכי המחאה. הרב ברך ואיחל הצלחה גדולה, אך הדגיש שחובה שהכל יהיה אך ורק באישור ובתיאום עם המשטרה. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו, היום בארבע אחר הצהריים נראה מצב פרדוקסלי שהמגזר הלא עובד והלא משרת משביט את המדינה על המגזר העובד והמשרת. מבחינתי זה קו אדום, הוא הוסיף. הדילה המושחת והמנותק מורה על אובדן השתונות ועל כל הפחדים של ראש הממשלה נתניהו, כך אייזנקוט. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו

0: נתניהו. דרמה אצל ענקית התעופה, חברת התעופה אמירייטס, המפעילה את צי מטוסי A380 הגדול בעולם, תחל בבדיקות תחופות ל-15 ממטוסי הענק שלה, לאחר שבמהלך בדיקות תחזוקה התגלו סדקים בחנפי המטוס. נכון לעכשיו, לא הוכרז על קרקוע גורף של מטוסי A380, מדובר בצעד מניעתי שנועד לוודא כי המטוסים עומדים בכל דרישות הבטיחות המחמירות לפני המשך פעילותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל היום
5: בחסות
6: לזה

0: איי איי איי, טוב. חברות חברים, אנחנו כאן בשעה השנייה, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים מצטרפים. אהלן לכל עובדי הנמל, שכרגע מאזינים לנו, גם המנופאים שנמצאים שם וגם הסברים, ומטיינים, פורקים, אני יודע מה, כל כך הרבה. תודה לכם, תודה רבה על כל הפרגון. אני מבסוט מכם אש. אלו כמובן גם לכל הנהגים, נהגות, כל מי שנמצא לו במקומות העבודה. זאת השעה הקריטית ככה, לפני או אחרי ארוחת צהריים, מרגישים כבר את העייפות, במיוחד אלו שערים משעות מאוד מאוד מוקדמות, כאלו שמתעוררים ב-4, 5, כן, יוצאים לעבודה, כאלו שנמצאים על הכביש. אנחנו נשתדל ונדאג שאתם לא תרדמו, בטח שלא על ההגה, תקתקו לכם על ההגה, תשירו, תהנו. יש לנו מוזיקה מצוינת בשעה הזאת, אנחנו הולכים לפגוש כאן את סגיב כהן, את ליאור ושלומי ובועז ואבי פרץ וליאור וליאור פרחי, כן, ורותם כהן וססון. בקיצור, ססון ושמחה הולך להיות כאן, ואתם בינתיים, אם אתם רוצים לשדרג את הרכב, הרכב שלכם שכרגע נמצא אצלכם, זה כבר די, אתם רוצים להחליף, בא לכם לשדרג, חבר'ה, היום זאת לא בעיה, אוטודיל נותנים לכם את הפתרון המושלם. אתם נכנסים לכל אחד מאותם סניפים של אוטודיל, ותוך פחות משעה בשיטת הוואן סטופ שופ יוצאים עם רכב חדש דנדש, כולל אחריות, ביטוח ואפילו מימון באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים שלהם של אוטודיל. מה צריך לעשות? שאלה טובה, שאלה מצוינת. אז מה שאתם צריכים לעשות זה מאוד פשוט, לבוא עם הרכב הישן בסניפים של אוטודיל, יבצעו לכם טריידין על הרכב הישן שלכם ויביאו לכם את המקסימום שאתם יכולים לקבל, ואז תעשו סיבוב ותראו את הרכב הבא שלכם, מה מתאים לכם, מה אתם רוצים. בא לכם רכב יוקרה, רכב חשמלי, רכב של שבעה מקומות, פלאגין, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, אולי מסחרית, כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, לכו ותעזרו ביועצים המקצוענים של אוטודיל, שיקשיבו לצרכים שלכם וידעו בדיוק מה אתם צריכים, ידעו להמליץ לכם על הרכב הבא שלכם. ואז כנסו פנימה, דודו גזיאל כאן בבאר שבע, אגב ברחוב הסדנה 3, גם מכין את הקפה הכי טוב בארץ בוודאות, ושם אתם תשבו ותקבלו את הביטוח ואת האחריות וגם את המימון, ותוך פחות משעה אחרי שסיימתם את הקפה או שתיקחו איתכם את הקפה לדרך, אתם מכוונים על 101.5 ויוצאים לנסיעה ישירות לכביש. לא מתברבשים לכם אם למכור את הרכב, לקנות רכב, להיות זמן מסוים בלי רכב, ואז לקחת מהאישה את הרכב, ואז בואי תקפיצי אותי לפה, תקפיצי אותי לשם, או תקפיץ אותה אתה לשם. זהו זה, כאב הראש הזה נגמר כשנכנסים לאוטודיל. חייגו אליהם לכוכבית 3883 או כנסו לאתר, שם גם תוכלו לשמור לעצמכם את הרכב שאותו אתם תסמנו. יום יומיים הוא יחכה לכם עד שתבואו ותעשו נסיעת מבחן, תבדקו אותו, תראו שזה באמת מתאים לכם, ויאללה, סעו בזהירות, תגבירו ווליום כמובן על 101.5, ושתהיה לכם נסיעה מצוינת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אוקיי, זהו, עכשיו סגיב כהן המדהים, הכותב, הזמר, היוצר, המלחין, בחסד עליון יש לומר, כאן עם אחד השירים שלו, אם לא
2: מתי תבין?
0: חכי עוד רגע.
2: את המלאך שלי ואין גם לא תהיה עוד מלבדי.
0: עד שתיים אנחנו כאן איתכם, האזנה מעולה לכולנו.

0: הכל תלוי בך חבר, בועז שרעבי. טוב, יש לנו כאן כמה הודעות. צהריים טובים, שורות טובות, מאחל דרישת שלום חמה למשפחת גדוד הר הנגב 1893, שימו על עצמכם, וכמובן למשפחת צריקר מדימונה ולאשתי האהובה, האהובה ורד, כן, תוסיף את ההי, גבר גבר ארז צריקר שכמוך, לאשתי לא אהובה ורד, האהובה ורד, אוהב צריקר ארז. יאללה ג'נין, אנחנו באים, יאללה, שהקדוש ברוך ישמור עליכם מכל רע ותעשו את הכי טוב שאתם יכולים. יש פה עוד הודעה מרחל, נכון? כן רחל, מה?
1: אני רוצה לברך חברה טובה טובה טובה
0: שלי,
1: יעל בראון.
0: יעל בראון!
1: מגדרה, שהתנדבה אצלנו בעבר באתגרים, היום חוגגת יום הולדת.
0: הכולולו!
1: אז יעל אהובתי, שתגדלי את הבנים בנחת, נמשיכי להיות מי שאת, חברה, אחות בנשמה, מסורה לילדים, מסורה לעבודה, אין עלייך בעולם, אוהבת אותך. מזל טוב, עד 120.
0: יפה.
1: שרון צ'וק, כן. אני רוצה את בכל אשר תלכי להגיש
0: לה, לא נספיק, בבקשה, אבל, תודה. אנחנו לא נספיק את זה, לא, אולי משהו אחר, אולי את האחת שלי, מה את אומרת, זה יספיק, זה יהיה טוב? אישי לוי, האחת שלי, כן. מזל טוב לכל החוגגים ו... יש פה עוד ברכה, וואו, רגע, עוד מעט.
2: אז שאל

0: שיתוף פעולה של ליאור פרחי ואורנה ומשה דץ עם גבר משתגע. טוב, עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים את אוטודיל. אם אתם רוצים ומחפשים לקנות את הרכב הבא שלכם בצורה הכי פשוטה, הכי קלה והכי כיפית, ממש ככה, זה כיף לגמרי לרכוש רכב, אתם מוזמנים לגשת לאחד מאותם סניפים של אוטודיל. שם מחכים לכם ומקבלים, אתם מקבלים עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם לרכב הבא שלכם בצורה הכי קלה, הכי פשוטה, כוכבית 3883. אם אתם רוצים, אתם גם יכולים להיכנס לאתר שלהם, של אוטודיל, לבחור את הרכב שלכם, לסמן אותו, והוא ימתין לכם יום, יומיים, עד שתבואו, תערכו את נסיעת המבחן שלכם, את הבדיקות שאתם רוצים לבדוק את הרכב. מה שכן, כל השמות, כל המותגים מחכים לכם שם. אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה וים של מותגים. אז מה בא לכם? מה הרכב הבא יהיה? גדול יותר, זה אומר 7 מקומות, או רכב קטן יותר, משפחתי, מנהלים, ספורט, פלאגין, חשמלי, רכב יוקרה, מסחרי, מה בא לכם? כל סוגי הרכבים במקום אחד, ולא רק, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל, לא מתחילים להתפזר, ויש לכם גם טריידין וגם מימון וגם ביטוח וגם אחריות. בקיצור, תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל. אם אתם נמצאים כאן בבאר שבע, רחוב הסדנה 3, אוטודיל, שם מחכה לכם דודו המתוק והמקסים גזיאל, הוא והצוות שלו יפנקו אתכם. רק תגיעו, תגידו לו דודו, שרון סיאני שלח אותי, והוא יפנק אתכם ויתן לכם גם הטבות מיוחדות למאזינות, למאזינים שלנו. שווה לכם, אגב, להיכנס לכל אחד מאותם סניפים, תכתבו בגוגל אוטודיל, זה יביא לכם, או בווייז, אם אתם לא משנה איפה אתם נמצאים, בשפילה, במרכז, בדרום, בצפון, תכתבו אוטודיל בפריסה ארצית, ולכו תחליפו, תשדרגו את הרכב הבא שלכם, סעו בזהירות, תכוונו עלינו כמובן, ונסיעה טובה שתהיה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: הלו לגבי המכונה טאץ' מגואטה, שרוצה למסור ברכה לינס, נכדתי היקרה, יום הולדת 2, כולו לולו לולו, שנזכה לחופתך. גבי המכונה טאץ' מגואטה, תודה רבה לך גבי, מזל טוב, ברכות, תחגגו לה עם עוגות וכאלו, למה לא? היציע המזרחי גם כן כותב לנו, נועם, כן, בוודאי שאתה מוזכר כל הזמן. והוא כרגע נמצא עם דוד, כפיר ואבא ולירון, אבא אלי כמובן, כן, בדודה שלנו שילת היקרה, בטח עכשיו זה חופש גדול כזה, אתם כבר התחלתם את החופש, אז עכשיו יתחילו כל ה... אתה מתארח אצלה, היא תתארח אצלך, ואתם לפה והם לשם, תהנו לכם בחופש הזה לכל היציע המזרחי ולדוד רמי כמובן, סבתלי, הכל מי שעדיין מאזין לנו וכל הזמן מאזין לנו. יש לנו גם את אילנה זקן מירושלים שמוסרת דרישת שלום, ומה זה בשורות טובות, אהובים, אוהבים אתכם, תודה. שולחת את אהבתי לאחותי המיוחדת, מזל טוב, בריאות איתנה, שהשם ישמור אותך, משהו, אחותי היקרה, אושר והמון, שישלח לך הקדוש ברוך הוא המון אושר, המון שמחה בחייך, אוהבת אחותך עירית מאשקלון, תנו לה איזה כולולול, כולולוש, אבל זה לא עכשיו של הכולולוש, לא, ולהקדיש לה את השיר של אושר כהן, שהשם יברך אותך, תודה ויום מבורך. אוקיי, תהי איתנו בהזנה לגבי השיר. אני רוצה לומר לכם אבל שאנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות בקטנה, כשנחזור אנחנו נחזור לפה עם שיר שלא שמענו מלא מלא מלא זמן, והוא שיר שקיבל חידוש של יור נרקיס. אנחנו נשמע כאן את הזמר המקורי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים לתקנון.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

מיכאל מחפוד פטישי, זה ששר את השיר הזה במקור. אגב, זאת לא הגרסה המקורית מקורית, זאת כבר גרסה מחודשת יותר, וזה שיר שזכה לחידוש מפיו של ליאור נרקיס, שמבצע את מאמי. כן, זה שיר שהוא שיר אייקוני. 50 דקות בתוך השעה אחת, זה אומר שצריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום. בפעילות שלנו עם המשביר לצרכן, מי שמקבלת מאיתנו גיפט קארד, תהיה סיוון ביטון, סיוון מקרבי ביטון, מקווה שאני אומר את השם נכון, מנתיבות. אז ברכות על הסריעה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי שהשתתף בפעילות שלנו. וזהו זה, תודה רבה לאוטודיל ולדודו גזיאל ולכל הצוות שם. ואם אתם רוצים רכב, חבר'ה, באמת, רכב מטופל עם אחריות, ביטוח ומימון, כנסו לאוטודיל, לאחד מאותם סניפים של אוטודיל, כוכבית 3883, כנסו לאתר שלהם, תשמעו לעצמכם את הרכב שם. ואם אתם כאן בבאר שבע, כנסו לרחוב הסדנה 3, דודו גזיאל והצוות שלו מחכים לכם עם הרכב הבא שלכם שנמצא שם, כי אוטו זה אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. תודה רבה לצוות שלנו, אנחנו מכאן, אגב, היום, אני לא יודע, אבל נראה לי שיבגני היום לקח חופש או משהו. לא יודע, לא ראיתי אותו. איפה יבגני? איפה יבגני? איך יכול להיות? איך היה לי מולי את יבגני? לא. וואלה. לא להאמין. יום חופש. איך אני אסתדר פה בלעדיו? איך? איפה השמחה, האנרגיות שהוא מביא לי לפה, הריקודים על השולחן? אלכס יעשה את זה? אלצ'קו? טוב, הוא יצטרך להיכנס לנעליים מאוד גדולות, רק שתדע לך. אז חברות חברים, תודה רבה לצוות שלנו. אנחנו נחזור ונשוב ונשתמע כאן איתכם מיד אחרי החמסה עם יורם סוויס, ונהיה כאן איתכם בישיבה המזרחית שלנו. תודה רבה לאוטודיל ולדודו גזיאל, תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם כולו מסביב, על הכל, כולל הכל. נחתום את ה... מה, עם קצבי או עם זה? לא, מה אתם אומרים? נראה לי עם קצבי, כן, בואו נלך עם קצבי. מוזיקה, כן, שיר קצבי, ככה שיביא אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות. כל הזמן אנחנו חותמים עם משהו שקט, יאללה, היום אנחנו נשבור שגרה. יאללה, המשך ההזנה נעולה לכולנו. נשוב ונשתמע בהמשך, ביי בינתיים.

0: לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם.

0: עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא לא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות?
8: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית ביטחונית חריגה בגבול הרצועה, שתי דמויות החשודות כמחבלים זוהו בשעה האחרונה סמוך למעבר כרם שלום מצידו האזתי של הגבול. אחד החשודים נעצר בידי כוחות צהל כשהוא אינו חמוש ונלקח להמשך חקירה. החשוד השני טרם נתפס ומתנהל אחריו מצוד. בשעה זו בצבא מציינים כי אף אחד מהחשודים לא חצה לשטח ישראל. בתוך כך צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. בצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון, כך הצהיר שר הביטחון ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ובלבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. רחפן ובאמצעי לחימה הותר בשטח פתוח בדרום. בתוך הרחפן נמצאו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת שהוסלקו בו. חבלן משטרה הוזעק למקום ונטרל את הממצאים אשר הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה שגב שלום. וגם הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה ורכבת ישראל צפויים להשיק ביום ראשון הקרוב את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב זה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, אשר יחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ, עם זמן החלפה של כשבע דקות בלבד ברוב שעות הפעילות. כתב היום אסף גולן ציין כי עם השלמת העבודות ההנדסה והחשמול יורחב הקו ויכלול גם את תחנות שוהם תעופה, אלעד ולוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 ומזמינים

0: יישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו!
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחסות?
3: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון!

0: שלום לכולם, כמעט 5 דקות אחרי השעה 14:00, אתם על רדיו 101.5. מיד נציג לכם בפעם האחרונה השבוע הזה חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. מחר נציג לכם את המצעד, התוצאות שאתם קובעים.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: ובהמשך כמובן, מאזינות מאזינים, אנחנו עם חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, גם מתחתנים בטיטניום וגם מפנקים אתכם בשעונים מדהימים, מתנת טיטניום. ואם אתם רוצים לקבל שעון מדהים במתנה, שילחו אלינו עכשיו הודעות בוואטסאפ, כנסו אל המערכת שלנו 050-97-97-357. אתם משאירים לנו את שמכם, את מספר הטלפון, אנחנו מתקשרים אליכם בהמשך התוכנית. כששימון שואל אתכם מה
2: השעה המתוקים,
0: אתם עונים לו מה השעה המתוקים, אתם עונים לו מה השעה ומקבלים שעון מתוק במיוחד, שווה במיוחד, מדהים במיוחד, מתנת טיטניום. זה יקרה ממש ממש מיד.
3: אתה צריך תרופה ללב שלך,
0: כל זאת ועוד
3: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
11: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוס

0: שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: תוכנית בחסות מועדון ההטבות של המשביר לצרכן. מצטרפים, קונים ומקבלים הטבות שוות במיוחד.
2: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: אז שלום שוב, ברוכים השבים אלינו, חמסה של יום רביעי, רגע לפני הגמר.
1: חמסה
0: של ט' בתמוז, 24 ביוני, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.

0: אושר כהן פתח עם ככה וככה. מה עניינים? מה שלומכם? איך אתם? מה, הכל בסדר? חמסה,
1: חמסה, חמסה,
0: ברוך השם, ברוך השם. בשבוע שעבר דיברנו כאן על החסימות, על חסימות הכבישים. היום שוב צפוי לי יום מאוד מורכב בכבישים. החל מהשעה 4 אחר הצהריים יצאו שיירות איטיות ממוקדים רבים כמו ירושלים, בני ברק, אשדוד, קריית גת, חיפה, עפולה, צפת ועוד בכל הארץ. בקיצור, כולם יוצאים כמחאה נגד הגיוס. זה לא צריך להיות הפוך כאילו. השיירות הללו צפויות להתאחד בהמשך למסע מחאה משותף לעבר הכלא הצבאי. אני יודע שאתם רותחים ושאתם ממש נזכרים בשעות שביליתם בפקקים בפעם הקודמת כשהם חסמו את הכבישים. אני מבקש מכם דבר אחד, קבלו את זה בכיף ובסבלנות. אני יודע שזה נשמע מהו בהזיה זה, לא צריך לריב, לא צריך לריב עם המפגינים. ומה שאני מציע לכם זה, אם אתם יכולים לצאת עכשיו, אם אתם יכולים לצאת קודם ולהימנע מהצירים העמוסים, זה עדיף לכולנו. כאילו, וואלה, צאו עכשיו, צאו עכשיו. למה? כי אתם מבינים, בארבע הולך להיות כאוס, כאילו, מטורף. אז לא צריך, תצאו עכשיו. אם אתם יכולים, צאו עכשיו, זה עדיף לכולם. ואם אתם נתקעים בדרך, במקום להתעצבן, פשוט תשימו שיר טוב ברדיו, תנו למוזיקה לעטוף אתכם, בסוף הכל עובר, הכל עובר בסוף. בואו ניתן לכם שיר טוב שירגיע אתכם. בואו נרגיע אותם עכשיו, בואו נרגיע אותם. תשארו אופטימיים, רגועים. עשו בזהירות.
2: בנוף הבתים הישנים,
0: נעים,
2: אשר היו צילים עם הילדות,
0: סוגרים חלונות, פותחים מזגן, מרימים ווליום, נוסעים בזהירות ונהנים מהנוף. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? מהעוקצה ומדובשה של המדינה הזאת. הנה שלמה ארצי והאנדלוסים.
2: חלפו הרבה שנים.

0: נרגעתם? צאו עכשיו, צאו עכשיו, אל תחכו לארבע, צאו עכשיו, אם אתם יכולים תעשו את זה. יאללה, מצד
1: חמסה, המצד היום תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: היום נציג לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מלדעתכם השיר הכי אהוב אליכם מחר יום חמישי.
2: מחר יום חמישי.
0: מחר יום חמישי. מחר אנחנו מציגים לכם את תוצאות המצעד, ההצבעות שלכם, התוצאות שלכם, השירים שאתם רוצים שיכבשו את המקום הראשון, הם אלו שיכבשו את המקום הראשון מחר. פשוט מאוד, הזדמנות אחרונה היום להצביע ולהשפיע. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה בקלי קלות, אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: השיר הבא נכנס, כשהוא יצא, נכנס ישירות אל
3: מקום ראשון.
4: מקום
5: אונו
4: אחת
5: וואן.
4: מקום ראשון.
3: מקום ראשון.
0: הוא שעה שם שבועיים במקום הראשון, ואז הוא ירד אל המקום השני, עלה שוב אל המקום הראשון, מהמקום הראשון ירד אל המקום השלישי, ועלה שבוע שעבר שוב אל המקום הראשון. זה לא יאומן, הלונה פארק הזה שאייל גולן עושה כאן במצעד. מקום ראשון, מעניין אם גם מחר הוא יחזיק לה את היד במקום הראשון. אייל גולנז.

0: טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רק.

0: לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
4: כניסה חדשה למצעד.

0: יותר מדי, יש יותר מדי שירים היום. זה עומר אדם, כניסה חדשה למצעד, אם בא לכם לפרגן לו, אתם בהחלט מוזמנים. יש קרצות כל מיני שמועות על זה שעומר אדם פורש מהמוזיקה. הוא לא פורש מהמוזיקה, תפסיקו. הוא פשוט מתחתן עוד רגע, צריך קצת להתארגן ועניינים וזה, והכל יהיה בסדר, הוא יוציא שירים. יש יותר מדי שירים היום, זה לא יקרה כלום אם נחכה עוד קצת עם שירים. אם בא לכם לפרגן לעומר אדם, אתם בהחלט מוזמנים. נבדוק ונשמע בהמשך מחר מה קורה איתו במצעד. ובטיטניום, חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על מגוון יעלומים, תכשיטים, שעונים, הכל הכל הכל במבצעים ובמחירים שאסור לכם לפספס. אם אתם מתחתנים, אם אתם רוצים לקחת את הכלה, את החתן, לקנות תכשיטים, אתם יודעים, כל הטקס הזה של החתונה הכי משתלם והכי שווה והכי כדאי והכי כיף לעשות את זה בטיטניום. יש שם מבחר אדיר של תכשיטים, שעונים, יעלומים, והמחירים, איי איי איי איי איי איי איי, איזה מבצעים. אפשר להגיע אל טיטניום בכל תקציב ולצאת עם תכשוטים, שעונים, תכשוטים, תכשוטים, תכשוטים. אם אתם רוצים לקבל במתנה שעונים שווים מתנת טיטניום, אנחנו לקראת סיומה של החמסה של התוכנית שלנו. אנחנו נשלוף ממאגר המספרים, המערכת שולפת באופן אקראי מספר, ואנחנו, המערכת מתקשרת עם הטלפון אצלכם מצלצל ממספר חסום לקראת סוף התוכנית, ואתם שומעים את שמעון שואל אתכם,
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: תסתכלו מהר על השעון, תענו לו מה השעה, ותקבלו שעון במתנה.
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: עכשיו 2.31, שבן, 2.31. עוד מעט 2.32, עוד מעט עכשיו 2.31, זאת השעה.
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: אמרתי, שמעון, 2.31. הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם עם השם שלכם ומספר הטלפון הוא 050-97-97-357. תתחדשו על השעון שאתם הולכים לקבל.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. מלך הקסטות.
0: הופה, איזו קסטה, איזו קלטת, איזה נתי לוי, אח של, כן, סוכר. מוקדש לכל, כן, כל חבורת חולי הסוכרת. לא צריך מלא שוקולד, לא ביסקוויט.

0: רמות הסוכר שלי במוח עלו מרוב הפעמים שהוא אמר סוכר, סוכר, סוכר, עלה לי הסוכר מהסוכר, סוכר. ממשיכים עם
1: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורד סוכר. מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: ובמקום השלישי במצד שלנו, עדן בן זקן יחד עם ססון שאולוב, מחמד.

0: קובי פרץ.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אנחנו חוזרים אל המצעד ומקום שני.
2: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: שבוע שני במקום השני. השאלה היא מחר בן צור נותן בעיטה ונכנס אל המקום הראשון. רק אתם מחליטים. תצביעו!

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד.
2: כניסה חדשה למצעד, אחרונה. מרגלית צנעני, מרגול.

0: אז מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? מרגול תיכנס אל המקום הראשון, או אולי בן צור יעלה מהשני אל הראשון עם שמחה. עדן מזקן עם ססון שאולוב עם מחול ממקום שלישי למקום ראשון. יכול להיות, הכל יכול לקרות. אולי אייל גולן יישאר לשבוע נוסף, או אולי עומר אדם ייכנס אל המקום הראשון. אתם מחליטים, אתם קובעים חמסה. המצעד הים תיכוני, אפשר לדרג אותו באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה, בקלי קלות. אפשר לעשות לדרג גם בוואטסאפ 050-9797-357 050-9797-357. מחר אנחנו מציגים לכם את המצעד. מחר זה קורה, מחר
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: חודש מתחתנים, חודש יוני בטיטניום, ואני רוצה לחלק שעון. אני רוצה, אפילו את המערכת, תנו לי לדבר עם המאזינים, מאזינות, תנו לנו לחלק להם שעונים, קדימה. אם הטלפון מצלצל אצלכם זה אני, מספר חסום. איזה מתח. כבר שלחתם הודעה, אז תענו. עבור למספר אחר? רגע, בוא ניתן עוד הזדמנות. זה אני, תעני! הלו, זה אני, תעני! אתם כבר שולחים, המזל מתקשר אליכם ואתם לא עונים לטלפון בחייה. למה? עוד צלצול אחד וזהו. זהו, בוא נפעיל את המערכת שוב, אין מה לעשות. פספסת, אני לא אגיד מי, אבל פספסת.

0: בוא. שלב ראשון טענו. כאילו זה ה...
1: הלו.
0: אופה.
2: מה השעה, מתוקים?
1: הלו.
0: מה השעה?
2: מה השעה, מתוקים?
1: מי זה?
0: מי זה? יאיר? יאיר?
1: הלו.
0: יאיר?
1: מי זה?
0: מה זה? מי זה? מי זה? מה השעה, אני שואל אותך?
2: מה השעה, מתוקים?
0: נו, תענה לי כבר, אני... לא מאמין. לא מאמין שהוא ניתק. לא, אתה מוכשר. לא בא לי לתת לו שעון. אני רק רוצה להעלות אותו ולהגיד לו

0: הוא לא מקבל שעה.
1: מי זה? מי זה? מי זה? אפרים, מי? מי זה? מי זה יכול להיות, יאיר? הוא חוצה.
0: יאיר, חבל. פספסת. שעון מדהים, מתנת טיטניום. ננסה להפעיל את המערכת למספר נוסף. מה, יש לנו דקה וחצי. בוא ננסה, יאללה. כן. לא, יאיר זהו, הוא איבד את ההזדמנות שלו. הוא ניתק אותי פעמיים, יש גבול. יש גבול לסבלנות. אופה.
2: 254.
0: כפר עלייך!
3: מה השעה היה מתוקים?
0: אפילו לא הספקתי לתת לשימון לשאול אותך מה השעה היה מתוקה.
2: איך אני... תיתן לו ואיך אני אדע, כי אין לי שעון של...
0: אין, מירב, אין, את מבינה? כשהמזל צריך להגיע למישהו, הוא מגיע בומבה, המאזין הקודם ניתק, המאזין הקודם ניתק כדי שאת תעני, מה השעה היה מתוקה?
3: מה השעה היה מתוקים?
0: מה השעה המתוקה?
2: 2:55.
0: יפה מאוד, כמעט! יש לנו עוד 30 שניות לשידור, מירב, מאיפה את?
2: אני מעומר.
0: עומר, יש לך שעון מדהים, מתנת טיטניום, תתחדשי ותהני.
2: איזה כיף.
0: ביי, אהובה שלי, ביי, תמשיכי להזיל לנו.
2: תודה, לוסים.
0: השתבח, ככה אני אוהב את זה. אין, כשהמזל רוצה להגיע, הוא מגיע. תודה רבה, לילך נגיד. הדס רחל דורות, תודה, לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בלקוי בן עמי, מיקי ביבס. אחרינו שרון סיאני, תודה לכם, כפרה עליכם. נתראה מחר, השתבח, חמסה. משה.
4: חמסה. עם יורם סוויסה.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים לך נשמה. כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. 101.5 FM.
15: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשתמשו.

0: תלמוד המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו דיל. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רגע לפני שעשרות אלפי חרדים יחסמו כבישים ברחבי הארץ ועלולים לשתק את המדינה, יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מאיים ברעיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש, האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע, אומר גולדקנופ, שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. ישראל כאמור נערכת לפקקי ענק וחסימות כבישים בארבע אחר הצהריים, בעוד שעה בדיוק תצא שיירת החרדים שתעשה דרכה לחיל עשר סמוך לכפר יונה. אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות מוחים נגד מעצר העריקים החרדים, וזו רשימת היישובים שממנה תצא שיירת המחאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כל העדכונים מהכאוס האפשרי עכשיו באתר היום. הצהרה דרמטית של שר הביטחון: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג בדרום לבנון. כך הצהיר ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה והרכבת צפויים להשיק ביום ראשון בשבוע הבא את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב הזה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות: חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, שיחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים

0: תפרו תחי גוגו חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים, באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
0: אה!

דורון ארקיס עם המלכה שלי. שלום לכם. העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? אנחנו ביום רביעי בשבוע. נזכיר שוב שאנחנו בטט בתמוז, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 24 ביוני, היוני 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים כאן, תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, וגם היום אנחנו כאן איתכם עד לשעה 6, עם מוסיקה מצוינת.

0: יבגני גלזר בחופש. כן, אלצ'קו במקומו. לא נורא, בסדר, אנחנו נשרוד. אלצ'קו, יבגני תבלה, תהנה. אני בטוח שבמקום שבו אתה נמצא כרגע יש הרבה יותר אנרגיה ושמחה וכאלה.
1: כן.
0: אז שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני, הלו. אביצל ריידר, השולטת בי הבמה גם מכאן. אלעד בובני, האיש שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו איציק יעקובוב. אפרת גוטה גוונדה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להם בן כהן, בן אמין, נלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה שש, כאשר אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם ראיתי הסיטי באר שבע, המקום שנותן לכם אולם ראיתים גדול והכי גדול בישראל, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב. שם תוכלו למצוא מיטות וסלונים וארונות ופינות אוכל, מזרונים.

0: אשר היית עשיתי נמצאים כאן בבאר שבע במתחם אישפרו פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. אתם מוזמנים כמובן לכתוב לכם בווייז או פשוט לגשת לשם או להיכנס לאתר שלהם, גם שם אתם יכולים, כנסו בגוגל, תכתבו לכם ראיתי עשיתי באר שבע, ואתם נהנים שם עכשיו ממבצעים ומהנחות. יש להם למשל מיטה כולל מזרון במתנה עם 5 שנות אחריות ב-1,690 שקלים בלבד. אתם קולטים את הדבר הזה? 1,690 שקלים. אני בדקתי בה לאחרונה, 2,100-2,200 קל צריכים להוציא על הדבר הזה. ותנאי תשלום נוחים, מזומן, אשראי, הוראת קבע, עד 24 תשלומים, מה שנוח לכם, כאשר אתם יכולים גם להזמין רהיטים לפי עיצוב, לבחירתכם, הכל במקום אחד, עם ניסיון, עם שירות ברמה הכי גבוה שאתם מכירים, ומחירים אטרקטיביים, ומשלוח עד הבית. איך הם עושים את זה? כמובן הם חוסכים לכם את פערי התיווך, כי הם היבואנים והם היצרנים של הסלונים והמיטות והארונות וכל הריהוט שאתם צריכים. אז חבר'ה, 2,500 מטרים רבועים של ריהוט זה לא סתם. לכו, תראו במו עיניכם מה יתאים לכם. אם אתם רוצים לחדש ולהתחדש בבית שלכם, אז מחכים לכם ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע, רהיטי הסיטי, מתחם אישפרו פלנט, תתחדשו.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם אישפרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
0: אנחנו השבוע הזה גם עם אור משכנתאות וענת אהרוני שתדבר איתנו כאן בהמשך התוכנית, לא עכשיו, לא בשעה הזאת, בשעה הבאה. אבל אם אתם צריכים עזרה בכל נושא פיננסי, בין אם זה משכנתה, הלוואות קטנות ומינוס, ואתם מרגישים כבר חנוקים ואתם יודעים שאתם צריכים עזרה אבל אתם עדיין לא העזתם לעשות את זה, אז תחייגו אליהם, כוכבית 5589. אור משכנתאות יעזרו גם לכם בבדיקה חינם מדרך הטלפון, קודם כל לבדוק האם אתם באמת צריכים את העזרה הזאת, במידה וכן יזמינו אתכם לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות שישב יסביר לכם וידבר איתכם וייתן לכם את כל האופציות שעומדות לרשותכם כדי שאתם תוכלו להתחיל ליהנות מרווחה כלכלית ולנשום כמו שצריך, לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם, וכל זה כמובן בליווי צמוד של אור משכנתאות. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

כמה אנשים אוהבים את יואב יצחק ואת השירים שלו ואת המוזיקה שלו. וואו, זה מטורף. צהריים טובים לך יואב. וזה מתוך חברים שרים ניקולס, כאן יואב יצחק עם הומיה. 14 דקות בתוך 3, לי קוראים שרון סיאני, עד שש איתכם. תגבירו ווליום, תשירו, תהנו, תקתקו על ההגה. העיקר שתהיה לכולנו האזנה.

0: שלומי שבת והג'יפסי קינגס עם גרסה מיוחדת לבענישה. שרון בחיית אנחנו חיילים, רוצים לשמוע את תמיד אוהב אותי ססון.
1: שנוע בטוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: לא לומר את השמות, אוקיי, הבנתי.
1: רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם את
0: אין עליכם, מצדיע לך.

עד סוף העולם, ריקוד רומנטי, אישי לוי, זכרו לברכה. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כמובן עם רהיטי הסיטי, ואם אתם רוצים או צריכים איזשהו משהו, אתם יכולים, יש להם טלפון שאתם יכולים לפנות אליו ולשאול איפה הסניף הקרוב, אם יש איזשהו ריהוט או רהיט מסוים שאתם רוצים, כוכבית 2129, זה מספר הטלפון שלהם, אבל תקשיבו טוב, 2500 מטרים רבועים, אתם בטוח תמצאו איזשהו ריהוט ששייך לכם וצריך להגיע אליכם. עכשיו, אם אתם רוצים להיות ממש ככה להגדיל ראש, בואו תעשו משהו, למשל כמו תמונה של אותה פינת אוכל, או אותה פינת ישיבה, אותו סלון, אותה מיטה שאתם רוצים, את חדר הילדים, איפה שזה עומד, תבואו עם התמונה הזאת לראיתי הסיטי בבאר שבע, תראו להם, יש להם ים של דגמים וים של צבעים, ואתם יכולים אפילו להזמין ריהוט בהזמנה אישית לפי מידות שאתם תביאו להם. יש להם ארונות לפי הזמנה, זה אומר ארון מתחיל מדלת אחת, ויש שתי דלתות, ויש שלוש דלתות, כמה שאתם צריכים, לפי בהתאם למקום שיש לכם, ויש להם אפילו חדרי ארונות לפי הזמנה, לפי מידות, ותנאי תשלום נוחים מאוד, או במזומן, או באשראי, או בהוראת קבע עד 24 תשלומים. רהיטי הסיטי עם 20 שנה של ניסיון בתחום הרהיטים, ומאות אלפי לקוחות מרוצים מחכים לכם עכשיו, גם בבאר שבע, ברחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע, מתחם האיש פרו פלנט,

תגידו שם לבנצ'וק ולצוות שלו ששרון סיאני שלח אתכם ותתחדשו, זה מה שיש לי לומר לכם. כן, צהריים טובים לך לשרון, לצוות. רוצה לברך את הבת, את ביתי זהבית ברלין, תודה לאבא שבשמיים שזכיתי בך ילדתי, יום הולדת שמח, כולו לולו לולו לולו. הנה עכשיו למשל יש לנו אופציה לכולו. כן, ודאי. את בת אהובה יקרה, רצה לעזרה מתי שצריך, אמא לביאה, אישה מדהימה, סבתא אלופה, מהממת אשראי, חיים בלב, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח וסבלנות, תישארי כמו שהצעירה לנצח אוהבת אותך, אוהבים אותך, אבא משה ואמא עירית, מבקשת שני שירים, ראיה של אישי לוי, זכרו לברכה, ואת השיר אמא של דודו אהרון, אמא יקרה, תודה רבה. לגבי אמא יקרה של דודו אהרון, זה אפשרי, אנחנו תהיתנו בהזנה בהמשך, בסדר? ויש לנו עוד הודעה, צהריים טובים לרדיו 115 FM, דרום, לצוות, לי, תודה רבה, אם אפשר להקדיש לי שיר יפה בבקשה ולמסור דרישת שלום לבן זוגי שבעבודה, שיהיה לו יום מקסים, וזאת נועה, נכון? נועה מסדרות? כן, נועה מושלמת, זה, איפה הפיצי קיצי מיצי קיצי ג'י ג'י, אין זה, זהו, נגמר הג'י ג'י ג'י, טוב,

0: בסדר, בהמשך אנחנו נקדיש לך שיר, אין בעיה. הייתה לנו פה עוד הודעה? לא, נכון? זהו, זה עד לכאן. אוקיי, אז עכשיו יש לנו... טוב, שלום לך אביגיל מהפולה שמאזינה לנו כרגע, נכון?
1: איוני, מה שלומך היה איוני?
0: בסדר.
1: למה לא דיברת איתי?
2: מתי?
1: בבוקר, זה יפה?
3: אני לא זוכר.
1: אני התקשרתי.
3: כפרה.
2: מתי?
1: זה משהו חדש שאני שומעת ממך.
3: כפרה.

38 דקות בתוך השעה 3. אני חוזר ומזכיר לכם לנו ששואלים, אנחנו נדבר כאן בהמשך עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, ואם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים להפנות אותם אלינו, ואנחנו נפנה אותם כמובן לענת אהרון. מה שכן, אני שם לב שאלו שאלות שהולכות וחוזרות כל הזמן, אבל בסדר, אם זה מה שמטריד אתכם, אז אנחנו נשאל אותה. גם לנושא של האיחוד הלוואות וגם מחזור משכנתה וגם הוראת השעה של בנק ישראל, על הכל תקבלו תשובות כאן אצלנו בהמשך. בינתיים יש לכם שאלות ואתם רוצים שיבדקו בעבורכם, אגב חינם לגמרי הבדיקה, גם פגישת הייעוץ הראשונה היא חינמית לגמרי, אתם מקבלים שם משהו שהוא בדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף.

0: פגישת הייעוץ זה בעצם לתת לכם פתרונות פיננסיים כדי לעשות לכם הבראה כלכלית כמו שצריך. כוכבית 5589, תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. נצא עכשיו לפרסומות ממש בקטנה ונחזור מיד.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: את הדופק בדרך.
1: 46 דקות בתוך השעה 3, עכשיו זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים לאחד והיחיד הנציג שלנו בראיתי הסיטי באר שבע, בן צ'וק, שלום לך יקירי.
2: שלום שרון ושלום לכל המאזינים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איך הולך?
2: הכל מצוין, אנחנו ממשיכים פה באפנינג מטורף, אני חייב להגיד שמלא אנשים מגיעים מהרדיו.
1: איזה כיף.
2: אנחנו שומעים אותנו בתוכנית של שרון. חברים, אנחנו ממשיכים פה באפנינג מטורף, במתחם איש פרו פלנט באר שבע, ראיתי הסיטי, אולם תצוגת הרעיתים הגדול ביותר בארץ, 2500 מטר של תצוגת רעיתים, תוכלו למצוא כאן הכל מהכל, במחירים הכי טובים, במבצעים הכי משתלמים, אז אנחנו פה מחכים לכם חברים.
1: אתה יודע אגב שסיבכת אותי בן עם השידת איפור הזאת לבנות עם הלדים?
2: כן,
1: זה נכון. מה שאמרת שסיפרת לי עליה, אז סיבכת אותי בעיקרון לגמרי עם הילדה שלי. אני מקווה מאוד שהיא לא מאזינה כרגע, כן, היא אמרה לי, אבא, מה זה צריך להיות? מה זה זה עם הלדים? למה אתה לא מביא? למה לא הולכים לשם? למה לא בדקים? אמרתי לה, רגע,
2: במחירים כאלו כל ילדה צריכה לקבל את זה. שידת איפור עם לדים ב-890 שקלים, חברים, בהספקה מיידית, זה מחירים שאין דברים כאלו, רק בראיתי
1: הסיטי. זה נכון, אבל האמת היא, אני רוצה גם לפנות לכל אותם סטודנטים, סטודנטיות שכרגע מתכוננים ומתארגנים לקראת שנת הלימודים הבאה, והם בטח, אתה יודע, מוצאים כל מיני מקומות כאלו. לכם אני יודע, כי אתה סיפרת לי על זה, ואני שמעתי את זה רק ממך, שיש פתרונות גם לארון עם דלת אחת, או לשתי דלתות, או שלוש דלתות, הכל לפי הצורך של אותו סטודנט או סטודנטית.
2: ודאי, ודאי, שרון, אז אפשר לעשות בדיוק לפי בקשת הלקוח, לפי המידה שמתאימה לו. יש לנו ארון עם דלת אחת, עם ארבע דלתות, וגם ארון עם 15 דלתות.
1: וואו.
2: אז אפשר לעשות בדיוק לפי בקשת הלקוח, בכל צבע, בכל סידור פנים שהוא רוצה. גם אם הוא נכנס לדירה בעוד 3 חודשים או בעוד שבוע, אנחנו נדאג שארון יגיע בדיוק בזמן שהוא צריך.
1: כמו שצריך. אחד הדברים המעניינים שיש אצלכם זה שאת האפשרות הזאת להזמין רעיתים בהתאמה אישית, כמו שאתה מזכיר כרגע. ולגבי המלאי, הכל נמצא בפועל אצלכם?
2: נכון, אז זהו, בגלל שאנחנו יבואנים בקנה מידה מאוד גדול, יש לנו מרלוג ענק ושירות לוגיסטי הכי מתקדם בארץ, אז כל המוצרים קיימים במלאי בהספקה מהירה. אתה פשוט משלם, יום למחרת אתה כבר מקבל טלפון, מתאמים איתך יום בשעה. הכל קיים במלאי במבחר עצום של מוצרים, חברים.
1: וואי, זה מדהים.

0: טוב, אתה יודע מה, לדעתי רק נשאר להזמין באמת את כל האנשים לבוא להגיע אליכם. יש אפשרות גם להזמין בטלפון או באתר, או שאני צריך להגיע פיזית למקום לרעיתי הסיטי?
1: בוודאי, שרון, שאלה מצוינת. יש לנו אתר של רעיתי הסיטי, אפשר לחפש בגוגל, תוכלו לראות שם את כל המבצעים ואת כל המוצרים. ניתן להזמין באתר. מי שרוצה גם לדבר עם נציג טלפון, יש לנו מוקד שזמין ממש מהבוקר עד הערב, כוכבית 21-29. יש שם עשרות נציגים שמחכים לשיחות שלכם, ייתנו לכם את המבצעים הכי טובים, ישימו בשבילכם את הרעית המושלם במחירים הכי טובים שיש בארץ בהתחייבות.
0: ולטובת אותם אנשים שרוצים לדעת קצת מחירים, אתה יכול להביא לי קצת מחירים ככה על דברים שהם הילייטס?
1: בוודאי, אני אתן לך פה קצת מהמבצעים שלנו. אם זה מיטות, החל מ-1,690 שקלים עם מזרון, קומודות שכבר אמרנו.
0: רגע, עצור, 5 שנות אחריות על המיטה. 5 שנות אחריות על המיטה, זה אני זוכר שאתה אמרת לי.
1: כל המוצרים שלנו מגיעים 5 שנות אחריות. יש לנו גם פינות חוץ, החל מ-1,890 שקלים פינת חוץ, כולל שולחן קפה קטן. יש לנו סלונים החל מ-2,990, שולחנות סלון החל מ-890, פינות אוכל החל מ-1,490, ועוד המון המון מבצעים חברים שמחכים לכם פה במתחם איש פה פלנט, באר שבע, 2,500 מטר, תצוגת רהיטים הכי גדולה בארץ. תוכלו למצוא כאן הכל מהכל.
0: אני חייב לשאול אותך אבל איזשהו משהו, כי אדיר, מסתבר שהאדיר שלנו, אדיר הנדיר, היה אצלכם בסניף, הוא עשה ביקור וזהו, אמר לי, תשמע, כשאתה מדבר עם בן, תשאל אותו על הספה דגם פלורידה. מה זה ספה דגם פלורידה?
1: ספה דגם פלורידה זה אחד הדגמים באמת היותר פופולריים שלנו.
0: אוקיי.
1: היא יכולה להגיע במחיר התחלתי למידה 240 כולל אדום ב-2,990 שקלים חברים, סלון לבית, אפשר להזמין אותה בכל צבע, בכל בת שרוצים. הגוף שלה עשוי מעץ מלא, הספוגים של האורתופדים, ויש עליה 5 שנות אחריות. זה מבצעים שלא קיימים.
0: וואו, אם זה מעץ מלא אגב, זה לשנים ארוכות אגב, זה לא רק לחמש שנים.
1: זה בדים רחיצים, ניתן לבחור כל אחד את הבת שהוא רוצה, את הטקסטורה שהוא רוצה, אפילו את הדרגת קושי שהוא רוצה.
0: אני חושב, חברות חברים, באמת, במקרה הזה טוב מראה עיניים משמע אוזניים, זה מסוג הדברים שאתם, לכו תראו במו עיניכם 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ברעיתי הסיטי, באר שבע, מתחם איש פרו פלנט, ברחוב ברוך קטינקה 2, תיגשו לשם, לכו תפגשו את בן, את הצוות שלו, ותתחדשו עם ריהוט חדש, כוכבית 21-29. בנצ'וק, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, שרון, מחכים לכם פה, מאזינים יקרים, תודה רבה.
0: המשך יום מצוין, ביי.
2: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
0: טוב, אז הנה, אמא יקרה, דודו אהרון, ביקשתם, קיבלתם, נקדיש את זה כמובן לכל האימהות. לכל הלב של הבית, הנשמה של הבית, הדבר הכי מאיר וזורח בבית זאת האימא. אז לאימהות שלנו מקדיש לכם את זה באהבה גדולה. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות וחדשות ארבע. השעה השנייה, ויש גם שלישית, תישארו איתנו.
3: לא יכול.

0: חיבה מזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
2: 101.5 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים,
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות, זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, כפוף לתקנון.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשון.

0: השנה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון והתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: נקניקיות צ'וריסו.
2: זוגלובק
0: בסעולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק. שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו צפויות להתחיל שיירות כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר העריקים. השיירות שינו באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי נכון לשעה זו אין חסימות ברחבי הארץ, אך נרשמים מספר עומסי תנועה. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אמר בריאיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר, כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, אם יתברר שגביתם תשלום במצר הורמוז, נפסיק מיד את המסע ומתן. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
4: בציוץ ברשת החברתית שלו לפני שעה קלה כתב טראמפ, איראן הודיע לארצות הברית כי אין חיובים מכל סוג הנדרשים או מתקבלים על ידי איראן מספינות החוצות את מצר הורמוז. אם זה מידע כוזב, המסע ומתן יסתיים מיד. טראמפ הבהיר כי בשלב זה שום כסף לא ניתן לאיראן ולא שוחרר להם מכספם על ידי ארצות הברית. לדבריו, אנחנו נשחרר חלק מכספם שנמצא בשליטתנו המלאה לטובת החקלאים שלנו.
3: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים הושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם בעיקר כתוצאה מהקיצת קרצייה. מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
7: צריכים

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אהה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

תרקדו, תרקדו, בוודאי שתרקדו. יש פזמון או אין פזמון, אני מזמין אתכם לרקוד כל הזמן, לא משנה. אז שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, אלו גם לנאווה שמצטרפת אלינו, ולאשת השכשוכית, שלום גם לך, בוודאי. כבר הספקנו לקבל את התמונה שלך, יפה. הלאה, במקרה שלך זה באמת אמריקה. אנחנו כאן איתכם גם בשעה הזו, נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות, ונדבר כאן בהמשך עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. ואם אתם צריכים איזושהי עזרה בתחום הפיננסי, תפנו אליהם, תפנו. הבדיקה היא בחינם, וגם פגישת הייעוץ הראשונה היא בחינם לגמרי. מה שעולה בדרך כלל או בכל מקום אחר עולה כסף, כאן מביאים לכם את זה כרגע בחינם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. אנחנו גם עם ראיתי עשיתי באר שבע שמציעים לכם עכשיו להגיע לאולם התצוגה הכי גדול בארץ לריהוט. הם נמצאים במתחם אישפרו פלנט ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. כן כן, ראיתי עשיתי באר שבע, זה 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב, פינות אוכל, מזרונים, מיטות, סלונים, מעונות ואפילו ריהוט גן. שיש לכם שם, חייגו אליהם, יש להם מוקד, כוכבית 2129, כוכבית 2129, רהיטים ומגוון מוצרים ברמה הכי גבוהה וברמת שירות הכי טובה, מחירים אטרקטיביים, ואף

0: יש לכם כמובן גם תנאי תשלום מאוד מאוד נוחים, מזומן, אשראי או הוראת קבע עד 24 תשלומים, ואפשר גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירתכם. אז חפשו בגוגל, תכתבו רהיטי הסיטי באר שבע, תראו בדיוק על מה אנחנו מדברים. רהיטי הסיטי, תתחדשו.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
0: יש פה יום הולדת של אריאל ציטמן, של לבת שלו הבכורה, ילדתי הבכורה. האור הראשון של חיינו כשהגעת לעולם לימדת אותנו מהי אהבת האדם ראשונית, טהורה ועמוקה, ופתחת עבורנו את הדלת לעולם ההורות. אני מסתכל עלייך היום ומתמלא בגאווה עצומה על מי שאת, אישה צעירה, חכמה, חזקה ומלאת קסם אישי. אני מאחל לך שתמשיכי לפרוח ולהגשים את כל חלומותייך, ושכל צעד שתעשי בחיים יוביל אותך למקומות שטובים לך. תזכרי שאנחנו כאן בשבילך, עוטפים אותך באהבה שלא נגמרת. יום הולדת שמח, אהובה שלנו. אוהבים אבא אריאל, אמא יפעת ואחים אייל, משה וליאל. אז מזל טוב יובלי, כן, גם מאיתנו, בוודאי. אני מקווה מאוד שהקלטת, אריאל ציטמן. שלום, אני רואה שגם, זה נכון, זה יצחק הדוסי, כן. שלום שרון, איזה כיף, אם אפשר עוד קצת לדבר יותר. זה מה שאתה מבקש. לא, אנחנו לא נדבר יותר מדי. לא, בוא נעבור למוזיקה קצת. מה אתה אומר? בסדר? תשמע אותי אחרי זה אולי עוד קצת. מושי קרפיה, רינת בר, עם הדואט המדהים הזה, שבועת הנצח. אייל גולן נקרא כאן בהמשך. בקיצור, שווה לכם להגביר ווליום ולשיר. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: נשאיר לך נגן גם לך, אילנה זקן מירושלים, ולנכד שלך ש... נקרא לזה נאלץ להאזין לנו, לא, לא נאלץ, הוא נהנה לדעתי, כן. כל עוד הוא עם סבתא, זה הכל בסדר. ומעניין לדעת איך היה יום הסבתא אתמול... אתמול או שלשום זה היה, ענת?
1: אתמול!
0: יום הסבתא.
1: יש יום
0: האבא,
1: יש יום
0: האמא,
1: אין יום
0: הסבתא? אצלך כבר יש יום הסבתא, אבל אני שואל, זה היה אתמול או שלשום? אני לא זוכר.
1: זה היה אתמול, אני מי

0: שש בבוקר עד שבע בערב, שאמרתי על שני הגורים של אופיר. הייתה במבחן.
1: איזה כיף. תודי, תודי שנהנת מכל שנייה.
0: אבל גפרה, די, אני בת 55. אין לי כוח. לרדוף אחרי הגורים האלה.
1: אופיר, טיפה רחמים על אימא, אם אפשר, בבקשה. היא צריכה לרדוף אחרי מסניף לסניף של אור.
0: לא, אופיר, צריכה להיות עורכת דין. היא צריכה לסיים את התואר, היא סיימה, את ההתמחות, היא סיימה.
1: אז תחליט, את צריכה להחליט. או שאת בונה עליה, כי אני יודע שאת בונה עליה, להיכנס לאור. או שאת רוצה שהיא תהיה עם הילדים, אין מה לעשות.
0: להיכנס באור אחותה אתה מתכוון, או להיכנס באור
1: השם טוב? לא, היא תתברג שם במחלקה המשפטית, אני מאמין, או שהיא תבחר לה את הדרך שלה, אני לא יודע. מה שהיא תרצה שהיא תעשה.
0: שאלה לגמרי, אני אגבה אותה.
1: אבל אני אגיד לך מה, בין אם היא תיכנס, בין אם היא לא תיכנס, עדיין באור משכנתאות יש לנו את החבר'ה הטובים ביותר כדי לעזור, גם במחלקה המשפטית שיכולים לעזור, ובאמת הכל, יש את כל המחלקות, כל מה שצריך כדי להקל עליכם המאזינות המאזינים. והנטוש, יש כאן שאלה שהולכת וחוזרת, אנחנו ענינו על זה כל כך הרבה פעמים, למה עדיף את הוראת השעה של בנק ישראל ולא להגיע דרך הבנק, כאילו להגיע להסכם או להסדר עם הבנק, לגשת לשם לבד, כאילו למה זוגות לא יכולים ללכת לבד לבנק?
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. א', תמיד אפשר ללכת לבנק, גם לנצל הוראת שעה של בנק ישראל, גם למחזר משכנתא, גם לאחד הלוואות, אין שום מניעה. ואם יש לנו כוח שאנחנו מסוגלים להתמקח ולעשות מכרז ולהגיע בסוף לבנק עם התנאים הטובים ביותר, אז אין מניעה. העניין הוא כזה, א', האם אנחנו מבינים ויודעים מה התמיל שיכול ללוות אותנו לאורך תקופה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, זה ממש לנתח את הנתונים בצורה מדויקת.
1: אוקיי.
0: Okay. וזה הדבר הראשון, והדבר הנוסף, האם יש לנו את היכולת להסתיק את הריביות שהן באמת המינימליות בשוק?
1: שזה מקום שרק עם כוח יכול להשיג. אנחנו גם נחשפנו לזה שאפילו עובדי בנק לפעמים לא יכולים להשיג.
0: לא לפעמים, הרבה פעמים. היום פנתה אליי בבוקר עובדת בנק, אמרה לי, שומעת, אנחנו רוצים לרכוש איזה דירה, ועלי הרש, והוא קונה מהאח. ובמשכנתא שלי אני לא רוצה לגעת, אבל אני כן אקח, אני אגדיל את המשכנתא שלי לטובת הרכישה. ואז אמרתי, למה במשכנתא שלך לא לגעת? היא אומרת, שמי, אני אז עבדתי בבנק, ויש לי תנאים טובים, גם היום, כאילו, בתור עובדת לשעבר, יש לי תנאים טובים. Okay. הנה התנאים שהציעו לי, אני רוצה לשמוע ממך מה את אומרת. ואני מדברת איתך על חברה, כן? Okay. לא...
1: כן, כן.
0: ואני פותחת את היתרה לסילוק שלה, ואני אומרת, לא הבנתי. זה היה תנאים טובים. כשהפריים היה 1.6, אכן זאת הייתה משכנתא מעולה. אבל אחותי, את לא שמת לב שההחזור החודשי התייקר לך והתייקר והתייקר לך כל החודשים האלה, כבר 3 שנים, היא אומרת, כן, אבל לא חשבתי לגוע, אמרתי, בטח ירד, ועדיין זה טוב, אמרתי, עדיין זה טוב, אז בואי נעשה רגע שקלול, רגע, מה ריבית הפריים וכמה זה, ואז היא קיבלה כזאת ספירה לפנים ואמרה, צודקת. אוקיי, אז את יודעת מה? לכי תעשי לי את המכרז, תעשי לי טובה, תעזבי אותי, תשחררי אותי מהדבר הזה. אתה מבין, זה אנשים
1: ש...
0: כן, אבל אני רוצה לספר לך משהו.
1: אוקיי.
0: אז קודם כל אנחנו מבינים שאפשר לעשות לבד, נכון? כוח תניה וידע והבנה, אלה שני דברים שמאוד חשובים.
1: מאוד.
0: אבל אתמול, כשסיימתי את יום הסבתא, והגעתי ככה עם הלשון בחוץ, זה היה משהו בסביבות 22:00, שבתי בפינת אוכל, ואני שבת כזה ככה עם הנייד שלי, סוף סוף לענות קצת לכל מי שסיננתי במשך היום.
1: אוקיי.
0: ואני מתחילה לקבל פושים על הודעות שאני, על תגובות שאני, על תגובות בפוסטים שיש לי בפייסבוק.
1: אוקיי.
0: ואני נכנסת ואני רואה את אותו אדם נכנס לכל פוסט שהיה ורושם, אין לכם, אני מודה לכם, הצלתם אותי, אתם אלופים. תשמע, אני פשוט התחלתי לבכות, אני כאילו נוגעת עכשיו כזה בעדינות, בדברים, אבל אני פשוט הייתי בהלם, כאילו, אתה יודע, זה ממש ריגש אותי, ממש ברמת דמעות בעיניים, הכתיבה שלו והערכה שלו והפרגון, ואז אמרתי, אני חייבת להיכנס, אתה יודע שאני פריק קונטרול,
1: נכון.
0: אבל דווקא את השם הזה לא עבר לי ככה בראש, ונכנסתי למערכת ואמרתי, אוקיי, בוא נראה על מי מדובר.

0: דיברתי איתו עכשיו, הוא עלה לשידור ברדיו בתחנה אחרת, אבל הוא עלה עכשיו לשידור, והוא מספר שזה פשוט הצלה. אדם מתגרש, אז צריך לשלם מחצית, לקחת משכנתה, ומשכו אותו במקום אחר שנה שלמה.
1: וואו.
0: שנה שלמה, תיק שאנחנו ביצענו בחודש.
1: איזה, יו, שנה שלמה לבן אדם שגרוש וזה, זה עול ועול ועול. זה נוראי.
0: נכון.
1: וואו, אז בחודש סיימתם לו את העניין?
0: בחודש סיימנו לו את התהליך, קיבל את הכסף, כולל ביטחונות, כולל רישומים, כולל העברת זכויות, כולל סילוק לווה נוסף במשכנתה. תשמע, זה דברים שכאילו הם כל כך מחממים לי את הלב, שיש אנשים שבאמת יודעים להעריך.
1: תשמעי, גם אם הוא עשה מאמץ ונכנס לכמה פוסטים כדי להגיב ודי לכתוב.
0: אני אומרת לך, אתה יודע, בסדר, תרשום, פוסט, תודה רבה, עזרתם לי, אני רגילה, יודעת ומעריכה וגם מגיבה. אבל פה זה היה משהו של כאילו, וואו, אני אומרת לך, רמי היה בסלון ואני אומרת לו, רמי, כאילו, בוא תראה. וכאילו, ממש, להיכנס דף ולרשום, זה כל כך מרגש, שרון.
1: מאוד, מאוד, מאוד, אני בטוח.
0: אלה הדברים שמניעים אותנו להמשיך במלחמות שאנחנו עושים עבורכם, באמת.
1: ואני קורא מכאן, לכל מי שעדיין צריך עזרה, ועדיין לא קיבל את האומץ, ועדיין חושב שאולי נסתדר פה, אולי נסתדר שם, חבר'ה, תעשו סטופ לעניין הזה, ותעשו חישוב מסלול מחדש, מהסיבה מאוד פשוטה. אנרגיות כאלו שהולכות לכם לשווא, ומדירות שינה מעיניכם, זה מיותר לגמרי. כוכבית 5589 יעזרו לכם, יפתרו לכם את הבעיה הפיננסית שיש לכם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה ובטוחה, ויש לכם אפילו אפליקציה שתוכל, של אור משכנתאות אגב, שתוכלו לעזר בה כל הזמן, כולם יהיו מקושרים, תוכלו לדעת הורדות, מי הוריד, מתי, למה, כמה, כדי לדעת לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. ענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לך, יקירתי, על השיחה הזאת, והמשך יום נפלא, תהני לך מהסבתאות שלך, מהסבתאות ומשאר הדברים שאת צריכה לפתור שם. ביי ביי, ביי.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: למה לא אמרתי לה שאני רוצה להקדיש לה את השיר הזה? השם יברך אותך, אושר כהן.

0: איי איי איי. טוב, אושר כהן, השם יברך אותך והשם יברך אתכם. תודה רבה על כל הברכות שאתם שולחים אלינו לכאן. 35 דקות, לא, כמעט 36 דקות. אז טוב, בסדר, אביטל, הנה, לא צריך, תכניסי את הנבוט, הכל טוב, פרסומות. נחזור לכם עם שיר מפנק לאוזן מיד.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
2: 101.5 FM.
1: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק

0: הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
3: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי, פאר תעשי.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

איי איי איי. טוב, סטלוס ואורן חן עם מחרוזת משתוללת בחוץ. עוד בקשה שמגיעה לנו מכם לחרבו דרבו של מס וסטילה. הנה.

0: וואי וואי.
1: חרבו דרבו, ככה זה נקרא. טוב, נחתום פה את השעה השנייה שלנו, לפני שנזכיר לכם, כוכבית 21-29, זה מספר הטלפון של המוקד של ראיתי הסיטי, ויש לכם כאן את הסניף של ראיתי הסיטי בבאר שבע, 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב, עם מיטות וסלונים וארונות ופינות אוכל במזרונים וריהוט גן, הכל במקום אחד ברמה הכי גבוהה, עם השירות הכי טוב והמחירים הכי אטרקטיביים, ויש לכם אפשרות אפילו למשלוח עד הבית. סניפים בכל הארץ, מחיפה עד באר שבע. ראיתי הסיטי, מותג שמדבר בעד עצמו, כי יש לכם שם איכות, מחיר ושירות, ואגב תנאי תשלום מאוד מאוד נוחים, מזומן, אשראי, הוראת קבע עד 24 תשלומים, וזה לבחירתכם, מה שנוח לכם, אז פשוט תגיעו אליהם. אם אתם רוצים, כאן בבאר שבע הם נמצאים במתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין כ-2. ראיתי הסיטי באר שבע, תפצו שם לבנצ'וק ותגידו לו, בנצ'וק, שרון סיאני שלח אותי, ויאללה, תהנו לכם. טוב, אז אם כבר התחלנו ככה עם החרבו דרבו, ניתן קצת לאיתי לוי להגיד את מה שיש לומר אחרי המבול, נכון? גם לחיילים חיילות.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahi con Sharon Siani.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
2: 101.5 FM.
1: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: החלפתי מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
16: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: 101.5 FM.
18: אתם מאזינים.

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו נעות שיירות של כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר עריקים. השיירות שנעות באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ שוחח עם כתב היום יעקב הרשקוביץ טרם יציאת השיירות לדרכן.
4: יצאנו היום בהוראת מרנל ורבנל גדולי ישראל כדי להביע מחאה על רדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל. עוטפים לומדי תורה ועוצרים אותם ומכניסים אותם לכלא. אנחנו מביעים מחאה על ההתנהגות הזאת, ואנחנו מבקשים ממדינת ישראל להרפות ידיהם מלומדי התורה.
3: בלבנון דיווחו בשעה האחרונה על שני הרוגים בתקיפה ממוקדת של צה"ל על רכב בדרום המדינה. עד כה לא נמסרה התייחסות ישראלית לכך. תאונת דרכים בכביש 6 סמוך למחלף דניאל במעורבות מסעית וכלי רכב. מהמקום פונו לקבלת טיפול רפואי מספר פצועים בדרגות שונות. כתב היום אבי כהן מוסר כי כביש 6 לדרום חסום לתנועה באזור מחלף דניאל. חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. 4 ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. 2 מהילדים אושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם בעיקר כתוצאה מעקיצת קרצייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
7: צריכים

0: פודרגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אההה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

מזרחית שעה שלישית, שעה של חפלה, שעה ש... מה לעשות, יש הרבה כאלו שנמצאים בפקקים, בעומסים, יש עכשיו עומסים כאלו ואחרים שם בקבוצים.

כן, אתם איתנו ואנחנו איתכם כאן בשעה השלישית עם כל הצוות שלנו, ואתם תתעזרו בסבלנות. אני מבין, אני מקבל מכם הודעות, ים של הודעות. תקוע בפקק, אחי, תקוע בפקק. כן, כן, הבנו. מסתבר שיש בלגן בכבישים, אתם תשתדלו, תתעזרו בסבלנות, אנחנו נשתדל להנים את זמנכם גם בזמן שאתם עומדים שם. בלגן מצפון לדרום, וסביר להניח שגם במקומות אחרים, אני לא יודע, אבל סביר להניח שכן. אנחנו בשעה הזאת גם עם רהיטי הסיטי בבאר שבע, כוכבית 21-29, המקום עם אולם הרהיטים הגדול בישראל, 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב. מציעים לכם כרגע אפילו רהיטים בהזמנה אישית לפי מידות, מה שאתם צריכים, ארונות, סלונים, מיטות, פינות אוכל, מזרונים ו...

0: אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע למתחם אישפרופלנט ברחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. תקפצו, תתרשמו, תתחדשו אגב בכל הריהוט שאתם רק צריכים ורוצים לפנק את עצמכם ואת הבית שלכם. יש לכם תנאי תשלום מאוד מאוד נוחים, גם מזומן, גם אשראי, גם הוראת קבע עד 24 תשלומים, ופשוט אלפי לקוחות מרוצים יש להם כבר. ואם אתם רוצים להיות עוד לקוח שיהנה מהריהוט לעוד שנים, כי יש להם אפילו ריהוטים עם אחריות, אתם קולטים, מיטה כולל מזרן במתנה עם 5 שנות אחריות רק ב-1690 שקלים, זה הכל. ספה דגם פלורידה ב-4490 שקלים בלבד, כולל 5 שנות אחריות. זה לא מקבלים בכל מקום, אבל זה פה בראיתי הסיטי בבאר שבע כן מקבלים. ולמה אתם אומרים, שואלים את עצמכם, מחירים כאלו נמוכים? אז הם חוסכים לכם את פערי התיווך, והם היצרנים והם היבואנים של הריהוט והסלונים והכל, ויש להם את כל המידות ואת כל הצבעים וטקסטורות ומה שאתם רוצים, הכל יש להם לבחירתכם. ראיתי הסיטי באר שבע, מתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2. אז תקפצו, תבקרו, כוכבית 2129, אם יש לכם עוד שאלות, ותתחדשו. לגמרי תתחדשו.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפרופלנט באר שבע, כוכבית 2129.
0: בהמשך גם נזכיר לכם את אור משכנתאות, שגם הם איתנו כאן במהלך השבוע הזה. אם אתם נכנסתם לאיזשהו ברוך פיננסי כזה או אחר, הלוואות, משכנתה, מינוס בבנק וחובות והלוואה על הלוואה על הלוואה, תעשו סטופ, תעשו רגע סדר, חישוב מסלול מחדש בעזרתם של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תחזירו את השליטה לידיים ותצאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה.

אז הנה, באו הצלילים כדי להרגיע אותנו, כדי להנעים לנו את הזמן, לפנק לנו את התנוך ולעשות לנו מסאז' באור הטוב. לזה אנחנו נדאג עכשיו. הלו לצ'ארלס הנסיך שלנו שרוצה לשמוע את דקלון וביתר, בהמשך בעזרת השם.

שלב בן שבו, תרגע, תהיה רגוע בפקק, אני מבין, אני יודע מה זה. זה הכי מתסכל בעולם. תישאר מכוון עלינו, ננעים את זמנך, גם את זמנך. זהו זה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

באו הצלילים. חיים משה ושיר נוסף, למרות שהוא עדכני, אבל גם הוא ככה בטעם של פעם, רק בגלל הלחן. המילים די עדכניות. כל עולמי, קובי פרץ. נקדיש את זה באהבה גדולה לאביגיל מהפולה ולכל אוהבי השיר הזה, ויש להם הרבה כאלו. לא עולה לירון יצחק.

שייח. אז אחרי נשמה נשמה של ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, מחוזת קסם המזרח וקסח בהופעה בבריכת הסולטן.

0: שיר בכל הרב. הפרויקט שרביעי במחוזת קסם המזרח וקסח, בברכת הסולטן. עכשיו אנחנו 38 דקות בתוך השעה 5. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים לפנות לאור משכנתאות, כוכבית 5589, הם יכולים לעזור לכם לפתור את כל הבעיות הפיננסיות שיש לכם, על ריבוי הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם הרבה מאוד זמן, ומינוס, וכל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים לעבור, תעשו את זה עכשיו בעזרתם. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, מהסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, שאתם תוכלו להתחיל לנשום. לזרוק סתם כסף לכל מיני מקומות, זה מיותר, במיוחד לא לבנקים. ריביות גבוהות, אם אתם משלמים היום על כל מיני הלוואות, ריביות של 9%, 10% וצפונה, שזה אומר גם כאלו שמגיעים ל-15% ו-17%, תחשבו שאתם יכולים לשלם על אותו דבר בין 5% ל-6% על אותן הלוואות, אוקיי? משכנתה, אפשר לבדוק את המסלולים, אם יש מסלול שהוא לא מתאים, ויתאימו לכם מסלול שמתאים לתקופה של היום, זה יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, גם במשכנתה וגם בהלוואות. תעשו את זה, תנצלו את הוראת השעה של בנק ישראל, והכל בטלפון אחד קטן, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה, בדרך הכלכלית החדשה שלכם.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר, ונחזור אליכם מיד עם קלאסיקה, כן? ו... יש לנו גם דקלון בביתר, בקיצור יש לנו עוד כהנה וכהנה מוזיקה, שירים שתוכלו ליהנות מהם, אוקיי? אז פרסמות בקטנה, לא ללכת

0: לשום מקום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תישארו, כבר חוזרים.
1: עד איזה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
5: 101.5 FM.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2. שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
13: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5580.
4: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

כך עוברים חיי, זוהר ארגוב. ממנו לעוד משהו שהוא קלאסיקה ואתם מאוד מאוד אוהבים, גם את הזמר עצמו וגם את השיר. למה לא, אני אומר, למה לא? איציק, תן לנו בראש. 48 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5, ואיזה אנרגיות יש לכם כאן, אני רואה את זה לפי הסרטונים, עם מלא ואבאלה, וואה. יפית, מגיע לך בקולולוש לגמרי, כן.

אוי, באו לפה לבקר אותי. אוי, באו להצטלם איתי. אוי, מה את רוצה להגיד שלום? בואו נעשה דבר כזה, אולי כולכם תגידו שלום למאזינות ולמאזינים שלה, תגידו כולם בשלוש, ארבע ו... איזה יופי. אז כן, חברות חברים, ככה פותחים את הקייטנות של הקיץ, גם אצלנו כאן, ואיזה כיף זה שהילדים שבאים לפה מרגישים בבית, כי זה הסלוגן שלנו, אמרה אינבל. נכון? שזה נהדר. אז קודם כל תהנו לכם מאייל לוי, ואפשר מחיאות כפיים לעצמכם? מחיאות כפיים! תודה רבה, שתהיה לכם חופשה מענה ותהנו לכם, בנות, איזה כיף. תודה שבאתם לבקר אותי גם כן. זהו זה, חברות חברים, נאמר תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו, וזה כולם כולל כולם. אז קודם כל נאמר תודה רבה לבנצ'וק ולראיתי הסיטי כאן מבאר שבע, שנמצאים כמובן ברחוב ברוך קטין כשתיים בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט. עדיין אתם ממשיכים להגיע לשם, אולם ראיתים ענק, הוא הכי גדול בישראל, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב, מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים ואפילו ריהוט גן. אם אתם רוצים חייגו למוקד שלהם, כוכבית 21-29, ולכו תהנו לכם, תרעתו את הבית מחדש בגדול ובזול, מה שנקרא ריהוט יוקרתי ולא יקר, זה ראיתי עשיתי בבאר שבע. תודה רבה גם לענת אהרוני ואור משכנתאות, כוכבית 5589, שעוזרים לכם וממשיכים לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי בכל רגע. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, תודה רבה לצוות שלנו, יבגני גלאזר, יודי דודר, יומר ג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולל די הבמה, אפרד גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שני שני, אילבן כהל בן עמי, מנהלת הקייטנה שיש לנו כאן, לילך נגיד, תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ואיתן לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, יבשרנו בבשרות טובות, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. המשך ערב קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום, אותה שעה כאן, נסגור את השבוע, ועד מחר גם דקלון, גם ביתר וגם נשיקות ממני אליכם, אלו שבפקקים ובעומסים, ליבי אליכם, אבל התעזרו בסבלנות. יאללה, סלמת, ביי.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים,

באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון.

0: חכם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי
0: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: התקשרו

0: כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פה פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
12: עם ישראל עושה חשבון.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל, חוץ מחניות.
1: על מוד יש לכתוב, לכתוב על עצמך, זה הכי טוב. אמרת

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,